Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

В предаването Live по Радио Пловдив днес стартираме с концертни изпълнения на Канзас. Канзас е американска рок-група, популярна през 70-те години на 20 век. Най-известните им хитове са Carry On Wayward Son и Dust in the Wind. Като цяло групата има издадени 17 студийни албума, 7 лайфа, 9 компилации и 29 сингъла. Три от албумите им са мултиплатинени. Leftover Tour, който е 6 пъти платинен, Point of No Return 4 пъти платинен и The Best of Kansas също 4 пъти платинен по продажби. През 70-те и 80-те години на 20 век Канзас са прекарали повече от 200 седмици в класациите на Билборд, свирили са пред напълно разпродадени арени и стадиони из целия свят. Толкова за групата накратко, а сега поглед към концертните записи, които ще слушаме днес. Те излязоха като албум с заглавие Point of No Return, Life and Beyond. Това се случи на 28 май 2021 година. Албумът е двоен. Подробности за него ще научите след малко, а сега поглед към траклиста. Стартирахме с първото изпълнение от него, Cold Grey Morning, а сега наред са Two Cents Words и The Wall.

0: Thank you.
1: В ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Канзас. През 2021 година легендарната американска група представи нов лайф албум, наречен Point of Now Return Life and Beyond. Това е първият им студия на лайф проект от 2017 година. Насам той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. Point of Now Return, Life and Beyond е копродуциран от Фил Ехарт и Ричард Уилямс. Албумът е двоен, той съдържа 22 песни, сред които класически хитове, сред тях Carry On Wayward Son и Dust in the Wind, но също така и по-непопулярни прогресив тракове като Song for America. Албумът не е записан концерт, той представлява селекция от два концерта от 2019 и 2020 година. Тези концерти са част от турнето на бандата Point of No Return Anniversary Tour. Сега продължаваме напред в траклиста на албума, ще чуем парчето Song for America. Той е близо 10-минутна композиция и е от едноимения им албум от 1975 година.

по Радио Пловдив днес слушаме американската банда Канзас. През 2018 година музикантите отбелязаха 40 годишнината от излизането на хитовия си албум Point of No Return. Това се случи с грандиозно турне. За първи път групата представи всички парчета от албума. От бенда бяха подготвили двучасов сет, като в шоу-програмите бяха включени и парчета от други албуми. Канзас издават Point of No Return през 1977 година. От този албум е и най-известното парче на групата, сингълът с милиони продажби Dust in the Wind. Point of No Return е най-продаваният албум на Канзас. Той достига до номер 4 в класацията за албуми на Billboard. Продажбите му се оценяват на повече от 6 милиона копия. А сега отново към турнето, посветено на албума. То носи името Point of No Return Anniversary Tour. Стартира на 28 септември 2018 година с концерт в Атланта, Джорджия. Обиколката продължи през 2019 и 2020 година. Именно изпълнение от това концертно турне слушаме днес в ефира на Радио Пловдив. Продължаваме с парчетата от първия компакт диск. Ще чуем Summer, Музикато и Taken in the View.

0: Thank you very much. We appreciate that.
1: На Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Канзас от албума Point of No Return, Life and Beyond. Този албум е концертен. Той излезе на 28 май 2021 година. Съдържа записи от концерти на групата от 2019 и 2020, които са част от юбилейното им турне Point of No Return Anniversary Tour. Той отбеляза 40 години от излизането на, може би, най-успешния едноименен албум на групата. Турнето стартира през 2018 година, продължи през 2019 и 2020, но както останалия свят, така и Канзас бяха застигнати от COVID-пандемията и отлагаха концерти. Част от тях проведоха през 2021 година. Останалите бяха отложени за 2022. Бяхме на последната част от обиколката Point of No Return в Съединените щати и Европа.

Когато ни застигна COVID, коментира барабаниста на Канзас и един от оригиналните членове на бандата Фил Ехарт. Толкова много дати трябваше да отложим за 2020, 2021 и 2022, че ни се видя разумно да разширим турнето и да добавим нови градове. Когато всичко това приключи, трябва да сме изнесли към 150 концерта и да имаме лайв албум. Това коментира един от членовете на Канзас Фил Ехарт през 2019. Ето, че от месец май 2021 първа вече има и концертен албум. Него слушаме в предаването Live. Ще продължим и следващата седмица. А сега продължаваме с парчетата. Оттам ще чуем песента Miracles Out of Nowhere. С нея приключваме първия компакт диск, след което започваме втория. Той включва композиции от Point of No Return.

0: Часът е 4. Емисия новини. На световното първенство по футбол на 16-ти на финалите Аржентина се наложи трудно над Кабо Верде с 3 на 2 в матч с продължения, в който тимът на Кабо Верде едва не сътвори поредната сензация. Данъчните власти в Испания са събрали над 24 милиарда евро данък общ доход за 2025 година. Сумата е с 20% повече спрямо предишната кампания за 2024, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Над 25 милиона и 600 хиляди души са подали декларации, което представлява ръст от 4 на 100. По-голямата част от тях са декларации, водещи до възстановяване на суми над 16 милиона, в сравнение с 7 милиона, при които се дължи плащане. Същевременно данъчната администрация вече е възстановила суми на обща стойност 9 милиарда 360 милиона евро на близо 13 милиона души. Това означава, че към момента на официалното приключване на кампанията на 30 юни са били изплатени 80% от подадените искания за възстановяване и 66% от общия размер на дължимите суми. Общо около 4,5 милиона данъкоплатци с 55% повече от миналата година са подали своите декларации онлайн. В същото време над 930 хиляди души все

0: пак са предпочели лично да посетят офисите, за да изготвят данъчните си декларации. Това представлява увеличение с 6,5% спрямо миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Инфлацията в Кипър през юни се е повишила до 3,1%, което е най-високата й стойност от октомври 2023 година и доста над средната в еврозоната, съобщи статистическата служба. Според обявената от Евростат прогнозна оценка, годишната инфлация в страната през юни се очаква да е 4%. Още от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бубанец.
2: Кипър продължава да изпитва последиците от военните действия в Близкия изток и все още не се е възползвал от постепенната им деескалация, довела до частично нормализиране на енергийните цени, коментираха икономисти новите статистически данни. През юни страната е сред водещите в еврозоната по темп на покачване на цените, след като през февруари, преди началото на конфликта в региона, тя бе с най-ниска инфлация – само 0,9%. Кипърците губят покупателна способност по-бързо от средностатистическия европеец, посочиха анализаторите. Скокът на цените на енергията, горивата и транспорта е оказал най-голям натиск върху повишаването на разходите за живот в Кипър през юни, според статистическите данни. Най-голямото поскъпване спрямо миналогодишния юни е регистрирано при петролните продукти с повече от 21%. През юни в сравнение с май най-много с над 4% са се увеличили цените на електроенергията и водата. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 1000 гости са пристигнали в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк за сватбеното тържество на Тейлър Суифт и Травис Келси. Мегазвездата на поп-музиката и един от водещите играчи по американски футбол и двамата на по 36 години обявиха официално връзката си преди 2 години. Комедийният актьор Адам Сандлър официално е венчал двойката. На церемонията не са били допускани мобилни телефони. Сред многото поканени знаменитости са актьорите Ема Стоун, Дакота Джонсън, Итан Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, певците Бионсе, Ед Ширан, Камила Кабейо и много други. У нас курортното селище Рибарица е домакин на 14-то издание на Трабант Фест. В него се включват над 100 любители на легендарната марка, чието производство е спряно в началото на 90-те години. За първи път ще има и международно участие от Сърбия и Румъния, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Официалното откриване е в 10 часа в местността Костина. Организатор е Вълчо Стаменовски, който казва, че все повече млади хора реставрират трабанти в последно време.
4: Имаме си линейка, имаме си полицейски трабант, имаме си пожарникар. С екипите говориме. Манекени. За първа година си имаме трабант с палатка отгоре. Трабант уикенд.
3: Има конкурсен характер.
4: За автентично, за най-добър салон, най-добра боя, най-автентичен трабант.
3: Колко ще бъдат трабантите, които могат да се видят?
4: Близо 100 трабант се събираме всяка година. Това е 14-та поредна година, както събираме тук. На Рибарица, местността Костина. Хората идват с радост.
3: За новините, Латинка Светозарова.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
5: През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През остатък от нощта, главно в Централна Северна България, валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С гръмотевици. Има условия и за градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Припекли тази сутрин от София.
1: Здравейте, на 4 юли ние сме Жеко Жеков, Здравко Петров и Маргарита Дойчинова.

0: по първи петли.
1: Посрещаме с вас заедно тази събота. На 4 юли тази година Съединените щати ще празнуват 250 години от своето създаване. Ние сме мислено с всички българи, които са там. Ще мина като нишка тази тема и ще говорим за нашата родина, която е хилядолетна, която е дала много кадри не само на Съединените щати, но и на много други развити държави по света. Ще говорим за любовта към родината. Всичко това предстои. Очаквам и вашите обаждания, когато му дойде времето. А сега добро утро ни казва Манол Михайлов. Той ще ни разкаже повече за композитора Филип Кутев.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин сядам в образа на композитора Филип Кутев. Потръгнал от Айтоския Балкан, той носи в себе си фолклорния живот на изречената България. Моя родина. Филип Кутев е социология на българския фолклор. Развива музикалното в българската армия. Но Филип Кутев носи в себе си националния заряд и заживява в българското. Неговата творческа идея е да изгради национален фолклорен ансамбъл с хор, оркестър и танцов състав. Той, маестро Филип Кутев, е свят на фолклорните области. Носи в себе си творческия заряд да охоли цяла България и да избере най-красивите гласове – алт, мецосопран и сопран. С изпълнителите Филип Кутев открива големи фолклорни дървания. Марта Пушкарова пред мен сподели, че Филип Кутев, чрез трите гласа на Балкана Стоянова, Йорданка Илиева и Магда Пушкарова, избира кандидатите и народни певици. Дейността на Филип Кутев е създател

стопеене с оркестъра, в който са Никола Ганчев, Георги Тодоров и други. Теорията на синкретизма, композитора, академик, така го наричам, Филип Кутев, осъществява на практика. Малко е да кажем, че Филип Кутев е на България. Той е на света. Филип Кутев е световна идентичност. В неговата дейност се открива и симфоничното. След Филип Кутев откриваме Австрия, Италия, Съединени американски щати. Филип Кутев е световно име на българското, на фолклорното, на музикалното, национално и световно. Филип Кутев е с океански размери на света. Това е рубриката от българско по парите си, програма Хоризонт на българското национално радио, допсен член на Българската академия на науките и изкуствата, Манол Михайлов.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Писателя от Монтана, с когото вече сме ви срещали в По първи петли, Мартен Калеев, е тази годишния носител на специалната награда за разказ на Международния литературен конкурс «Изящното перо», Чикаго. Темата на тази годишния конкурс е «Ако си дал». Това е третата награда за Калеев от анонимен конкурс и поредното признание за таланта му. С носителя на специалната награда ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
2: Писателят Мартен Калеев отново доказва, че в Монтана има даровити хора на перото. Този път неговият разказ «Втория пласт на времето» впечатли журито на Международния литературен конкурс «Изящното перо 2026-та Чикаго» на тема «Ако си дал». Той е организиран от Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина, Салон за българска култура и духовност Чикаго, в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи на Република България. Мартен Калеев споделя още.
3: Това, което е интересно, че участват няколко стотици автори по целия свят, защото ние твърде често се съсредоточаваме върху авторите, които са в България, а за наше така, и радостно, и тъга. Много голяма част от авторите са потърсили своето призвание и своето оцеляване извън границата. Значи, този конкурс, това е една от задачите му, да обедини тази творческа енергия и да покаже способностите на, изобщо на българина, който през езика намира своята идентичност. Конкурсът е анонимен, изпраща се по електронен път, организира се от 2017 година. Журито е от специалисти, изтъкнати литератори и критици от САЩ, Канада и България. Така че тук при мен е, това е интересното, че това е третата награда. Когато участвам в анонимни конкурси, винаги се получава, така че оценката е по-висока. Да се надяваме, че това е случайност, макар че, както се казва, го приемаме с усмивка.
2: Но не е случайен и самия разказ, който участваш, да разкажеш нещо повече за него?
3: Да, разказът наистина не е случайен. Той има разширен вариант, тъй като тук изискването беше да е до 3 страници. Това беше критерия за формат. Нали? Имаше там определени изисквания, най-вероятно, за да може от малко текст да се разбере, що за автор стои на страниците и журито да може да оцени потенциала, колкото и относително, разбира се, да е това. Моят разказ се казва «Вторият пласт на времето». Това е един от разказите, които в момента подготвям

0: книга с сборник с разкази, които имат работно заглавие «Разказите на баща ми». На прост език. Един изтъкнат, много сериозен учен, който никога срещу своите открития и големи пробиви в науката не е поискал възнаграждение. Той при една случайна среща на практика помага на едно дете, болно от почти неизлечима болест, да се спаси. Обаче не спасяване директно за това, че той дарява част от своята кръвна плазма, своите клетки и от това пробно лечение, на което той е автор, а с това, че той го връща към интереса детето да се върне в живота, да почне да се храни, да почне да се усмихва с едни притчи, които ученият разказва, чул ги от баба си и многократно доказали, че думата по някой път спасява душата. Защото лекарите имат три велики оръжия – хапче, скалпел или дума. Значи само думата може да изгради онази притча и да върне вярата в доброто чрез втория пласт на времето, където това добро обитава. Той, този учен, разглобява собствените си там домакински уреди, играчки на останали от деца, внуци, краде едни рога от виторога коза, защото показва как се лови лошото чрез изкушаване на неговата лукомия, чрез едно зрънце, житно зрънце, което го поставя в тези рогове и с измайсторените три кученца мисленки, троши горе и троши камък, прави така, че злият дух влиза в рогата на виторогата коза и тези кученца, които са символ на единството, на мисленето, на взаимопомощта, не му позволяват да се върне в живота на детето. Така че малко комично вътре има, но накрая този човек оставя цялата си научна дейност и лицензии и патенти безвъзмездно на това дете, което оцелява благодарение на връщането и вярата в доброто. Съживява го просто.
1: Много силен мотив за този разказ. Откъде идва идеята?
0: Идеята е в самия контекст на темата, която е поставена от Международната организация Конфедерацията на българските културни организации и деци, защото темата е «Ако си дал». Значи на практика аз съм казвал винаги и продължавам да твърдя и се опитам и да го спазвам през целия си живот. Не е важно какво ще получиш на среща, дали ще има благодарност, дали ще има нещо, което непременно да се измери, че ти си направил нещо добро. Правиш добро, хвърляш го през рамо и се надяваш то да те срещне. Обикновено те среща. Така че този учен дарява безвъзмездно всички свои постъпления от откритията си на това дете и на една фондация, която по-късно открива изследователски център и експериментална болница за лекуване на деца болни от тежки и нелечими заболявания. Разбира се, доброто го среща, защото в един ъгъл на градчето, където живее, е открит такъв паметник, където са кученцата, мисленки, троши горе, троши камък, вид символа на рокцата и едно дете, което храни главите.
1: От разказа на Мартен Кале е втория пласт на времето. Всеки може да си извади поуки. В него има и много човечност.
0: Той е поучителен, но той има и своята виталност за това, защото нещата, които се случват там, са случайни. Значи, тръгвайки, след като е уволнен от една огромна фондация, която иска да, както се каза, този да им даде срещу голяма сума, да им даде своите права върху откритите си, той каза: не, благодаря, вие ще ги дадете на тези хора и на тези фирми, които са алчни, корпоративни чудовища. Те по-малко мислят за хората, защото така са ориентирани. Светът така е ориентиран към това, че хората, придобивайки огромни богатства, огромна власт чрез богатствата, в един момент забравят, че в основата е човека, грижата за човек, усмивката към този човек, който по някой път, по една или друга причина, просто я е загубил. Загубил е вярата си. Ние почти всички сме на нивото аха да загубим вярата си, защото виждаме какво, в какво безумно време живеем. Вижте какво става по пътищата, в политиката, че ние се лутаме като държава, вече стана повече от великия поход, който е описан в Библията. Стават колко години вече, търсим как да върнем човешкото лице на властта, която трябва да усмихва хората, не да ги стресира и да ги прави сомнамбули в собствената си държава. Така че, ако има хора да

0: И мислят какво ще получат срещу това, ако си дал. Работят не само възрожденски, по Христовия начин. Давай, колкото можеш, авансирай в доброто. Най-голямата инвестиция е инвестицията в човечност.
1: Мартен Калеев ще получи отличието другата седмица. Церемонията по награждаването на авторите ще се състои на 9 юли в Софийският литературен салон при Народно читалище Пенчо Славейков, 1921, София. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Още една жена, за която сме разказвали в предишно предаване. Това е Веска Свиркова от Смолян. Тя навърши 90 години. Преди време ви разказахме как тя все още посещава репетициите на танцовия ансамбъл Хором. Тя продължава да играе хоро за нейния юбилей, за нейния празник от клуба и подготвиха специално тържество. Имаше торта, подаръци, изненади, много музика и танци. За всичко това в кореспонденцията на Радостина Колчева.
1: Веска Свиркова е позната и обичана от всички в Райковското читалище Орфееви гори. Тя е от началото на създадения клуб хоро. Весела, обичаща живота, музиката, народните песни и танци. Признава, че на 90 годишния юбилей се чувства
2: както преди, както на 80, както на 70. Изобщо не ги чувствам годините и си казвам, нема това са моите години, не може да бъде. Тук там е слаби някакви, никакви не болешки, е това нищо не е. Какво? Всеки си го има. И аз тук ме заболи, там намажа, другаде ме заболи, обаче сърцето ми е младо и такова ще си остане, ми се струва до края. Защото аз играя с тези чудесни момичета, които обичам от все сърце. Те ме вдъхновяват и ме повдигат. И са деца, които носят с един особен дух. Човек, който разбира музиката и може да направи движение на тази музика, значи носи нещо в сърцето си. И им казвам, вие момичета сте нещо повече от другите хора, защото имате един фин усет към музиката и към хорото.
1: На достолетните 90 години Леля Веска споделя, че хорото е крепи.
2: И не само то. Крепи ми и класиката. Аз обичам класическа музика. Обичам естрадна музика. Обичам народна музика. Всякакъв вид хубава музика обичам. Не мога да се отърва от чувството, че тези хубави музикални творби, които са създадени още преди 200 и 300 години, и не мога да разбера защо сега творците трудно намират такава вълнуваща музика да направят. И имаме творци, но това, което са оставили класиците някога, все още не е достигнат.
1: Не се оплаква от болешки и все още играе хоро.
2: По-легото хорце си го и поигравам. И право, и сворнато мога да го играя. Но по-сложните, колянцето едното ми прави били, ама много важно. Важното е, че усещам хорото и се радвам на моите момичета хороигралки. Не им завиждам за това, че те играят, пък аз не мога вече. Напротив, вдъхновяват ме. Все повече и повече, защото те носят нещо в себе си, което го нямат всички хора. Имат усет към движението, съчетано с музика. Това са два вида изкуства. И те го съчетават. Носят в сърцето си толкова много плам и толкова любов към хорото, че ме заразяват все едно, че аз играя.
1: За личния и празник от клуб хоро бяха приготвили за Леля Веска импровизиран трон и корона, както и видео с избрани моменти от нейни юбилеи и изяви. Русанка Бодурова, ръководител на клуб хоро.
3: Вдъхновявани с нейния невероятен дух на 90 години, жената вкъщи, домакинства, играе хора, грижи за градината. От 20 години танцува в клуб хоро. Животът ти е като един сериал и всяка година е прекрасен, прекрасен сериал, свързан с изключително много емоция, свързана с българските хора, с нейния невероятен дух, български дух. Тя десетки стихове е написала за хорото. Какво си ти за нас, българско хоро? Тежко, вихрено и лудо. Без теб живота бил загубил вкусът на чудо. Какво да кажем за такъв човек и за такава душа?
1: Добротата и енергията си вдъхновява и младите хороигралци в клуба. Виктория Асенова.
4: Леля Веси за нас е пример. Пример за това как човек може на тази възраст да е толкова жизнен, толкова ден, да е все така вдъхновен от българското хоро, от фолклора и от танците. Изобщо, наистина, това, което си пожелаваме,

0: поне малка частица от нея, нали, ние да наследим, че и ние да стигнем, дай Боже, на нейните години и да сме такива прекрасни и жизнени хора.
1: Изключително развълнувана, с усмивка и с просълзени очи, Леля Веска допълни.
2: Дано да ги вдъхновявам и аз, с какво? С той, че съм все още жива и все още мога и да играя, и мога и да ги поздравявам от все сърце. Понаписвам някои други поздравления. Успявам се още, но да видим по-нататък как ще бъде. Пък дано да бъде хубаво. Дано.
1: Честита да е Веска Свиркова. Много здрава, щастлива и благословена. За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: Операта Пепеляшка на Жил Масне обикновено е приемана за женска опера, не само заради сюжета и прекрасните нежни валсове, с които е изпъстрен музикалният текст, но и защото почти всички роли се изпълняват от жени, включително и ролята на принца, която се пее според автора от мецо-сопрано. Главната наистина мъжка роля е на бащата на Пепеляшка. В спектакъла на Ерусалимската опера за нея беше поканен варненския баритон Иво Йорданов. Ето какво сподели той специално за програма Хоризонт.
1: Казвам се Иво Йорданов, оперен певец, баритон от Варна. Ами, попаднах в Израел по нормалния начин. Така във Варненска опера стана ясно, че в Иерусалим има нужда от баритон за ролята на бащата в Пепеляшка на Масне. Опера, която не се изпълнява много и хората са малко. Ами, в общи линии започнах да уча ролята около 20 май и пристигнах така вече музикално доста добре на 4. Все още се борим с неизостяването и гладкостта на текста, но нещата се случват в движение. Няма как. Всъщност предварително имало друг солист от Белгия, доколкото знам, но заради войната в Израел той се отказал и в последния момент се наложи аз да замина. Защото всъщност разговора, който имахме предварителния, беше за друго участие. През ноември и декември съм поканен отново в Иерусалимската опера да възстановя тяхната постановка на вълшебната флейта и да изпея два спектакъла и като Папагено, така че режисьор и солист. И тъй като вече имахме връзката и разговор,

0: се случи така, че дойдох и за пепеляшка, която в последния момент и на куц крак уча. Ами, една нощ сирени, две посещения в убежището, никаква паника. Видях, че на хората им е по-скоро досадно и са свикнали да живеят с това и вече го приемат за нещо нормално, което е лошо. Но организацията е страхотна, притеснение за нас, за себе си, не съм усетил изобщо. Спектакълът е само един, след което веднага летя за Скопие, където под палката на маестро Найден Тодоров изпълняваме за трети път нашата Кармина Борана на приятелството между Гърция, Македония и България, за с участието на Софийската филхармония, Националната филхармония на Македония и оркестъра на Солун, заедно с хорове и така нататък. Солистите сме един от България, един от Северна Македония, един от Гърция. След това веднага отивам в Пловдив. Имам още една Кармина Борана, но този път постановката на Пловдивска опера с хореографията на Боряна Сечанова. Това е сценична версия вече на кантатата. И след това се прибирам в къщи във Варна, където тече усилено фестивала опера в Летния театър и който предстои да закрия с премиерата на Бал с маски, в който изпълнявам ролята на Ренато. Можем да наречем изпълнението полуконцертно, но това се дължи на особеностите, на ситуацията, в която се намира Йерусалимската опера. Това е театър, който тази година празнува 15-та си година. Това е една млад театър и всъщност той няма трупа. Оркестъра, който ни акомпанира е филхармонията на града, симфоничен оркестър. А в залата, в която играем, за съжаление, оркестрината е прекалено малка и оркестъра не може да се побере. Така че оркестъра е зад гърба ни на сцената и ние играем пред него в едно сравнително много ограничено пространство. Но въпреки това имаме всички необходими сценични приспособления и сценични условия, включително осветление и така нататък. Тоест спектакълът изглежда съвсем нормално, но да, оркестъра е зад гърба ни и се вижда. Това е нещо, което между другото направихме и по време на премиерата на операта Чичовци на Лазар Николов в Пловдив. Оркестъра беше зад гърба ни. По същата причина оркестъра просто не се събира в оркестрината, за съжаление написан прекалено голям. Условията за работа в Иерусалим са прекрасни, но Иерусалим си няма опера. Оперна сграда. И това е проблем на много театри по света, а Иерусалимската опера като институт функционира изцяло на доброволни и проектни начала, нещо, което в България ние за радост не познаваме, и се бори за финансирането на всеки свой спектакъл, на всяка постановка. До тук не съм срещнал нито един българин за тези почти 3 седмици, но за сметка на това много често става дума за България и за спасяването на българските евреи, разбира се. Всички питат за български курорти, всички разказват спомени от преди години, когато са посещавали България. Естествено, чува се много реч руска, има много колеги от Беларус, има много колеги от Украина, има много колеги от Русия, групата, но за съжаление до тук не съм срещнал нито един българоговорящ.
1: Чухме баритона от операта във Варна Иво Йорданов, който разказва за ангажимента си в операта в Ерусалим пред кореспондента ни Феня Декало.

0: А сега една история, която свързва Съединените щати с България, и разказваме, за да напомня на всички какъв патриотизъм има в Съединените щати. Там, доколкото знам, ако все още е така, учениците започват деня си с химна на страната и би било добре и ние да имаме някаква такава традиция, въпреки че така патриотизъм не може да се изгради, но все пак, може би това е първата стъпка. Сега ще чуем разказа на Ивелина Костадинова от Перник. Тя заминава за Съединените щати, както сама признава, по любов. Там се омъжва за българин, двамата живеят 15 години в щата Флорида. Там се ражда и сина им, но двамата решават да се върнат в България, за да може детето да започне тук училище, то вече е на 7 години. Още за нейната история и за преживяванията ви предлагам разговора ми с Ивелина.
1: Добре дошла в България, въпреки че не сте се върнала вчера или онзи ден, но все пак след 15-16 години в Съединените щати сигурно преоткривате страната.
2: Така е, вярно е. Но им в положителен смисъл има доста промени, така като че ли по-добре.
1: Говорих с доста хора от групата Ела се от дома във Фейсбук, чрез която всъщност стигнах и до вас. Всички казват много хубави неща за държавата, като че ли обичат повече от преди.
2: Да, така. Аз всъщност наистина оцених държавата, дори семейството си, защото когато живееш в България, всичко смяташ за дадено си. В момента, в който се откъснеш, започваш да виждаш красотата, но всичко започваш да цениш близките си повече.
1: А вие как заминахте?
2: Аз заминах по любов. Може би ако бях заминала, както много заминават, защото искат да заминат, нали, заради училище, заради по-добър живот, може би щях да съм още там, както мъжът ми, той е заминал, просто защото си знал, че иска да живее в чужбина. Докато аз съм била и модел преди много години, съм ме карали да излизам извън страната, просто аз никога не исках. И наистина любовта беше единственото нещо, което може да ме изкара извън държавата.
1: Как ви помагаше там любовта да преживеете тези години? Сигурно имало сблъсък с менталитет, нови правила на живот.
2: Да, любовта, да, по принцип ме крепеше, бих казала повече семейството. На мен много ми липсваше семейството, близките ми, нали, родителите ми, брат ми, роднини. Аз за това имам една много хубава приказка, която казвам, нали, да... Весна мога да всякъде да цъфти мога само на едно място. Това сега да вземеш едно цъфетие и да го сложиш в почвата, в която то не може да живее. Аз така се чувствах. Въпреки че тази страна ми даде много, много хубави неща, много позитиви, много неща ми помогна да проумея дори за себе си, като цяло за всичко. Аз не се почувствах част от нея. Не се почувствах вкъщи, не я почувствах като мой дом. Може би за моменти, нали, харесваше ми да живее и така нататък, но аз не я почувствах като моето място.
1: А в кой щат бяхте?
2: В Флорида.
1: Там знам, че американците мечтаят да живеят в Флорида.
2: Да, то е много красиво. То е наистина като рай.

0: οποία όμως μου χαρέσει ποτά μου. Να εγώ μου λείψα. Με μένει το μου λείψαχα λεφτά τα έσυνα τότε που ζω τέια. Στην ζήνη και στην Μπιαρβίζα που στέλνω μια μέχρι τη βδομάδα στην Μπιαρβίζα. Αυτό που την σε ράβολα μας στην ζήνη και τε. Η σεγκράκα του ζεβολή στην μια κάτω που σου χτενό ρε τένω. Ας φάζει γκουτίνι, διάξα άμα να πάω μήνω. Το ήρθα όμορφα,
1: σύτσικο όμορφα. Кое е най-важното, което осъзнахте, че е хубаво, че сме българи? Защото, нали, казват, гордеете ли се, че сте българи, гордеем се, ама с какво? И заради какво обичаме страната си?
0: Мисля, има нещо специално в нас, аз не мога да го опиша. Ние сме едни борбени такива. Не може да ни кажеш какво да правим. Аз имам в момента проблем с това, нали, в България, защото, нали, менталитета ни е много особен.
1: Понякога сме и над.
0: Да, и това също. Зависи в кой край на България си, и това има разлика. Но има нещо, аз не мога да го пиша с думи някакси, не знам.
1: Казват много хора, че България е държавата на духа, въпреки че тук има и доста земни и материалистични души, но явно така сме създадени, Бог ни е сложил на някакво такова място да уравновесяваме и да представяме всичко, каквото го има на едно място.
0: Има нещо такова, но това с материалистичното просто вече света е такъв. Да не говорим, нали, че и, нали, предния режим е направил всичко възможно, нали, вярата да бъде изкрита си. За съжаление, за мен това и е част от това, че в момента, нали, че България е тръгнала по лош път, защото ние сме обездарени, аз виждам, че хората нямат вяра православна, както, нали, ние сме били в много голяма, след когато сме били наистина вярващи по време, нали, когато сме били покръстени, след това в Златния век. Някакси хората се изгубили тази вяра. Тази вяра не е крепяла по време на робство. Тази вяра винаги не е крепяла. В момента ние нямаме. Аз хора в храм. Хората няма вярващи.
1: На 1000 души 10 добри са достатъчни, за да теглят останалите. Може би не трябва да сме много, а да сме силни.
0: И трябва да сме заедно. Ние сме много разединени. Ние не вярваме в другите хора. Ние постоянно се сравняваме с тях. Има нещо, което липсва все още. И вяра трябва, но и трябва да разберем според мен, че промяната започва от нас. Защото имам чувство, че българите чакаме някой да ни спаси, да ни оправи. А всъщност промяната започва от всеки един от нас.
1: А какво ви доведе обратно в България?
0: Когато имаш дете, вече някакси мирогледът се променя. Аз когато заминах моята покойна леля, тя вече почина, ми подари един кръстбърбен и ми каза: Ивка, знам, че заминаваш, но гледай да се върнеш, защото ако останеш там, корна ти ще изсъхне. И аз някакси наблюдавах децата на другите хора, че помежду си говорят на чужд език, те им говорят на български, те им отговарят на английски. И съм виждал, и бях се запознала с един българин, който беше пред поколение там, и баба му е, мисля, че е емигрирала, и той знаеше двете думи, знаеше, че от България, но
1: нищо
0: там някакси, да, аз осъзнах, че той си намина американско гражданство, но е по-добре да дойде в България, евентуално ако иска, той не се знае, може да замине един ден. Но аз реших, че може би трябва да му дам българското, да учи българска история, български език, и вече като замине, нали, като порасне, ако реши да замине. Защото ако се опитам обратното, когато той стане 18-20, това ще е много по-трудно. А и друго да имаме тук семейство. Там бяхме сами, няма кой да ни помага с детето, той ходи насам, но там. Много е трудно в чужбина, когато нямаш близки.
1: Да.
0: И за мен е много добре да расте покрай братовчечицата си, да учи нашия език, е по-добре да израсне тук в България.
1: Вие

0: Лесно ли си намерихте работа, като се върнахте?
1: Да, виждам, че в България има недостиг на кадри. Ние се прибрахме 4 семейства в България, без да се наговаряме, без да знаем едни други. Всеки пазаше в тайна. 4 семейства се прибрахме.
0: В София ли живеете?
1: Не, в Перник.
0: Има една тенденция хората да избират по-малките населени места. Аз това ви питам. И разговарям с други хора, които се завръщат. Първо избират по-малките населени места и второ забелязвам от тях наистина такава любов към България. Вие всички сте някакви духовни, интелигентни хора. Явно човек там развива душата си и интелекта си.
1: Точно това ви го казахте. Човека заминава икономически. В един момент там ти имаш и разбираш, че парите не са на всичко и те не те правиш щастлив, те пак ти липсва нещо. И тогава започваш да търсиш и тогава намираш наистина духовното. Хората търсят щастието, но всъщност те търсят небесното и затова нищо материално не може да ги задоволи и няма да ги задоволи. Само, че трябва да имаш финансовата възможност да я имаш в ръцете си, за да го разбереш. Щастието и в малките неща, в децата, в дърветата, в снежинките, в листата. И за съжаление аз трябва да прекуся целия свят през океана, за да го осъзная, за да оценя земята си, за да оценя семейството си и всичко останало. Има неща, с които и тук се бориш. Аз се чувствам на мястото си. Дори мъжа ми го казва. Аз се чувствам по-спокоен тук. Чувствам се на мястото си просто.

od bezbroj висящи жици не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща, от кога ключът ръждяс в мен. Под прозорец на мечтател, от тъга по стар приятел,

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати за качеството на въздуха за последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин имаше

0: противоречива информация. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
1: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
0: Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в два врачански завода. Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си заради проблеми с международните пазари в сектора. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от други 85 души. Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.
3: Причината за тези уволнения масови, това, което работодателите съобщават, е трайно намалени поръчки от световно известни автомобилни компании, естествено тези, които самите фирми обслужват.
2: До края на май в Бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата 47 души. През борсата на 16 освободени вече е намерена нова работа. Част от съкратените са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно с социалните партньори.
3: Обученията, които ще се проведат, включват професии като екскурзоводи, търговия и продажби, офис дейности, малък и среден бизнес. По-точна информация ще имаме, когато получим и договорите с социалните партньори.
2: От Враца Ива Антонова.
0: Претендентът за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам изключи възможността за свикване на предсрочни общи избори, ако поеме поста по-късно този месец. Още за позицията му предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Участвайки в онлайн сесия под наслов «Питайме каквото и да е», Анди Бърнам бе запитан дали би свикал общи избори и неговият отговор бе. Цитирам: «Не, както каза в реща си в понеделник, ще работя по манифеста от 2024 година». Новоизбраният депутат от Мейкърфилд за сега е единственият кандидат, който се стреми да замени Кир Стармър като лидер на лебелистката партия и може да стане министър-председател още на 20 юли, ако няма други кандидати. Последните общи избори се проведаха на 4 юли 2024, като лейбъристите спечелиха убедително мнозинство, което означава, че следващите избори трябва да бъдат свикани до август 2029. Въпреки че министър-председателят може да предпочете да свика такива по всяко време преди това. Лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фараж призова за пресрочни избори, възможно най-скоро след оставката на Стармър миналия месец. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем сега от дежурния синоптик Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 8 градуса, а най-високата през 2000 година – 39 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 54 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 14 минути. Луната в София залязва в 10 часа и 3 минути и изгрява в 23 часа и 42 минути. Фаза на Луната – 3 дни преди последна четвърт. През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност.

0: Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с грамотевици. Има условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа, представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Заедно ще сме още един час в началото на деня. Най-красивите моменти от всеки един ден, когато очакваш и когато виждаш как слънцето изгрява. Ние сме Жеко Жеков, Здравко Петров и Маргарита Дойчинова.

0: началото на юли в предаването по първи петли, тогава когато сме заедно, ще слушате истории, които разказва астропсихолога Кирил Груев. Днеска ще е първата негова история. Защо избрах точно той да разказва това? Защото той е един духовно търсещ и развит астропсихолог. Разбира се, няма да остане само той в нашите предавания, но за сега тръгваме с него. Има много какво да сподели с нас, така че да ни помогне и в нашите духовни търсения. Той е роден през 65-та година в София, миналия век, като първата половина до сега от живота му преминава изключително успешно в света на материята, както сам се представя. Сменя няколко професии, достига до върха на всяка от тях, но живота му се обръща на 180 градуса и поема по пътя на духа в търсене на по-дълбокия смисъл на живота. Кирил преминава през няколко окултни школи, придобива много духовни впечатления, разхожда се много из планините на България, които са, дай Боже, много наистина, и връзката му с природата става все по-дълбока и се превръща в източник на вътрешно познание. Намира своите духовни учители най-после, Бен Садоно и Рудолф Штайнер. И откакто ги е открил, посвещава времето си на изучаване, практикуване и предаване на духовните принципи. Има свой профил и във Фейсбук, издал е книги, непрекъснато общува с природата и с духа, който е зад нея. Част от неговите книги – Дървото на познанието, Най-голямото богатство, Феномена Рамадаса. Кирил Груев провежда и е провел много семинари и обучения по философия и езотерични теми. Инициатор и водач на много мистерийни и биоенергийни пътешествия сред природата. Такова предстои и на 19 юли, за него ще разказваме друг път. Сега искам да ви представя един негов разказ за духовния му полет над България, защото реших, че ако някой празнува 250 години от създаването си, то България трябва да празнува много повече от 14 века. Нека да чуем какво разказва Кирил. Неговия разказ естествено беше два пъти по-дълъг, но законите на радиоефира изискват повече краткост. И въпреки, че пак не сме много кратки, надявам се, ще ви бъде интересно. Слушайте.
1: Значи 7 дена съм пътувал до езерата от Костенец. Спускам се няколко пъти и изведнъж на едно място ме бликна такава енергия, неописуема енергия, просто щастие, любов. Всяка клетка на тялото ти диша, усещаше да се преражда. И казвам, какво е това, което изпитвам? И гласовете се смееха, нали? Казвам, ангелите смееха се и казват, ето затова те карахме да се спускаш. Знаеш ли, че похребетите са вървяли хиляди и хиляди хора през тези хиляди години, откакто, нали, планините съществуват като утъпкани маршрути. Но тук, където ти сега мина, 600 години нито веднъж човешки крак не е стъпал. И се бяха натрупали количества енергия, трудно е да разбереш, така ми казват, затова говорим на разбираем за тебе език, бяха се събрали огромни количества енергия, прясна енергия, никога не докосвана, и затова те накарахме да се спуснеш, за да я обереш. И фактически това, което изпитах, тялото ми изпита, беше неописуемо. Щях да се пръсна от енергия. И в един от тези моменти, това си го спомням като ден днешен, аз винаги по ония години си носих тетрадка и химикалка с мен, винаги, даже някой път по две. Тогава си спомням, падам на земята, много бързо вадя тетрадка и химикалки и започнах да пиша с двете си ръце едновременно. С едната ръка пишех стихотворения, а с другата ръка пишех проза плюс математически формули. Издържах около 15 минути да пиша на две страници едновременно, с двете ръце, и в един момент усетих, че ще полудея и спрях.
0: Uh-huh.
1: Тогава ги попитах какво е това, какво се случва с мен. Нека те ми казаха, в този момент двете ти мозъчни полукълба започнаха да работят синхронно, започнаха да се уравновесяват. По-късно разбрах, че всеки велик окултист стига до момент, в който прави това упражнение за уравновесяване на ляво и дясно полукълбо. И това става с медитация, но най-чисто става именно когато правиш опит да пишеш с двете ръце. Тоест, разбери, едновременно пишеш два напълно несъвместими текста. Това аз тогава ти казвам, че издържах максимум 15 минути, щях да полудея и се отказах. Аз тръгвам от североизточната част на Рила да извършвам своя посвещенчески поход. По ние години аз вярвах, че моя посвещенчески поход ще направи връзка между изтока и запада. И затова исках да тръгна от източния дял на Рила и да стигна до западния. Връзката на изток и запад за мен беше връзката на Русия с Западна Европа. По думи на учителя, аз вярвах, че Русия и Западна Европа, най-вече Германия, са изконно свързани. Рудолф Штайнер го потвърждава. Той каза, ако Германия и Русия се свържат, света ще преживее квантов скок. Като стигнах до Мусала, изведнъж натъпкан с енергия, моите кундалини явно като удари нагоре, астрално отлепване получих. Тогава, дали за първи път живота ми, не беше за първи път, така че не бях оплашен, вече го бях преживявал няколко пъти. Астралното ми тяло се отлепи от мен и излетя нагоре като ракета. А буквално километри нагоре, толкова високо се издигна и погледна надолу и виждаше България като една длан. Както казват, България е една длан. Виждах от двете страни усещах, че имам ангели, които летят с мен и ми говорят телепатично. Какво виждаш? И аз виждам България отдолу как блика като енергийна система кръвоносна. И безкрайно очуден казвам, виждам как като пулсиращо сърце блика кръвта на България. И казвам, но какво е това? Те се смееха и ми кажат, познай. И аз казвам, и не мога да позная, но най-вероятно това са туристи. И те се засмяха и казват, да, това са туристи. Ама защо така синхронично, като кръвоносна система, която пулсира? Защо така? И те ми казват, защото ние сме предвидили някога в България да се започнат да се извършват великите мистерийни походи. По думи на учителя Бенса Дуно, България ще стане средище на мистерийни походи и от цял свят ще идват в България, за да се посвещават. Точно както в момента пътя Камино от изток на запад, пътя Камино в Испания върви всяка година, и той е много известен път, така казаха, в България ще бъде най-известната зона, от целия свят ще идват духовни хора и всичко това, което виждаш, са именно тези походи с по един водач. И аз казвам, но това са стотици и стотици групи, нали? Те казаха хиляди групи с по един водач. И аз казах, но това означава, че трябва да има хиляди водачи. Те казаха 40 хиляди водача. И аз тогава казах, но ако има 40 хиляди водача да водят тези групи, тогава трябва да има още около 40 хиляди, които да ги посрещат, да ги хранят. И те казаха, плюс още 30 хиляди занаячири, над 110 хиляди духовни хора в България ще има, българи, които ще обслужват този посвещенчески, този мистериен преход. И аз казах, Боже, ма това означава, че България ще пребъде като най-духовната дестинация. И понеже съм бил бизнесмен и математик, и много бързо пресметнах, че това са минимум 10 милиарда годишно, минимум, финанси, чиста финансова инжекция за България, всяка година, минимум 10 милиарда. И ги пресметнах със всичко, сега нямаме време да обясня, някой път ако имаме ще обясня, но наистина са чисти, не някой да ти инвестира в България и след това да я украде, а напротив, България ще пребъде като финансова от туризъм, както е казал учителя, само от духовност тя ще пребъде като много уважавана и богата държава. Аз смятах, че това ще е някъде около 2015 година, защото посвещенческия ми поход беше някъде 2003-2005 някъде там е бил, но за съжаление виждам, че това няма да стане в този ми живот. Най-вероятно ще след около 50 години.
0: Дай Боже все пак да стане, а?
1: Да, дай Боже да стане. Аз вярвам, че ще стане.
0: Сега слушат сигурно доста скептично настроени хора, за които се опитваме да с този разказ и с много други неща да отворим малко съзнанието им, да повярват. Имаш ли какво да им кажеш или просто така да завършим разговора?
1: Не, имам какво да кажа. Аз бях също много скептичен и до към 35-та си годишнина бях напълно материален човек. Семейството ми беше материално. Аз не съм знаел какво е Бог, какво е дух. Живеех от ден за ден заради сетивните си удоволствия. Но когато духът те посети, когато ти имаш духовни преживявания, лека по лека разбираш, че всичко това, което от небето се спуска към човечеството, е съвсем реално. Истински реално. И всичко, което аз като ясновидец съм получавал, винаги се е случвало. Имам безброй ясновидски преживявания, които след години са се доказвали с запетайките. Ама безброй. Аз съм астроконсултант от 20 няколко години. Имам клиенти, които съм казвал какво ще им се случи след 2-3 години. И всичко абсолютно точно ми се е случвало. Така че аз вярвам, че тези неща, които съм преживявал като ясновидства, имаш ли за задача да ме подготвят за бъдещето, ще се случат.

0: първи петли.
1: Ще ми бъде интересно какви са вашите впечатления от разказите, които чухте от 4 до сега, с срещите.

0: първи петли.
1: Имаме двама от всички редовни слушатели, които винаги искат да поздравят свои приятели. Единият е Георги Ангелов от Благоевград, който казва: моля, поздравете един млад фермер от село Селша, прекрасен, трудолюбив човек с главно ча, обичащ животните, природата и голям приятел Павел Павлов. Той беше наш герой в едно от нашите предавания. Истински трудолюбив мъж,

0: който работи за запазване на традициите. А следващия, който иска да поздравим някого, е Йордан Беев, който отново е на път, както винаги с Хоризонт, пише той. Много поздрави на екипа на предаването и на всички шофьори, които са на път, от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско. А сега ще чуем и първия слушател по телефона. Добро утро!
1: Добро утро! Благород Карашева съм от Долната на Огоста.
0: Здравейте!
1: Благодаря за хубавото предаване, което поведохте тази сутрин. Сега аз искам да, това, което слушах, да го допълна по моя размисъл. Северо-запада не е западнал. Ние сме много богати, но така има един период на почивка. Ние ще покажем колко е красив Северо-запада. Защо го казвам? Защото като споделих с приятелката, като си отгорубен, нищо не е взела едно место, тя вика: Бони, няма си представа каква лудница е Горублене за Боровец. Ние обърнахме нашата красота вместо зелена в бетон. Това е нашата грешка. И заради това идва красивия момент, когато София, Видин, Плевен, Велико Търново ще се развие това, което са давали преди.
0: Само
1: това го запомнете от мен. А сега искам благодаря на моите
0: само. Искам да
1: уточня, госпожо,
0: чувате ли ме? Искам да уточня, че пътя... никой не ме чува. Искам да уточня, че пътя за Боровец минава през Горублене, защото хората хващат телефонната слушалка и говорят без да се сетят, че не всеки знае, че като се минава през Горублене, се стига до Боровец. Това е един от начините да стигнем до курорта. Много ви моля, когато ни звъните, опитвайте се да ни чувате, не само ние да чуваме вас. Следващия слушател. Добро утро! Ало! Някой се оплашил от това, че се ядосах и е затворен.

0: Добре, следващ слушател, добро утро. Добро утро, казвам на следващия слушател. Говорете, слушаме ви.
1: Ало.
0: Да, кажете.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Ами, госпожа Благородка Рашева е от едно монтанско село и там беше бившата ми директорка, също родом от... Добре, какво да ви кажа, тази земя трябва да се почисти от българи и ще бъде най-красивата на планетата. Не винаги съм го казвал. Искам вашата, там са кореспонденти в Израел да отидат да видят какво става в Палестина. Там бяха 40, сега чух 80 хиляди, една трета са жени и деца, 2000 бебенца. А да направят добрите приятели от Израел репортаж, какво ще правим с тия. Там всичко е 90% разрушено. Там живеят на палатки.
0: Да, в новините, като че ли тази
1: България
0: тема
1: се
0: спря.
1: Опазва. Това е резервна територия за тези прекрасни, добри хора. Господ да им дава здраве. А пък аз съм другия, който пък е познал за 65 години и 70 неща. Много неща съм предсказвал, но единствено за себе си. Така че не съм баба Ванга. А чух, че Кашпировски е избягал от Русия и живее в някакво село край морето, българско село. Дали е верно?
0: Не знам, наистина не знам. Трябва да проверим.
1: Но ама на такива че... шарлатани, да ви кажа честно, и нощеска в 12.05 чух, не, 1.05 чух Бангаранга, така че България трябва да бъде досъсипана и всички българи да сме изгонени.
0: Не
1: знам как
0: ще
1: възраждаме чрез циганизация.
0: Аз не съм
1: съгласна.
0: Да видим
1: какво случва на Запад, като се вкарват такива разни ислямисти, и негри, и араби, и крилинеи. Идват със самочувствието. Моля ви се, извинявам се, ама като чуят Бангаранга и си мислят, че България трябва да ходи на дъното. Не, българите, пардон, България си е прекрасна. Желая ви здраве.
0: Благодаря. Този наш слушател беше малко ядосен, както аз преди малко. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
0: Слушаме ви.
2: Добро утро.
0: Кажете.
2: Значи, обажда се вашия редовен слушател от град Харманли, работиш в момента в Пловдив. Казвам се Марчо Димов. Редовно слушам това предаване, вашите предавания, редовно, без изключение. Искам да поздравя всички равнобудни и будни българи, които обичат хората, обичат живота, обичат всичко. Просто положително настроените хора, които нямат злоба, нямат завист, нямат егоизъм, нямат такива качества, които ги правят зли хора. Обичам добрите, честните, искрените, откровените и отговорни хора. В момента съм на работа и има възможността тук да слушам предаването. Искам да поздравя просто всички хора. Положително настроените хора.
0: Какво работите, че сте толкова?
2: Ама аз съм охранител. Тук охранявам дневни, нощни смени, карам непрекъснато работя като охрана. Това не е работа.
0: Разбрах. Да.
2: Това е истината, което искам
0: благодаря,
2: да кажа.
0: Че поздравявам
2: вас
0: всички.
2: И вашия колектив най-вече.
0: Благодаря. Добро утро. Добро утро на следващия. Да, вие сте.
3: Браво, добро утро, си живи и здрави, свърда се, как не имам. Да ви кажа право, по-първия слушател, и той така потвърди някои мои места, няма да ги кажа всички, но като гледам по-умните хора, ако им създадем условия, умните хора ще избягат в други държави. Те да ти отиват да учат и ще избягат. Ние ще оставим тук само ние дръпи Сароланкос, ето никой да не иска за нищо. Сърланко, си знаете, това са царули, гумени царули, 45-ти на нали 6-те, ти ще останем. Ако нашето правителство сега последното не е направи нещо за тези млади хора да останат, смятай, че загиваме. А те, дето са наркоманчета, тук, където избират тук и кумшичета, наркомани, нищо няма да чакай до тях. И само ще ги издържаме, докато хвърлят топ. Нали разбирате? Лошо е, но това е истината, да знаеш. На селата е трагедия. Няма млади хора, младите бягат навънка и толкова са.
0: Аз се опитвам да разказвам за хора в активна възраст, които се завръщат в България, след като са работили и живели в чужбина, и то не само година-две, а доста по-дълго. И ми се струва, че има такава тенденция в последните 5-6 години.
3: А да имам, нали, пък горе.

0: dva tjedna prajeh ga najse 12 godine staš. Аз си ги подгоре с вас и направим 11-12 години и тук може да работи за пещата нея. Той чака да вземе пенсия. От примерно една моя позната в Гърция работи много време там, где на стари хора. От Гърция си ме примерно 100 евро взима. И от България като вземе да колко си, но та е върта това така.
1: Това, така е, но все пак хората, които са се върнали дори да са само като пенсионери, те правят нещо или си имат някаква градинка, в която работят?
0: Не, чакай, аз съм на 70 години. Кога да правя? Нищо, износа на марка вече. Нищо, кога да ни кажа?
1: Не искам, не мислете така, не мислете така. Има бъдеще винаги.
0: И викай,
1: не, не се отчаивайте и не псувайте в ефир. Трябва, човек просто трябва да не се отчаива, да. До последно ще се борим, за да останем тук и да направим нещо по-добро. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Бенчува.
1: Слушам ви.
2: Хубав ден ви желая първо.
1: Благодаря.
2: На вас и на екипа ви.
1: Чухме някаква хлопка. Животно ли има край вас?
2: Тази хлопка ми е в душата.
1: Така, слушаме ви.
2: Исках и вие да разберете за какво става въпрос. Айде да не говоря за темата във връзка с хлопката. Ще стана много от това, но нещата не се развиват добре с хлопките в Белинград. Искам да поставя въпроса за тези соларни паркове, които се множат върху българската територия, които ще променят климата в негативна насока, които соларни паркове не се изграждат върху покриви на къщи, върху учреждения, а върху жива българска земя. Искам да кажа и във връзка с енергетиката за предложението на господин Радев да правим АЕЦ Белене съвместно с Украина. Имах още преди години едно предложение за Белене, защото се касаеше за пари. Белене можеше да бъде изградена върху акционерен принцип. Всяка българска къща да отделя определена сума пари, да бъде и да участва в строежа на АЕЦ Белене. И до тогава ще...
1: Добре, това не е станало. Говорете какво искате сега, какво мислите за сега.
2: Мисля, че това е отново игра, отново продажба на български интереси. Ние на наша територия ще бъде атомна централа. Ние ще носим отговорността какво може да стане в случай на Беля. И в същото време ще изнасим и тока за Украина. Как би се струва на вас? Българите пак ще плащат високи сметки, ще усетят ли намаление на цената на тока?
1: Аз не съм съгласна с изграждането на фотоволтаици и, както им казват, перки върху черноземани. И мисля, че за това трябва много сериозно да се говори и да се промени. Следващия слушател, добро утро. Добро утро.
3: Добро утро, ако съм аз, госпожо Добрева.
1: Вие сте, не съм Добрева, Дойчинова съм.
3: Как?
1: Няма значение.
3: А Дойчинова?
1: Няма значение. Говорете.
3: При нея казах Дойчинова веднъж.
1: Няма значение, говорете, не губете време.
3: Тръгвам да говоря. Боже. Добре. Ще бъда съвсем кратък. Всичко на този свят е знание. И наскоро прочетох едно 2-4 стишия за доброто и злото. Само това, моля, оставете ме и нищо повече. За душата. Какво е душата? Всички говорим за душата, но всеки бърка със сърцето. Няма, всичко е до душата, до мислите човешки,

0: Това е душата на човека. Това е и духът човешки. Само, че духът е са уния мисли човешки, които го владеят за по-кратък или по-дълъг, по-дълго време. Но да не се разпростирам, че както виждам бързате.
1: Да. Аз не бързам, но хората, които чакат да говорят след вас, бързат. Следващия слушател, значи аз не бързам. Хората, които искат да се чуят и са се обадили по телефона, чакат. И всички се изнервят и обвиняват мен, че оставям някого да говори по-дълго. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, господин Дечинова. Аз съм.
1: Вие сте, да.
2: Младен Димов съм.
1: Здравейте.
2: Госпожо Дойчинова, мисля, че трябва трезво да погледаме на този процес на обратната миграция на нашите граждани, които се изселиха извън страната. Те тук идват, обаче идват да си прекарат старините. А децата им къде остават? Най-ценното. Там остават.
1: Не са всички случаи такива.
2: Това е най-лошото нещо.
1: Не са всички случаи такива. Ето този слушател и той се обадил, за да прави монолог. Не знам защо тази сутрин, това много ме изнервя. Когато се обаждате и аз чакам вие да се обадите, ви чакам, за да си говорим, а не просто някой да използва ефира и да изказва своето мнение. Защото днес в това предаване стана дума за една млада жена и нейния съпруг, които са се прибрали от Съединените щати, за да може 7 годишният им син да започне тук да учи в българско училище, да учи българска история и ако иска да напуска страната, сам да го реши това, когато стане пълнолетен. Не всички хора идват тук, за да се изкарат само пенсиите. Добро утро на следващия слушател.
2: Също. И искам да бъдем в диалог с вас.
1: Да.
2: Но колко са такива хора, които като това семейство...
1: Не знам колко са. Аз просто представям най-различни случаи. Не знам колко са. Всичките хора, които до сега са... Чувате ли ме?
2: Остават там и колко процента са тук, които...
1: Това не можем да го изчислим аз и вие. Но в предаването по първи петли представям хора, които са се върнали изцяло окончателно и продължават да работят. До сега съм се свързала само с едно семейство, които са пенсионери и живеят в Ловеч. Върнали са се от Лондон. Всички останали, за които сме говорили, са все хора активни, които продължават тук да работят. Това е положението и аз за това ги представям, защото се надявам така да бъдат и другите. Следващия слушател, добро утро.
3: Дай Боже, повече такива хора.
1: Дай Боже.
3: Мои приятели живеят 35 години в Братислава. Преди това бяха дактили в Плевен, а след това отидоха да са дактили в българското училище там. И тази жена по биология преподавател, тук за целия си 14-15 годишен трудов стаж взима 200 лева от българската държава, 100 евро. Искам да видя кой циганин взима толкова малко пари, за това, че не е положил и не е обучил нито един на нищо човек или дете. И от Плевен казах, че се обаждам и вие завода в Плевен отдавна го няма. Тук произвеждахме супер качествено вино. Там са фотоволтаици, като каза Байеврам.
1: Не само вие завода. Много заводи и предприятия ги няма. Много. Всичко е разрушено.
3: От 88 не съм виждал морето на живо. В чужбина не съм излизал от 86-та. Ходих до Румъния и да ви кажа, че 88 съм участвал в изложбата националната в Орешак. Там ми свирихме 10 родопски от 100 гайди. Значи музика ми отиде в космоса, но гласове не чух. Беше космическо изпълнение. Тихо, прекрасно. Който иска да отиде в България, да отиде в родопите. Защото там са истинските българи.
1: Това съм го чувала и друг път. Да, това съм го чувала и друг път. Колкото до пътуването в чужбина... И аз не съм пътувала, но не страдам от това.
3: Ами правихме Нефтохим, докато имаше война в Югославия. Тук имаше по 60 такива цистерни за точене на Бандитите си направиха пари с...
1: Ама вижте, кой... не да си правят пари, да си живеят живота и да си носят последствия. Не,
3: го събориха милата есен, се запалиха някакви такова отпадъчни материали в някакъв защитен район. Значи нещо хима отиде на кино, качественият цемент събориха. Цементовия...
1: Всичко събориха. Всичко е съборено. Да, родината ни те първа трябва да започне наново да и, се изгражда.
3: Няма кой да направи една заварка, панта ми е щупена. Така значи, е. Прат... Китайци ли да дойдат да ви правят заварки?
1: Не знам. Не знам кой.
3: Нали казахте, че в Враца кабелния завод се е преместил, да ви кажа къде.
1: Аз не съм казала. Такова нещо не съм казвала. Някъде друг сте чул. Последния слушател за днес,
3: четоха
1: моля да чуем.
3: Четоха новините. Съжалявам, по новините го четох.
1: Добре, извинявайте, трябва да ви прекъсна, за да чуем последния слушател. Добро утро.
4: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Слушаме ви.
4: Да. Госпожо Дойчинова, благодаря за чудесните репортажи, които излучихте и от Родопите. Ето един пример ще дам. Днес в Родопското село Баните се открива фестивал на родопската кухня, така че ще има богата весела програма, но там може да се направи един репортаж. Как тези трудолюбиви хора работят в Европа, в Германия, Англия, Франция, Испания, какви модерни къщи, какви нови къщи са построили. Едни работни хора, едни хора културни, няма при тях злоба, учтиви. Ето един пример как се живее в Родопите. Нека да си получим от тези работливи хора. Така че още един път им пожелавам на днешния празник в Баните да са живи и здрави, да поддържат българския дух, българската култура и родопската кухня. А за доброто настроение ще пее народния певец Стефан Мерков.
1: Благодаря
4: всичко
1: ви.
4: Добро.
1: Благодаря ви. Тук да уточня, че Жеко Жеков си тръгне и на негово място щафетата пое Победа Лакова. Тя е звукорежисьора, който ще продължи да работи още няколко часа, а ние си отиваме. Здравко Петров и аз Маргарита Дойчинова. Радвам се, че започнахме днешния ден с вас. Беше ми много интересно. Дори това, че поспорихме, ми беше полезно. Надявам се да имате една хубава събота. Всичко добро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

Вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 – Заблуден син на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Grease.

0: Първо ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен», Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група «Атлас». Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
5: Шок и паника на Волева
0: и Само в съния в изпълнение.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева «Душа», ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песента им Навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Разбран. Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица – песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика – Дичо. Номер 5.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Кота, с който и тази

Седмица оглавява подреждането, заключителните минути, разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Музика Плюс.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 юли, събота. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! При издирването в река Струма беше намерено тялото на едно от децата на 8 и 11 години, които изчезнаха в реката до кюстендилското село Пастух. При инцидента вчера са загинали бабата и дядото на децата. С тях е било и трето дете, което е открито невредимо. От полицията обясниха, че намереното дете е тичало по пътя, за да повика помощ, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За БНР директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бог. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Един от спасителите на открития след 9-дневно издирване, Сашко от Перник, е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е претърпял сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително.

0: лечение и възстановяване, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати от проверката на качеството на въздуха през последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин, гражданите получиха разнопосочна информация. Още от репортера Даяна Маринова.
2: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
0: Пътната агенция предприема мерки за повишаване на безопасността на движението по околовръстния път на Пловдив. Сред тях е намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години, а в момента по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие, информира Антония Попова от Радио Пловдив.
3: Освен ограничаване на максималната скорост, се предвижда и премахването на мантинелите и монтиране на разделители колчета между двете платна. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Решението за новите мерки е взето след среща между експертите на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. А за новините Антония Попова.
0: Предупреждение за значителни валежи е обявено в централните части на Северна България. Областите от Плевен до Търговище са с жълт код, като през първата половина от денонощието ще има валежи до 35 литра на квадратен метър. Ще има и гръмотевици. Още информация ще чуете в прогнозата за времето след минути. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
4: Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че превзети източния украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един

0: източния украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието е било посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети. В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла – енергийния сектор и оръжейната промишленост. Това затруднява доставките за руската армия и предизвиква недостиг на гориво в самата Русия. Междувременно боевете продължават. Над 10 души са убити при руски удари в северния украински град Суми и срещу град Запорожие. Десетки са ранените. При украинска атака с дрон е причинена смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Ранени са 18 души. Според назначение от Москва, регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. За новините Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха 6 дни с погребални церемонии, които да почитат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република, информира редакторът Мария Петрова.
2: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите температури, регистрирани на празника. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Пожарът, който бушува в северния

0: Кърджало вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. На фона на опасните горещини в Испания започна първата голяма вълна от пътувания за лятото. Милиони автомобили напуснаха Мадрид, Барселона и Валенсия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Само за този уикенд Генералната дирекция по безопасност на движението в Испания прогнозира близо 5 милиона пътувания. Освен вълната, която вече започна, се очертават още три основни периода на засилен трафик – началото и средата на август и в първите дни на септември. През следващите месеци Генералната дирекция по безопасност на движението ще провежда целенасочени кампании, фокусирани върху наблюдението на мотоциклетисти през уикендите, както и проверки за превишена скорост и употреба на алкохол или наркотици с цел намаляване на инцидентите. Това е първото лято, в което всички автомобили трябва да разполагат с жълта лампа с мигаща светлина, която замени традиционните аварийни триъгълници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Предстоящият осмина финален мач на световното първенство по футбол между Англия и Мексико, който доведе до държавна промяна на работното време на британските пъбове, вероятно ще бъде преместен. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паланов.
2: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Днес полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега ред на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. В последните мачове световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3 на 2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1 на 0, а Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. Ясни са и последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с мача Канада-Мароко от 20 часа. У нас ЦСКА победи с 3 на 0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други проверки – Славия Сепси Румъния 1 на 0, Черноморе Спартак Плевен 1 на 0 и Ботев Враца Бейтар Йерусалим 2 на 2. А капитанът на шампиона Левски Кристиан Димитров удължи договора си за още един сезон до лятото на 2029 година, но при променени условия. Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание в автомобилната Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара от Invicta, а Льюис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари Кими Антонели от Мерцедес и Макс Верстапен от Red Bull. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа втора победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над гъркините с 3 на 1 гейма в третия матч от груповия етап, а следващата им среща е утре с Литва. Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство на Великобритания по тенис. В среща от третия кръг той елиминира с 3 на 0 сета американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш, а германецът Ян Ленард Штруф елиминира Данил Медведев с 3 на 0. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко.

0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час на много места в източната половина от страната има краткотрайни валежи. В централните северни райони са интензивни.

0: интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 15 градуса в Перник до 23 в Враца, Сливен и Пловдив и 24 в Ахтопол. В София е 19 градуса при 66% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово 2026 временно се промени организация на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово. В неделя между 12 и 13.45 ще бъде спрян трафика по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където вчера край река Струма загинаха двама възрастни и дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер на страната Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Саундтрак.

one more time now, just like that. Oh! Oh! Do it just one more time.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

8 часа, новини на Радио Пловдив. На 4 юли събота ще ги представя Антуанета Петричанска. Добър ден! Пещера посреща българския етап на колоездачното състезание Тур дю Франс. Днес и утре се провежда рали Пампорово. На Античния театър в Пловдив до вечера е премиерата на Набуко от Верди. От днес до 1 август във Велинград се провеждат 53-те велинградски празници на културата. Тази година те са посветени на 20-та годишнина от обявяването на града за спа столица на България. В програмата са включени фестивали, изложби, литературни срещи, детски инициативи и редица творчески прояви. Предвижда се тържествена света литургия за здраве и благоденствие за жителите на общината, посрещане на родопската теснолинейка, откриване на изложби, анимации за деца, шоу, а кулминация на днешния празничен ден ще бъде спектакълът на компанията за съвременно изкуство «Нов цирк», който ще съчетае въздушна и водна акробатика, светлинни ефекти и артистични изпълнения. Предвидено е вечерта да завърши с лазерно шоу на централния площад Николай Гяуров. Празниците продължават и утре. В Пещера започва българският етап на Тур дю Франс, най-престижното международно колоездачно състезание за любители. Участват над 1000 състезатели от България и други 14 държави. За втора поредна година Пещера е домакин на български етап на тура, който се провежда днес и утре. Участниците ще премерят сили по живописните маршрути в района на Пещера, язовир Батак и град Батак. В днешната събота се провеждат подгряващите събития, а големият старт е утре в 8.30 часа. Заради провеждането на български етап на Тур дю Франс в Пещера се въвежда временна организация на движението. От 16 до 17 часа днес трафикът по основни улици в града ще бъде ограничен заради семейно каране и масово колоездене. По-късно от 18 до 19.30 часа на централния площад България в града пред сградата на общината ще има детско колоездачно състезание, затова районът временно ще бъде затворен за движение. Пампорово е домакин днес и утре на рали Пампорово, кръг от националния рали шампионат на България. В него участват 15 екипажа, които ще преминат през 8 етапа с дължина над 80 км. Официалният старт на състезанието ще бъде даден от площад Олимпийски в Чепеларе. Заради провеждането на рали Пампорово временно се променя организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово, а утре между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафикът по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. Безплатен градски пешеходен тур е включен в днешната програма на фестивала «Лято в Стария град» в Пловдив. Участниците ще чуят един по-различен разказ за улиците и местата в Пловдив, които крият свои интересни истории. Предвиден е и безплатен тур на тема «Българското в творчеството на Златю Бояджиев». Пешеходният тур тръгва в 10 часа от паметника на Иван Вазов в Дондуковата градина. В 11.30 на Одеона ще се проведе забавна викторина за Стария град с награди. Художниците на Източна Румелия е темата на беседата от инициативата «Летни срещи с историята» на Регионалния исторически музей в Пловдив. Беседата ще е в зала Съединение и ще е безплатна при купуване на комбиниран билет за трите експозиции на музея. Посетителите ще се запознаят с живота и делото на Николай Павлович, Георги Данчов Зографина и Пиетро Монтани, творци, чието наследство е тясно свързано с историята на Източна Румелия и Съединението на България. Традиционният летен кинофестивал «Филмови нощи в Филипополис» започва в лятно кино «Орфей». От днес до 24 юли ще има прожекции всяка вечер от 21 часа и 15 минути. В програмата на 28-то издание на фестивала са включени най-горещите и най-нови летни заглавия, световни филмови класики, кино за пътешествия,

0: путешественники, избрани, екстремни и планинарски филми. Тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив е премиерата на операта Набуко на Джузепе Верди. Спектакълът е дело на опера Краков и събира в мащабен международен проект артистите на опера Краков и опера Пловдив. Създадена от международен творчески екип, постановката предлага нов сценичен прочит на едно от най-величествените и драматични произведения в оперния репертуар. Още информация от Яница Марова.
1: В образа на вавилонския цар Набуко ще се превъплати световно признатия български баритон Кирил Манолов, а ролята на Абигейл ще бъде поверена на Таня Иванова. Ивайло Джуров ще изпълни партията на Захария. Към българските солисти се присъединяват водещи полски изпълнители Томаш Кук, Ярослав Блецки, Зузана Клеманска, Карин Виктор Калуцка и Себастиан Маршалович. Музикалната картина на спектакъла е изградена под палката на диригента Григор Паликаров. Паликаров каза:
2: хората, които ще дойдат, ще могат да видят един истински голям хор в Набуко, както тази опера предполага. Музиката са изключително популярна и въздействаща. Изпълнителският състав е на много високо ниво. Хубав спектакъл с мултимедия, интересен, много красиви костюми също така, тъй като тя е полската постановка. Всъщност декори и костюми пристигат от Полша, това трябва да го кажем.
1: Режисьор на постановката е Мария Сартова. В екипа участват още сценографа и видеодизайнер Дамиан Стирна, дизайнера на костюми Анна Хадай, хореографът Якоб Левандовски и диригента на хора Анджей Коженьовски. За новините Яница Марова.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
3: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Добро утро, ден!
1: Здравейте от мен, Антония Попова, музикален редактор е Стефан Белев, а в Добро утро ден ни гостува художника Цветан Раденков. Той е изкушен от футбола в детските си години и е недипломиран агроном. Повече от 20 години е живял във Виена и точно там през 2007 година започва неговата кариера като художник. Връща се в България преди 2 години и не скрива, че в първите дни изпада в шок. Господин Раденков, как започва вашето утро?
2: Обикновено започва с чаша кафе. Винаги се старая, когато стана, да си осмисля предишния ден, какво съм преживял. Не мисля повече за бъдещето, ами повече какво съм преживял. Повече си седа на разсъжденията върху реалните неща, какво ще се случи. Така ми започва деня. Обикновено с хубаво кафе и цигара. Докато си осмисля идеите, винаги обичам той изчакваш период, когато някакси си оставяш човек с собствените размисли и его.
1: А кафето с захар или без захар?
2: С захар, с млеко, с всичко, което е вредно.
1: Всички
2: екстри. Всичко, да, не се ограничавам. Когато е удоволствие, трябва да е пълно.
1: Казвате всъщност, че утрото осмисля деня, така ли?
2: Ми, за мен, да. За утрото е най-хубавото нещо. Утрото си най-неуморен, утрото си най-така неизказан, порива ти да се покажеш някакси много по-силен, когато вече дойде руслото на вечерта. Е, тогава има вече други заместители, като, примерно, добри приятели след работа или каквото е да било. Но утрото е винаги най-хубаво.
1: А защо казвате, че много мислите за отминалите неща? Да, за миналото и почти не мислите за бъдещето.
2: А, няма как да не се замислям и за бъдещето, но в повечето случаи, когато стана сутрин, повече осмислям какво ми се е случило, какво е било, примерно, какво имам да правя за в момента, в който съм в настоящето. Така или иначе, околната среда така ни разбива, виждате как са ситуациите и геополитически и изобщо хората по начина им на живот, промените, които, нали, ни се пъсват много по-бързо. Нещата се дирижират от живота и много по-забързано е, и в такива моменти някакси човек повече мисли за настоящето, а пък за бъдещето остава времето, когато вече си се сблъска с някакви теми, как ще бъде напред, нещо, което те притеснява. Тогава някакси повече човека гледа за бъдещето. Не само тези, които искат да станат космонавти, да покорим Марс. Не, такова бъдеще не ме вълнува. Може би ние имаме толкова необятна планета, още не сме опознали и продължаваме да опознаваме. Толкова неща се случват постоянно и нови излизат за планетата Земя, че като малък исках да бъда космонавт, верно, имах си и такива мечти, като всяко дете, обаче повече ми е интересно какво се става на Земята. За мен и доказаното е, че има живот

0: тя ми е по-интересна.
1: Добре, а как успял ли да я пресъздадете? Изобщо този забързан живот, тази несигурност, която виждаме в различни посоки, по какъв начин се отразява на изкуството ви?
0: Еми, аз го приемам това забързване, точно това забързване води до някакси от къслични, понеже в бързината приемаме нещата като в много събрани кадри и там се разбива самата реалност. И на базата на това разбиване на реалността в усещането по този начин, защото като видиш един кадър, ти няма да разбереш, когато един атлет, нали, в дълъг скок или в дадено гимнастическо упражнение, каква форма, какви напрежения на мускулите и до каква изящност може да стигне, когато стане много бързо. Ами човек се опитва да влезе в кадъра и да усети, нали, тая цяла същност на изразяване на движението.
1: Сега е по-интересно да си художник?
0: Ами, то винаги е било интересно. Въпросът е от какви хора се прави самата живопис. Ако хората са интересни и живописта става интересна, всичко е опира до интелигентността на твореца. Там е руслото. Там е истината. Така си го гледам аз, така ми го доказват, нали, от наблюдения, които чета и наблюдавам размисли на художници. Те също са ми интересни, няма как. И виждам, че наистина добрите художници, дали с мълчание или с много приказки, показват интелект. Тези, които са интелигентни, не може да ни обърнеш внимание. Няма как да стане.
1: 20 години живеете във Виена, занимавате се и с политическа сатира или...
0: Да, там много рисувах такива неща. Да,
1: защо?
0: На съвременните творци в Австрия, там е на момента каквото се случи, те са направо като журналисти. Деца вика и във вестник още не е излезло и има си сайтове, гледа се, информираността е много по-голяма. Много хора работят на тая тематика и изразяват отношението си, емоциите си по този начин и мисля, че това не е лошо русло. Но
1: а политиците там дали взимат под внимание това, което казват художниците?
0: Кой не взима нас на сериозно? Никой не взима нас на сериозно, но в някои случаи да. Обаче интересното е като творец как ще го присъздадеш. Нали, един материал, който е примерно словесно изграден образ на дадена ситуация, политическа, социална и свързана с нашия живот, тя може да бъде перфектно написана, добре изобразяваща на 101%, но вече вътрешните разсъждения, т.е. микропроцесора на самия артист ще обработи тая информация по някакъв друг начин, за да вкара чувство, за да вкара емоция, да не бъде само като информация, ами да излезе примерно като вече и като един апел за замислене, нали, защо се е получила или какво ще правим сега, или как бихме го усетили като наблюдатели, нали, говорим за творение на изкуството, как ние бихме го приели по-чисто, по-доблизо до нас, и това е ролята, мисля, че на твореца, да доближи усещането за дадената ситуация.

0: Добро утро, ден!
1: Коя картина нарисувана във Виена няма да забравите?
2: Да, няма
1: с
2: да
1: с кой политик
2: правя...
1: беше свързана тя?
2: Еми,
1: или с повече, политически процес?
2: Повече, той оттам вече тръгнах и по един друг път, повече към терор-атентатите. Аз имам много рисувани картини към терор-атентатите, както и Берлин, също и Майдан, също съм рисувал, нали, на базата на събрана информация. Аз не съм бил там. Аз просто исках да го изразя на начин на събрана информация, която ми е повлияла да го направя. Получи ми се добре. След това вече отидах в бедствия, като например Ирма урагана, след това имаше един атентат, в който творци се беха събрали и празнуваха в един клуб, който се запалва и доста жертви стават. Хитрино също съм рисувал. Това са картини, където не мога да ги забравя, защото то си изразява моя вътрешен свят. То е по някаква атмосфера, която ако не си спомням точно как са изградени образите, то влиянието на картината някак да го забравя.
1: Добре, но повечето художници предпочитат да рисуват по-красиви светове или

0: и поне да правят този нашия свят малко по-красив, докато вие абсолютно наблягате точно на най-сериозните, най-жестоките събития, които се случват в историята на човечеството.
1: Може би не се спирам, в красотата на изразяване на човешката същност, но за мен е по-важно в такива картини, които рисувам, е как човек е поставен на колене, той не решава тази ситуация, не е в неговото решение, друг ги решава нещата. Дотолкова, че политически решения влизат вече в съвместност като природни явления. Там човека е безпомощен. И тази драма, която се изиграва на невинния човек, тя може да послужи за урок за следващите политици, какво биха причинили, ако примерно дадена картина ги докосни и същевременно в усещането на дадени решения. Някакси и по-сериозно да се гледа на нещата. Политиката работи с хора.
0: Дават ли си сметка българските политици за това, че политиката работи с хора? Вие вече от 2 години сте в България. Имате наблюдения за политическите процеси у нас, за спиралата от избори, в която попадна страната ни. Сега за новите надежди, свързани с нови проекти и един вече бивш президент.
1: Давам си представата, която мога аз сам да си дам, е, че те няма как да ни осмислят мнението на хората, но и много от нещата, които се представят пред хората, не са 100%-вата истина. Има неща, които се решават без тая гласност, която хората да знаят какво се решава. И трябва да има и някакво изкристализиране, какво се решава и за бъдеще. Трябва да има експерти, които също да го обяснят те какво решават самите политици. Защото някой път от 2 решения, които може би ще ощетят народа, политика е взел това, което по-малко ощетява, но това вече трябва експерти да го обяснат. Ние хората гледаме отстрани какво ни налагат политиците като потърпевши.
0: Господин Раденков, ако сега трябва да нарисувате политическото пространство, политическия живот в България, първо, с какви тонове бихте го изобразили, и второ, какво ще има на тази картина?
1: Както виждате, това е тотално в моя стил. Аз рисувам и деконструктивно. Аз рисувам директно деконструктивно. Аз отивам в хаоса в някой път, когато рисувам. Така ми е казано и така го усещам. Но бих си пожелал, ако рисувам политици в момента, е да ги рисувам така, както вие казахте, че художниците обичат да рисуват човека като красиво същество.
0: Тоест, това бих си се заложили на красивото?
1: Аз си пожелавам, да.
0: А дали ще се сбъдне според вас?
1: Бих си помислил в бъдещето, че ще се сбъдне, точно и затова не си мисля много за бъдещето, защото не винаги каквото си помисля се случва. И някой път си мисля със страх в бъдещето. Но може и да се случи. Чудеса демнат от всякъде.
0: Каква е разликата между политиците в Виена и тези тук в България? Изобщо разликата между там и тук, и в живота на хората, и в живота на политиците.
1: Ами доказва се в Австрия, че политици без цинс на добро високо образование се издъниха. Такива, които не са завършили висше, такива, които не покриват този базисен интелект да бъдат, се издъниха. А аз си пожелавам нашите политици да бъдат повече образовани, нашите политици да бъдат повече обичащи България. Аз си пожелавам за политиците. Оттам да почнем.
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvat.org.
4: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: след като се върнахте от Виена преди 2 години, нали така?
1: Да, 24-та, вече 3-та година.
0: Какво ви шокира?
1: Различният начин на мислене на хората тук. Аз бих свикнал по един друг начин да се възприема и то си има и логика и на езика, и логика и на хората в дадения регион, който им определя начина на мислене. Нормално е да бъда малко шокиран, да. Може да се каже в някои случаи. Но
0: кое най-много
1: страна,
0: ви шокира?
1: Може би ме шокира това, че има една освободеност в българина. Той не спазва всички закони.
0: А там как? Но,
1: еми там се спазват. Това вече при възпитанието е минало много преди, доста време е минало при възпитанието. Ние ти първо сме сега в този процес. Е, питай ти колко шофьори в момента плащат за превишена скорост глоби. Като се сложат камери, шивай повече нарушители. И така и става в момента. Е така, нормално.
0: А тук в България какво ви вдъхновява? Вече имате няколко изложби в България, включително и в Пловдив, вашия роден град.
1: Много неща ме вдъхновяват. България не спи, България е в развитие. България се правят неща. Българина бързо се учи. Вижда се, че доста хубави неща от Европа той вече ги е поел. Не може да се каже, че българина е някакъв си закостенял, там в Истока останал дивак. Не, българина е доста интелигентен и го виждам и аз уважавам. И като почнах вече и да се срещам с интелигентни хора, защото в началото ми беше трудно, аз нямах много приятели. Сега го осъзнавам и да, българина е готин. Ние сме европейци.
0: Какво е важно за добрия художник? Трябва ли да има някакви специални условия, в които да рисува? Вие си имате ателие, нали така?
1: Да.
0: Слушате ли музика, докато рисувате? И изобщо музиката по някакъв начин влияе ли на вашето изкуство?
1: Да, влияе. Точно музиката влияе най-много. Особено когато трябва да мислиш да изграждаш образа. Образът не се изгражда с мислене. Той се изгражда с чувство. Той се изгражда с вътрешно усещане. Пълне на базата на тази дългогодишна практика като художник разбрах, че някакво да му я мислиш, когато рисуваш. Колкото по-малко мислиш, толкова си по себе си, а когато си по себе си, си по-истински, тогава наистина изкуството почва да изплува. И музиката е най-бързо прониква в душата. Тя музиката де-факто те освобождава да бъдеш себе си, да освободиш твоята креативност. И когато душата ти пее, както има една така стара поговорка, ти на никой лошо му не мислиш, ти си щастлив, ти правиш това, което от теб ти идва, и тогава вече истинското творчество, ако си творец, ще излезе, няма как.
0: Как се случи така, че от човек, който е учил в аграрния университет, не дипломиран агроном,
1: да,
0: нали
1: това
0: така?
1: Ми съм взел, да.
0: И човек също така, който е посветил голяма част от годините си на футбола, как се стигна до рисуването?
1: При мен нямаше как футбола да не ми играе роля, и то голяма, понеже баща ми беше професионален футболист, беше вратар на Ботев Пловдив, той е звезден отбор на Ботев едно време, когато беха и шампиони. Аз като малко детенце, всеки един матч съм бил на стадиона, тая атмосфера, която е била там, някак да не ми повлияе. Същевременно и да искам и да стана и футболист, то беше даже и на полувремето, когато отборите спираха, аз влизах при нашите мъжката съблекавания, при тате и си взимах лимони с захар там и какви работи никой не пускаха, аз можех да влизам и се чувствах много щастлив в тая футболна основка на стадиона. Целият беше пълен с публика, атмосферата беше уникална за това време. Не се биеха публиките, както е сега, и беше наистина празник. То се усещаше, аз като дете така съм го усещал, не знам.
0: А как преминахте към рисуването? Кой ви запали, образно казвам?
1: Първо, той е също известен скулптор Атанас Карадечев. Той беше завършил академията и беше учител Димитър Полянов. Аз съм изразнал в Кичук, Париж. И бех направил там една беля си, бех изгорил лицето и не трябваше да излизам навънка. И аз бех много палво дете и нямаше какво да правя, пък трябва да правя нещо вкъщи и почнах да си рисувам. И съвсем случайно, после като се върнах в училище, те им беха в блокчето, понеже това Бог, че си рисувах и си ми беха вътре от листовете. И господин Карадечев, тогава другаря, за това време, той като ги видя, много ги хареса, даже ми направи изложба долу в училището. Три пъти тормозваше майка ми, че трябва съм да хода на уроци, да рисувам, че имам талант. Но евала на майка ми, много им съм и благодарен. Тя дойде при мен и, нали, ми обясни, нали, че Крадечев, нали, смята, че имам талант, че трябва да рисувам. Аз исках да ставам футболист. И тя не ми спря порива да бъда футболист. Така си останахме и приключихме с рисуването. И чак след време, когато заминах в Австрия, в ресторант вагоните работих като келнер, като придружаш персонал към влаковете. И пътувах много. После обаче това пътуване, ти си насякъде и гледаш различни пейзажи, постоянно си на други градове, и оттам е поради това чувство, че ми се иска да рисувам. Наистина така почнах. Но и същевременно Виена, после вече и от интереса ми, вече като са доста, вече стана по-голям интереса ми към рисуването, към живописта по-специално. Ти имаш там всичко, ти имаш музеи, ти имаш постоянно изложби на големи имена, които един път в живота може да ги видиш. И се почна, така се почна.

0: Кога си казвате, че главата ви пуши?
1: Главата ми пуши, когато наистина съм усетил, че съм вникнал в нещо по мой си начин. Говорим за екстаза при рисуване или говорим в...
0: И в двата случая.
1: Тогава наистина адреналина, когато е, наистина главата ти пуши, ма ти не го усещаш. Впоследствие забелязваш, че нещо такова се е случило.
0: Отказвате ли се, когато нещо не върви?
1: Ами не само се отказвам, аз примерно съм принципа, че една картина трябва да бъде много бързо нарисувана. И когато съм рисувал картини, имал съм картини, които почти са завършени на 90%, обаче усещам, че това не е моето тук. Не съм го направил така, че да излезе от един път с лекота. И когато не е така, аз мога да потвърда, ако искат хора, могат и да си го докажат. Имам картини, дето по тях седат поне 20 други при нарисуване отгоре. Или бързо трябва да бъде нарисувано, особено при силното рисуване няма как да стане с фумато. Няма как да стане. Няма как
0: бързо
1: да стане като Леонардо.
0: Какво означава бързо?
1: Или бързо, на принципа, някой път може и много бързо. В смисъл, но преди това може и 20 картини отгоре да си нарисува, т.е. пак не е толкова бързо. Но трябва да стане бързо. Специално при моя начин на рисуване. Аз даже затова и рисувам с шпатула, за да мога много бързо да огърна цялото плътно, с възможно по-бързо с цветовете. Защото първото усещане някакси си знам, че това е моето първо подсъзнателно истинско усещане. След това почва да играе егото. След това това не ми харесва, това защо е така. Почваш да оправяш тук-там. И в един момент тя става камен.

0: тая рисунка е прекалено премоделирана. Не е в този флоу, в който трябва да остане. Автентична и истинска, за да грабни наблюдател. И мен като ни ма грабва, то е ясно, че ще е прерисувано.
1: Кога си поставяте пълно шест?
0: Пълно шест си поставям, когато е върху една тематика, примерно, възможно повече художествени творби, нали, на даден проект или тема, бъдат създадени. И оттам имаш по-голямо поле на избор. И тогава, нали, когато си бил плодотворен, тогава за мен е пълно 6. Когато имаш повече да избереш от това, дето си създал, защото винаги вече и критерия се качва на базата на по-голяма, по-добра избирателност.
1: А суетен ли сте?
0: О, ма кой от творците не е суетен? Аз не познавам такъв. Единствено, може би, не е бил суетен, който много обичам, е Генко Генков. Той, ако е бил суетен, той нямаше да бъде такъв човек, аз каквото съм чел за него. Между другото и за късмет имам и картина на Генко Генков. Това е от страната на майка ми. Дядо ми е бил тогава директор на парк хотел Родина в София. А Генко, той постоянно е ходил и е правил поразия. Те не са били поразити. Той си е изкарвал протеста. Не му е било хубаво в тази държава така да се живее и по този начин на него да му определят. И понеже много пъти я правил проблеми, дали сервитьори, където са били там на бара или на ресторант, където е правил проблеми, се обаждали явно на дядо ми. И той е слизал долу да му е по някакъв начин там да му се размини на Генко, пак да ни го прибират с тогавашната милиция. И Генко един ден му казал: другарю Валентинов, вие когато имате време, може да дойте ме навестите в моето ателие, така от вас разправя го дядо ми. Тогава ще ви подаря една картина. И дядо ми, кой някакъв ден има свобода, ти ще опред него да го види. И как си говорили, Генко, нали, яко шпато ли ти, ма, това рисува. И оп, вади, ой, сурова, ма, да, е, това е подарък от мен. И ми му е подписва. Генко, като е подарявал картини, не ги е подписвал. Той е подписвал само когато са вече експонирани на изложби, но когато от сърце, ти ме познаеш, какво ти подписвам.
1: А суеверията имат ли място във вашия живот?
0: О, да. Няма как без суеверия. Поначало в живота на всеки един творец мисля, че не е толкова подреден. Той е винаги хаотичен. И когато си в хаос, единствено може се молиш на някакво божество, да спаси. Няма как да ни вяраш нещо.

0: Художниците правят ли планове или всичко идва отвътре?
1: Всички сме различни.
0: При вас как е?
1: Има хора. Еми, планове до толкова, когато вече искам да влеза в някаква дълбочина, изразена по мой начин. Нали, не може да не ги осмислиме нещата. Някой път се налага и по-така да замалиш темпото, да си деца вика, да си насочиш самолета, за да каси правилно. Нямаме, без планове не става. Но в самия процес, когато е вече готово, ти го усещаш вече в тебе и да го изкарваш, там няма планове. Там е вече вяра.
0: Стигат ли 24 часа в денонощието?
1: За рисуване ли?
0: И за всичко, за всичко, което ви е важно.
1: И някой път не стигат, особено когато си натоварен, имаш примерно проект, който трябва бързо да се случи и трябва да бързаш, тогава е трудно, да, тогава не стигат. В други случаи, когато вече си по-освободен, имаш други неща, помагат ти с времето си добре, тогава стигат. Дай са достатъчни.
0: А за какво в най-честия случай не ви достига време?
1: Някой път не ми достига време да обикува, да видя повечето изложби, които колеги са изложили в София, защото нещата са случили в цяла България. Е, затова нямам време, за което съжалявам. Нали, гледам снимки в Фейсбук или някъде, където медиите са пуснали, или филми, култура. По БНР-то гледам.
0: Сега какво подготвяте?
1: Сега в момента е изложба в Жеравна. Това е бившото възрожденско училище. Сега се води галерия Жеравна. Иванка Кинева ме покани. Определили сме дата за март месец. Повечето меми като творец и изобщо като човек ми е мистиката на това цялото

0: за рожденство, усещането за носите, тези къщи, които са в Жеравна. Абе, хубаво е да го помиришеш, да го усетиш, и точно това ми е. Когато, примерно, вкарам тези картини в самото училище, някак си повече в мистиката, защото аз съм обичам нещата по-сюрреалистични. Мечтая си, нали, като завърша картините, да има повече мистика в тях. Мистика в гласовете, примерно на пееща жена, тя да не бъде жена, тя просто да бъде резонанс в деформацията и в деструкцията, в усещането за гласа, и ти не виждаш човека, който пее, а да усещаш звука на тая народна музика. Там, когато кожата ти настръхва, това да усетят. А вече сега, че може би ще дойдат, примерно, бабите от селото и ще кажат, абе, тъс пък откъде са взели такива работи, рисува това, че нещо не е нормално. И така да бъде. Аз търся други дълбочини и това си мечтая, ако мога да го постигна. И в къщите, и в цялата мистичност. Ние живеем тук и в капана. Всичко е мистично и в самия капан. Има неща, които си носят история, която е даже по времето на комунизма, даже и преди това. Има едни много интересни неща, усещането така, като постройки, както са наредени една до друга. Те са си като паметници.
1: Миналата година в капана точно крихте една изложба Меланхолии.
0: Да.
1: И озаглавихте.
0: Да.
1: Защо всъщност капана това усещане ви дава? Или може би беше първоначално провокирано от връщането ви в България?
0: Не, сега в момента ми е повече във вътрешното усещане и чувството. В вглъбяване се сказва даже и изложбата в Жеравна. Вглъбяване, т.е. аз съм честен. Там искам нещата такива, каквито в мен излизат, такива да ги присъздам и в картините. Не да бъда харесван, ами това, което усещам. Мисля, че честността определя и важността на изкуството. Точно заради това беше и това вътрешно чувство на меланхолия, изразено чрез тая деструкция. Нали, самата меланхолия е като едно безразличие или прекалено много шарен свят, който те потисква да се свиш в черупката си, да си в меланхоличното усещане на нещата. Хем си възприемаш, нали, че всичко е не по твоите си начин, но и същевременно това същото обогатява, и точно затова е така е кръстих меланхолия. Това беше по-дълбокото усещане. Самота също е много силно усещане там, когато наистина си сам честен, можеш всичко да си признаеш, нямаш страх от съдник, в усещанията си, в страха си, на самата самота, че може... А някои са и щастливи в тяхната самота. В смисъл, вижте само, като в първи момент звучи страховито, но то може да бъде прието по всякакъв начин. Всеки човек ще го приеме по различен начин.
1: Така е, да.
0: И оттам си мисля, че това сега е вглъбяване, точно това вглъбяване в този колорит, в тая народност, така каквато примерно може да ми я даде Жеравна, ще изкара мене. Аз гледам, виждам какво идва срещу мене, не мога да го определя на 100%, но все пак мога да кажа какво чувствам. И точно това вглъбяване ще бъде при откриването ми на тази свършба.
1: Да завършим нашия разговор с вашето пожелание към нашите слушатели.
0: Бих пожелал на Радио Пловдив, на всичките слушатели, да се радват на живота, да го усещат по най-красивия начин, по най-несъдещия. Няма какво да съдиме. Виновни винаги ще има. Няма какво да се превръщаме в съди. Дайте да си живеем живота и да се радваме на това, което ни предлага България. То не е малко.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Добро утро, ден!
1: Гост в Добро утро, ден тази седмица бех от

Помощника Цветан Раденков. Следващата седмица наш събеседник ще бъде Николай Пеев, който е юрист по професия и писател по призвание. Харесва фантастиката във всичките й проявления и вече е автор на 4 романа.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Полицията в Кюстендил установява причините за инцидента в района на село Пастух, където по време на излет край река Струма вчера загинаха двама възрастни и едно дете. Едната от версиите на разследващите е удавяне. Продължава издирването на още едно дете, което също е било в реката, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са си къпали децата и бабата и дядото им. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. От Кирил Фалин.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена преди 5 дни от варненското село Константиново от Асен Симеонов. В варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района в опит да бъде открито момичето. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района в квартал Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. Това обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в столичната община.
3: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Съобщава се за над 10 убити и десетки ранени. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинска атака с дрон е причинила смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. 18 са ранените. Според назначение от Москва регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. Украински медии съобщават за нападение на украински дрон в Санкт-Петербург и избухнал пожар на пристанището. Основната цел е бил местният нефтен терминал, един от най-големите руски морски терминали за претоварване на петролни продукти

0: Балтийско море. Четирима души са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми. Ранени са близо 30 души, сред които 7 деца. При руски удари срещу град Запорожие са загинали двама души, а над 20 са ранените. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. За новините, Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха траурните церемонии в памет на духовния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Властите обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемонието. На церемонията погребението е насрочено за четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за един от най-големите горещини на празник. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Още по темата ще чуете в предаването събота 150 на програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа. В него очаквайте и коментара на изпълнителния директор на Института по европейски въпроси в Белград, Наем Лео Бешири, който коментира, че очакваните парламентарни и президентски избори в Сърбия ще бъдат изключително трудни за сръбската опозиция. Бешири лансира първия евентуален опозиционен кандидат за бъдещ премьер, ректорът на Белградския университет, професор Владан Джокич.
3: There is only one person that is mentioning as a potential first on the parliamentary list.
4: За сега само едно име се споменава по-често. Това на ректора на Белградския университет. Според някои информации, той може да оглави парламентарната листа и в последствие да бъде предложен за министър-председател. Показателно е, че още с появата на тези предложения, проправителствените медии започнаха атаки срещу него и неговото семейство.
1: Каза експертът на Лео Бешири за предаването на програма Хоризонт, събота 150. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! На световното първенство по футбол отвъд океана предстоят първите мачове от 8-ми на финалната фаза. От 20 часа Канада-Марокко и от полунощ Парагвай-Франция. Първата елиминационна фаза завърши с 3 двубоя. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при гол майсторите със 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-финални двойки – Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия. У нас лятната подготовка на елитните ни отбори продължава с поредните контролни срещи. Лудогорец срещу румънския Ботошани, Локомотив Пловдив Арда, Локомотив София Дука Гини Косово, Дунав Черноморец Бургас, Ботев Пловдив Спартак Варна и ЦСКА 48 Варъждин Харватия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18.30 Григор Димитров ще

0: играе с италианеца Матео Беретини. Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех с 3-0 сета над американецът Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем, Новак Джокович, също продължава напред след 3-1 над французина Артюр Риндеркнеш. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2-0 сета над латвийката Елена Остапенко. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията. Във Формула 1 от 14 часа е спринтът, а от 18 часа е квалификацията за утрешната основна надпревара. Започва колоездачният Тур Дю Франс, който ще продължи до 26 юли. Първият етап след 18 часа е отборно бягане по часовник в района на испанския град Барселона.
1: Виктория Клищанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в Западна България времето е предимно слънчево, над централните и източните райони от страната облачността е значителна, валежи има главно в Североизточна България, като количествата на валежа са до 15 литра на квадратен метър. Температурите сега са от 18 градуса в Перник и Драгоман до 24 в Видин, Сандански и Ахтопол. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Над планините облачността ще е купеста и купестодъждовна, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 19 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово временно се промени организацията на движение по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. Граничната полиция съобщава за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и Гърция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

На въпроса «Що е това взаимност?» отговаря: първо Бог сътвори човека, после човекът сътвори Бога, сега и двамата са недоволни от творението си. А със съмнението твърди, че той е благословен дар на еволюцията. Той е имунитетът на таланта. Колкото повече можеш, толкова повече се съмняваш. Неда Антонова из книгата и пепел от мислища тръстика. Предстои преиздаването й. Изпреварваме събитието и ето ви този наш разговор. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Здравей, Неда! Радвам се, че пак ще си поговорим дни преди излизането на допълнената ти книга «Пепел от мислища тръстика». Неда, скоро ми попадна една мисъл на Софокъл и тя ме впечатли, затова сега ще я цитирам точно. Много са чудните неща, но човекът е пръв сред тях. Да пазим човека в себе си и в другите. Да те попитам, какво е човекът? Ти също много разсъждаваш.
1: Човек е умален, несъвършен, но развиваше образ на Бога. Той е неговата мечта. За сега не избъдната. Ние сме тук, за да живеем и да умрем по-съвършенни, отколкото сме се родили. А как това ще стане, вече се нарича съдба. Съдбата на всеки от нас да, на 80 години, дай Боже всички да ги доживеете, на 80 години да бъде по-съвършен, отколкото на 20. Не просто по-стар, а по-стар, по-адаптивен към живота.
0: Не да повече, но... че разбрал нещата. Нали така?
1: Да, разбираш. Добре. Който е наясно.
0: Не, да ти пишеш, че сълза е човека, сълза в окото на Бога, сладка сълза, макар и солена. Това, хайде върху това да помислим, аз не го разбирам съвсем.
1: Аз мисля, че е съвсем ясно.

0: щом сълзата е сладка, значи човек е предизвикал у Бога онази бащинска радост, удоволствие, удовлетворение, която предизвиква един успял син или дъщеря. И по своя химическия състав сълзата може да е солена, но причината, която е породила, е сладка. Тоест, ние винаги сме в състояние да направим нещо хубаво, с което да зарадаме дори себе си. Дотолкова идеята за него ни е била неприсъща, че когато все пак сме осъществили, ние изпитваме огромно удовлетворение и като казвам сълзата на Бога, имам предвид, нали, онази сила или каквото, която е създала човечеството. И нас,
1: да, но сълза е човекът. Защо сълза?
0: Ами защото е нещо първо много съкровено, второ нещо много чисто, излизащо от самата същност на замисъл, така да кажем, на висшия замисъл на сътворението. Защото човек не е дошъл тук просто и така на гензме, както казва преподобно Ставина. Никой не идва и така тук за развлечение. Ние си мислим, че като сме дошли да живеем, т.е. да се наслаждаваме на живота. Има и такива моменти. Но ние сме дошли тук, за да учим и да се развиваме.
1: Казваш, човекът е непобедима и топла машина, която движи света. Ние по-отделно можем да страдаме, да отпадаме духом, да губим посоката, но човекът остава. И заедно с това, казваш, човешкият живот непрекъснато поевтинява, от което следва какво?
0: Първо, това са две
1: реки,
0: по различен повод е сказано. Що се отнася до човешкото съществуване? Ами да, винаги цените порастват. Сега, за да можеш да преживееш един ден, ако по-рано си ги преживял с 5 лева, сега ще бъде минимум с 10. Но замяна на това път можеш да бъдеш убит така, както си вървиш. Нарочно или ненарочно, или по стечение на глупави обстоятелства, така че съществуването поскъпва, а животът поевтинява. Животът като ценност, като даденост више. В този смисъл.
1: Защо?
0: Другото беше,
1: да? Че човекът е непобедима и топла машина.
0: Да, като непобедима топла машина. Разбира се, човекът ще намери изход от всякакви обстоятелства. Просто неговият ум, неговата даденост, това, което го прави най-висшето същество, то ще намери. Друг е въпросът, че решението, което този добър, красив ум ще намери, няма да бъде валидно или ще бъде най-малкото непосилно за всички останали. И затова доброто, което така би могло да настане, може да се случи само когато всички мислят приблизително така сходно, не казвам еднакво, когато има някаква висша идея, която може да ни обедини и някакъв човек, който да я олицетворява. А иначе човека, колкото и да отпаднал духом, дори когато е стигнал до самоубийство, дай му някаква минимална надежда, и той ще бъде готов да започне от начало и да гони тая надежда, да я осъществи.
1: Значи,
0: и така движи живота.
1: Значи да повторим Софокъл. Да пазим човека в себе си и в другите.
0: Да.
1: Така ли?
0: Да.
1: Добре.
0: Да.

0: Не да, понеже си творец, да те попитам, ако висшата цел на изкуството е да пробужда човешката душа, как обаче се събужда душата? От досек с красивото или от досек с болката, може би и двете поравно? Как?
1: От досек с истината. Тя може да бъде красива, може да бъде болезнена, може да бъде вопиваща, даже бих казала, но човек, когато се сблъска с нея и се сблъска челно, той тогава се отваря очите и разбира, нали, коя е истината, кои са движещите неща, какво може да направи и какво е правил погрешно. Той просто изведнъж съзира съчетанието на обстоятелствата, обкръжението си от хора, идеите, на които служи или слугува. Все едно, той вижда всичко като на длан и със собствената си душа оплетена в всичките ти обстоятелства и хора. И чак тогава съзира мъничка като светлинка пътека, която ще го изведе от джунглата.
0: А досега с красивото?
1: Добре, с красивото, разбира се. Това е част от истината. Защото няма истина, която да е само трагична, само жестока. На всяка истина има от всичко по-малко и от едно-две неща малко повече. Речем, което е така е, създава нейната физиономия и нейният спомен у нас. Но разбира се, но ако трябва да се избира, аз лично мисля, че нещастията формират по-трайно да, човешкия дух. Истината е прекрасна, но тя не винаги някак си успява да стигне до най-съкровените дълбини на душата, докато нещастието всички случаи.
0: Съгласяваш ли се, че автор и читател изпълняват равноправни роли? Първият защото твори, а вторият защото непрекъснато интерпретира?
1: Разбира се. Литературата е мост между нас двамата. Между автора и между читателя. И тук проблема е и щастието, даже бих казала и късмета на автора е, ако може достатъчно на време да си възпита аудитория, да си създаде аудитория, такава нему подобна, такава аудитория, която има примерно сходни с неговите естетически и морални и прочие виждания за света. Но още по-добре е, ако той успее, нали, с словото, което така съдържа определени внушения, ако успее по този начин той да приобщи хора, които преди да го познават, преди да се чели нещо от него, просто проявяват интерес. Но все пак всеки автор има своята публика. И е смешно да се каже, че някой го обичат всички. Или пък някой автор, да кажем, един определен, ай така да го нарека, контингент от читатели го харесват.
0: Да, както казваш, по читателите ще го познаеш автора.
1: Точно така. Кажи ми, от хора, които ми казват какво четат, не е необходимо да разговарям с тях. Това ми е достатъчно да разбера какви са идеите им, пристрастията им, какво искат от живота и какво са готови да дадат замяна.
0: А какво е писането за тебе? Ад или небеса?
1: О, писането е... каквото е пясъка за щрауса в повечето случаи. Скриваш се там, защото е непоносимо онова, което става около тебе, понякога дори вътре в тебе. Писането е спасение. Писането е излизане от болка или от болест. Имало съм случаи, когато страници са ми спасявали от главоборие, примерно. Ама не защото съм постигала небесата на литературния изказ, а защото съм отивала в друга реалност. Спасение е писането и ако има и други хора, които имат нужда, примерно от това, от което аз съм имала нужда да го прочитат, и също намират някаква доза спасение. Иначе не, това, което някой си казва, да превъзпитават естетическия вкус, да внушават идеи, може, вероятно, но за мен е писането е другия начин на живот. Онзи, който в реалния живот не мога да имам.
0: Някъде срещнах, че разказването е петият елемент след въздуха, земята, огъня, водата, защото ни помага, защото ни кара да виждаме света по-такъв, да разберем и сложността му, да подредим и преживяванията си и да ги предаваме от поколение на поколение. Така ли е?
1: Петият елемент ли е писането? Необходимостта от разказване. И затова съвсем наскоро си мислех, кой пръв е посегнал към словото. Дали този, който е имал нужда да разкаже, първобитният човек, който е ходил на лов и са му се случили разни неща и иска да ги разкаже на другите, или тия, които стоят в пещерата и го чакат, и не само да донесе увития дивеч, а и да разкаже. Тоест, жаждата за разказ, да слушаш или жаждате да изразиш онова, да направиш разказ, винаги съм си питала кое е първото, кое е предхождащото, кое е подводителната причина. И все си мислях, че е според случая.
0: Защо днес има толкова така многогласни разкази? Някак си много шум, много искаме да бъдем забелязани. Какво става?
1: Ами, вероятно, човека е загубил усещането за собствената си стойност като човешко същество и стойност дадено му порождение. И той иска принадена стойност, прибавена, ако мога така да кажа. И всеки иска да се отличава от другите и кой с каквото може се опитва да го постигне.
0: Всеки пише днеска. Ама певци, актьори, режисьори, кой ли не?
1: Сега Хемингуей е казал едно изречение, което може да е спорно, но аз лично го харесвам.

0: не всички съзнават, че това е каторга, че това е такова изчерпване на личността. Въобще нито е лесно, нито е така за предпочитане. Ако можеш да правиш нещо друго разумно, ако можеш да кажем да моделираш дрехи или да правиш хубави баници, примерно в собствената си пекарна, няма да ти бъде нужно да пишеш книги.
1: Да, но все пак то е небеса писането, нали така? Дава и други така усещания. Добре, защо четем?
0: Ами защото да си починем първо от себе си, второ от тия, които обичаме и които са около нас, и трето от самия живот. Искаме да сме другаде. Даже скоро си мислих защо толкова на такова широко търсене се радват историческите четива. Ами защото ти отиваш там в един друг свят, където нищо лошо не може да се случи. Там има от всичко по-много, но тебе ти можеш само да гледаш и да се наслаждаваш или да се преживяваш и нищо не може да се случи. Ти си почиваш.
1: Тоест бягаш от себе си?
0: Бягаш, да. От всичко, което е около тебе. От всичко, което ти е умръзнало, което ти е изморило, което изисква от тебе качества, които може би не притежаваш. Ти се плашиш в такъв случай, отиваш там, където никой нищо не иска от тебе, но въпреки това около тебе ти пише живота.

0: Не, да спомена думата история и сега искам да те върна към това, което пишеш. Историята е не само хроника на събитията, а и сейзмограф на нравите, защото нравите са, които подреждат събитията. Та, какво казва този сейзмограф за българската история?
1: Този сейзмограф, всъщност резултатите или грамата, която виждаме ние, тя се повтаря, имам чувството, че българи на векове излиза от една и съща грама, за да влезе в същата след това. Порядък от събития е такъв. Ние винаги сме имали сили за нещо много повече, отколкото сме правили, и съществуват малко върхови моменти в нашата история, които просто да покажат примера, да покажат докъде, колко високо можем да скочим, но въпреки това ние не го правим, но все пак се радваме, гордеем се, особено с военните си успехи. Така че едно и също се повтаря едва ли не като тракането на влак. През определен период от време. Това, което съм така чела и чувала, е, че от това се състои съдбата и на човека, и на народа. Да влизат от ситуация в ситуация, които се приличат. И да излизат, което за съжаление е тъжно, без да са направили съответните изводи и без следващата аналогична ситуация да се държат по друг начин. Тоест, да правиш няколко пъти едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Да го правиш по един и същи начин.
0: А как гледаш на така нареченото дивно патриотарство? Българите са първите европейци, потопът е тръгнал от България, ние най-старото злато е българското и така нататък.

0: така нататък. Как гледаш на това?
1: Всеки народ има своите патриотарски изхвърляния. Други въпрос е, че ние не знаеме кое и до каква степен е истина, а кое е така национално въображение. И ако има някой, или да кажем група историци или учени хора, които достатъчно сериозно, аргументирано да изборят онези важни неща, които без колеса не можем да кажем, че ето това е приноса на българския народ за 1300 години в световната история.
0: Добре, но...
1: И това да се знае.
0: Добре, но...
1: А иначе ние губим, разбираш ли, ние губим представата кое е истина, кое е въображаемо и се излагаме.
0: Добре, но ти знаеш, допреди известно време 100% ние бяхме славяни, така ни казваше науката. Сега ни казва 100%, че сме средиземноморски италиански происход. Това какво е?
1: Това е, това го казва историята. Историята в Менделеевата таблица на всички науки е златото. Тоест много ковка. Днеска от нея ще изградиш и щукаш щит, утре, да кажем, полумесец, след това кръст, след това петулъчка. Все един и същи метал, докато се стигне накрая до умората на метала. Ето това е, според мене. Нашата история е придворна дама. Тя изпълнява капризите на власт и мъщите. И винаги е било така. Моя дълъг живот съм учила България като всякаква, като какво ли не. И в крайна сметка си имам собствена представа за България, вече другите неща не ме интересуват.
0: Нямаш ли усещането за дълбок комплекс за национална неустановеност и идентичност след всичко това, което твърдим?
1: Не, не.
0: Знаеш ли, в Несебър една много хубава църква има, на която пише... Сия църква се създаде с помоществователството на Хаджи Вълчо от Котел Еле Еленин. И това е в 1790 и някоя година. Това какво ти говори?
1: Говори ми това, че винаги имало българи, които са имали здраво чувство за националната истина и за националната идентичност. Когато Паиси е тръгвал по тържища и по сборища, нали, да проучва, да търси зранцата на българската история, той тук-таме се е срещал с такива хора и с такива истини. За съжаление, колкото и така вече да е станало банално като оправдание, едни 500 години наистина много, много зле са повлияли на българина да забрави онова, което е бил. Прекъсване има на националната история. Нещо повече, прекъсване има на националната идентичност. И то за доста дълго време. И сега първа трябва да се опитаме да си възвръщаме това чувство. Вие както с тага и с черна ирония се изрази един колега. Ами вика, ние ще бъдем отново ние българи преди освобождението, когато изминат 500 години, през които ликуваме пораженията на предишните 500 години.
0: Да, но преди 120 години чужди анализатори казват, че бъдещето на Балканите принадлежи на българите. Е, виждаш докъде я докарахме днес.
1: Ами, нека да ти кажа един такъв паралел. Веднага след освобождението, българското правителство се състояло от няколко души министри, по-голямата част от тях са получили своето образование в Европа. Те идват в България и се опитат да донесат Европа, европейска да насъдят, европейската култура на тази местна почва, току-що освободени българите, нали, от чуждата зависимост. Какво стана след преврата на 9 септември? Дойдоха хора от шумата, от гората, някои от тях неграмотни, други бивши занаичи, трети просто хашлаци, които, да кажем, не са си взели там изпита в гимназията и се боят, че баща му ще го накаже и отива и става партизан. Има даже в нашия град има такъв случай. Така, значи това са хора, които и от различна гледна точка идват и управляват и определят национални приоритети, бъдеща политика. Наистина Фердинанд при всичките му косури, които не могат да бъдат пренебрегнати, той е създал България като само за 20 няколко години, като страна с най-силна економика, с най-силна армия и с най-висок процент образовани хора. Значи зависи от тия, които управляват.
0: Добре, с днешна дата един доклад на британските имиграционни служби твърди, че най-бързо

0: за асимилиращата се общност във Великобритания са българите. Това какво ти говори?
1: Говорим и с това, че най-лесно се окостъмява интелигентното животно, най-лесно се асимилира адаптивната личност, способността към адаптивност е също част от интелигентността. И от инстинкта, винаги съм го повтаряла, инстинкта ни за оцеляване. Той е неизтребим, той е жилов. 5 души да има на острова, да знаете, че българина ще оцелее най-дълго.
0: Е, това добре ли е? Това оцеляването?
1: О, как? Разбира се, това е инстинкта за жизненост. Това е, значи, да осъществява, така да кажа, мисълта на Бога по-дълго от всички други. Щом си, можеш да преживееш при всякакви обстоятелства. Знаете ли, сега работя по една история от преди падането на България по турско робство. 3 години суша, 2 от които мор от чума. Всичко това е в България. И независимо от това, България успява да просъществува още много и много и до днес.
0: Не, тя ще просъществува и просъществуваме, ама някакси стандарта, цената на всичко това какъв е?
1: Е, разбира се, цената е висока. Цената на живота винаги е висока. Но в дадения случай ние не живеем нашия живот. Ние живеем живота, който ни е натрапен от тези, които избираме и ще избереме след 10
0: години. Е, добре, ама нали ние ги избираме, значи те са част от нас. Това сме ние.
1: Точно това. Да, точно това, но те не са представителна извадка. Те са представителна извадка на партиите и на някакви външни внушения. Народът, ако трябва за него да му се така, остави лично да прави своя избор, едва ли би избрал точно тези хора.

0: Неда, ти в книгата си пишеш какво народът в България никога не е бил мнозинство. Значи, защо?
1: Така, защото неговите интереси, аз го казах преди малко, неговите интереси никой не ги изразява това. Пример, там се чуват партийни, кутерийни гласове, политически, всякакви други, но не и интересите от чистото ежедневно битие на народа. Ако беше така, ние нямаше да живеем толкова зле, е много зле, повярвайте ми. И далеч от столицата това личи още повече.
0: Така, не да ти разделяш книгата си на различни части, тълковен речник с една дума, свободата, любовта и така нататък. За свободата ми е любопитно, ти казваш, е като лекарството. Важна е дозата.
1: Ох, свободата е много опасно, много коварно благо. Велико. Най-више благо след живота е свободата. Но трябва да си се научил да използваш това благо. Нека да дам такъв паралел. Свободата е като електричеството. Добър слуга, но лош господар. Човек, който не знае да борави с електричество, поне в началото, когато нали, било въведено, често пъти това непознаване на природата на този феномен е довеждало до смърт много хора. Същото е свободата, особено пък когато свободата е безгранична. Не може да има безгранична свобода. Всяко нещо има своя контур, има своя, така, да кажа, профил, а той се състои от ограничаваща линия. Докато напоследък тук всеки може да прави всичко каквото поиска и то да остане безнаказано. Оттам проистича и целият песимизъм на народ.
0: С робството се свиква, това е твоя мисъл, по-лесно отколкото със свободата. Робството е равенство, свободата е избор. Това ли ни е трудно да правим изборите?
1: Разбира се, ама за да направиш правилен избор, трябва да си не само природно интелигентен и не само образован. Трябва да имаш в себе си вложена искрата на чувството за истина. Чувството за справедливост, чувството за правилност на нещата. А различните хора имат в различна степен това чувство. Но там много трудно става обединяването на народа. Пак ви казах, трябва велика някаква обединителна идея. Иначе всеки ще стреля от собствената си камбанария и в крайна сметка нищо.
0: Не, да сега искам да те попитам. Имаш ли си вече отговор на питанията ти? Щом реката тече и се влива в морето, къде се влива времето, което също тече? Имаш ли отговор?
1: Отговорът е толкова... Всеки човек е интимен. Зависи кой как се отнася към времето. Дали, кое е повече? Дали това, което времето му донася, или което отнема от него и го отнася? За мен времето винаги е нещо, което донася повече, отколкото отнася. И затова аз мисля, че по това трябва да седим. А времето е движение като кръгово, затворено движение, кръгово. И няма как, щом като е отминало, е отишло някъде, да не се върне. Тук е въпросът, дали отива до небето и обратно, дали в бъдещето. Ето както водата. Отива в небето, връща се, отива в земята, поликват извори или хукват, нали, отново дъжд, отново ме.
0: Добре, и още едно. Щом трупането на познание ни носи печал, кое е онова, което, ако го прибавяме, би ни донесло радост?
1: Не го знам. Аз за това съм го написала като въпрос. Ако знаех, кое ще ми донесе онази радост, равна на болката, която познанието ми дава, аз

0: разбира се, само с него ще се занимавам, само към него ще се ориентирам, но не го знам какво е. И това е въпрос, който може би всички се задават и те първа може би ще има своето решение.
1: На много места разсъждаваш и върху душата, тялото и така нататък. Но знаеш ли какво? Тези дни така препрочитам рапорт пред Ел Греко на Казанцакис и точно една мисъл много ме впечатли. Цитирам ти я. Христовата вяра ще направи още една крачка напред. Ще обгърне целият човек. Ще освети и душата, и тялото и ще види, че ще прогласи, че те не са врагове, а съратници. Приемаш ли го това?
0: Да, разбира се, че как. Тялото е езикът.
1: Дявола подтиква ни да се отречем от душата, а Бога да се отречем от тялото.
0: Не може така. Преводачът на езика на душата и в тялото. Достатъчно да видиш как седи един човек и веднага ще доловиш какво е неговото вътрешно състояние. Те са неотделими. Едното е материалния израз на искрата или на така вечното, което е в човека. Те не могат едно без друго. Представиш ли си душата, която я приемам, да кажем, като енергия или като искра някаква? Ако не е вселена в тялото, какво ще прави тя и какво може да бъде полезна? Въобще на вселенското развитие. Няма как. Това е, ние сме инструмента, ние сме клещите или каквото искаш да кажеш, на душата да се свърши работата на земята. И без тялото това не може да стане. Следователно, който ще уважава душата, той ще уважава и тялото. На когото не му пука как се чувства душата му в този свят, никак не лесен, никак не безопасен, той се държи по този начин и с тялото си. Нали, притоварва го, поглъща неща,
1: които се... Така нататък. Да. Понеже, както винаги, времето ни не стига, всеки случай искам само да ти припомня нещо. Пак твоя мисъл, нещата трябва да свършват малко преди да са взели да изглеждат достатъчни. Да с какво да завършим? Как би озаглавила този наш разговор?
0: Целият разговор?
1: Да, как би го озаглавила?
0: Да. Ами, може би с едно много дълбоко вярвам, което във всички случаи повтаря. Животът не обича да губи.
1: Благодаря ти, Неда. Всичко добро.
0: И аз ти благодаря.
1: Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост Неда Антонова. И двете обаче продължаваме да се питаме, щом трупането на познание ни носи печал, кое е онова, което, ако го притураме, би ни донесло радост? От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антоанета Петричанска. Ремонтът на Рогошко шосе в Пловдив напредва, установи на място кметът Костадин Димитров. Иран започна 6-дневни траурни церемонии за Али Хаменей. Съединените щати отбелязват 250 години независимост. Качеството на въздуха в София вече е в норма след големия пожар в рециклиращата база в столичния квартал Люлин. Това съобщават от столичната община след последните измервания на мобилната станция за наблюдение. Според данните не са отчетени стойности, които да представляват риск за здравето на хората, а концентрациите на бензен са в норма. Напредва реконструкцията на Рогошко шосе в Пловдив, където се изпълнява последният етап от ремонта – обновяването на водопровода и канализацията. Предстои укрепване на пътната основа и полагане на нова асфалтова настилка. Това обяви кметът Костадин Димитров след инспекция на място на строителните дейности. Като отбеляза, че работата е мащабна, кметът подчерта, че Рогошко шосе е една от входно-изходните артерии на Пловдив, затова реконструкцията трябва да бъде изпълнена качествено. Това е инвестиция, която ще подобри безопасността, ще улесни придвижването и ще служи на пловдивчани десетилетия напред, посочи още кметът Костадин Димитров. Иран започна 6-дневни траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Очаква се в Техеран да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак, преди погребението в родния град на Хаменей – Мешхед. Събитието се определя като най-мащабното обществено събитие в страната от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата на фона на опасения от инциденти при масовото струпване на хора. Среч в подножието на емблематичната планина Рашмор, президентът Доналд Тръмп постави началото на празненствата по случай националния празник на Съединените щати. Тази година се честват 250 години от подписването на Декларацията за независимостта. По думите на Тръмп, Съединените щати са най-свободната и най-великата страна. Той обаче добави, че в момента американската идентичност е атакувана, включително и вътре, от хора в страната. Речта завърши с пищни фойерверки над планината Рашмор. Президентът Доналд Тръмп обаче ще произнесе голямата си реч тази вечер в 21 часа и 45 минути. Церемонията ще бъде на Националната алея във Вашингтон пред мемориала на Линкълн. Място, което администрацията определя като символично сърце на американския

0: Българската свобода. Програмата под наслов «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunder Brothers, NASA и бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Пловдивският университет Паисий Хилендарски отчете повече кандидат-студенти от миналата година. Най-желани са специалностите право, предучилищна и начална, педагогика, психология и национална сигурност. 7221 души са кандидатствали за обучение през предстоящата учебна година. Информацията допълва Живка Танчева.
1: Увеличава се броя на кандидатствалите по интернет, който е приблизително равен на тези, които са се записали на място и тези, които са подавали документи в специалните бюра в други градове, съобщават от академичното ръководство. Очаква се в края на кампанията университетът да приеме за обучение над 4200 от кандидатите. Сред тях най-възрастният е 62-годишен мъж, пожелал да изучава компютърно и индустриално инженерство. А най-младият е девойка, родена в самото начало на 2009 година, която иска да учи лингвистика. Като първо желание най-много хора са посочили специалността право 656. Следва задочното обучение по предучилищна и начално училищна педагогика и по психология, но в редовна форма. Отново педагогиките са на пето място, вече в редовна форма, след това са специалностите национална сигурност и бизнес менеджмент. Първото класиране в Пловдивският университет ще бъде обявено на 7 юли, а записването е между 8 и 9 юли. За новините Живка Танчева.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Евклид е измислил геометрията. Това твърдение, което звучи авторитетно почти като аксиома, всъщност изобщо не е вярно. Далеч по-малко категорично, но за сметка на това доста по-истинно е твърдението, че заради своята книга Елементи, древногръцкият математик Евклид се смята за баща на геометрията.

въпросният Теон просто е оцелил мястото и времето, за да остави името си в историята. С други думи, дори да е изнасял лекции, това са били лекции на Евклид, изнесени от Теон. В съответствие с твърде свободните някогашни представи за авторски права обаче, лектора не е информирал аудиторията за истинския автор. Не че е излагал, просто е забравил да каже цялата истина. Или нещо такова. Най-ранните открити копия на знаменитата книга «Елементи», които се съхраняват в библиотеката на Ватикана, също не ни помагат да решим въпроса, защото не указват никакъв автор. Но това се базира и една от скептичните версии за реалността на Евклид. Има учени, според които такъв човек изобщо не е съществувал и не е писал великата книга, събрала цялото древно знание по геометрия и математика, а текстът е на група автори, обединени под името Евклид като форма на анонимност. Но нали, това, което е прието без доказателства, може да бъде и отхвърлено без доказателства, както понякога цитират уж самия Евклид. Или, както се казва в днешните отдадени на науката времена, ако един човек не е достатъчно умен, за да свърши дадена работа, назначаваме да я свърши цял авторски колектив. Сред него все ще се намери един глупак, който наистина да я свърши. Така или иначе, името на Евклид се споменава за първи път едва през 4 век от новата ера от гръцкия математик и астроном Пап Александрийски. Докато пише за житието на своя колега Аполоний Перкски, Пап казва: той прекарал дълго време с учениците на Евклид в Александрия и така придобил толкова научен начин на мислене. Древният философ неоплатоник Прокъл Диадох, което значи Прокъл наследника, през част от живота си шеф на Платоновата академия в Атина, е автор на второто споменаване на Евклид. Това става през 5 век в една от запазените и до днес негови книги – Коментар на елементите. В коментара Прокъл описва накратко Евклид от Александрия като автор на елементи и твърди, че прочутия математик Архимед също споменава този факт в своите писания. Днес се смята, че споменаването, на което се позовава Прокъл, е добавено в книгите на Архимед по-късно от някой друг. Въпреки че и двете тези най-ранни свидетелства за съществуването на Евклид са доста несигурни, те все пак се приемат от следващите поколения учени и така знаменития геометър от Александрия се превръща в нещо като митична фигура от света на математиката.

кой е в кит и съществувал ли е той изобщо. Всъщност никой не знае с абсолютна сигурност. В самата книга Елементи, по-скоро в запазените копия от нея, няма категорични данни за авторството. В част от тях се казва, че книгата е издадена под редакцията на Теон, а в други, че е събрала лекции на Теон. Това обаче са късни преписи и може би

Споменатите две най-ранни свидетелства за съществуването на Евклид така или иначе са съмнителни, най-малкото защото се появяват 5-6 века след времето, в което, както се приема, той живее. Прокъл дава тази приблизителна времева рамка, като твърди, че Евклид е роден и работи в Александрия по времето на Птолемей I Сотер, пълководец, а може би и полубрат на Александър Македонски, който след неговата смърт става владетел на Египет и основава династията на Птолемеите. Едно от най-ярките дела на Птолемей I е превръщането на столицата Александрия в истински културен и научен център на елинския свят. Покрай новооснованата Александрийска библиотека, плюс различни други школи и музеи, там се събира интелектуалния елит, раждат се нови идеи, нови науки, трупа се мъдрост. Именно в този Александрийски интелектуален котел, някъде между 323 и 285 година преди Христа, както се

трупа се мъдрост. Именно в този Александрийски интелектуален котел, някъде между 323 и 285 година преди Христа, както се смята, се ражда и живее и твори Евклид. Нямаме никакво описание на външността и характера му, така че всички негови изображения, които ще срещнете, се основават изцяло на авторска фантазия. Има обаче две интересни истории, свързани с него, които се разказват, макар тяхната истинност също да е съмнителна. Първата е в коментарите на Прокъл, според когото, докато веднъж беседва с Евклид, фараонът Птолемей I Сотер го пита дали няма по-кратък път за изучаване на геометрията, освен чрез неговите елементи. Няма царски път към геометрията, отвръща обаче мъдреца. Историята е хубава, но тя на практика повтаря анекдот, разказван преди това за Александър Македонски. Другата случка, цитирана през 19 век в едно английско издание, е записана 14 века по-рано от гръко-римски автор Стобиус, който пък я приписва на гръцкия математик Сиренос. Един ученик на Евклид, още преди да е завършил обучението си, започва да пита какво би спечелил от изучаването на геометрията. Дай му три обола, той явно иска от всичко да вади печалба. Обръща се Евклид към своя помощник.

Всички знаете какво е евклидовата геометрия, независимо дали си спомняте, че се нарича така или не. Няма как да не знаете, защото това е просто онази понякога досадна, понякога вдъхновяваща, но винаги изненадваща наука, която се изучава още от началните класове, за да продължи до висшите сфери на математическите училища. Може да ви звучи парадоксално, но евклидовата геометрия, създадена или поне събрана в книга и последователно изложена още преди 23 века, и до сега си остава един от двата фундаментални стълба на човешката наука при описание и изследване на пространството, на някои базисни елементи от неговото съдържание и отношенията между тях. Другия подобен фундаментален стълб е Нютоновата физика. Общото между двете е, че те прекрасно описват нещата в нашето човешко измерение. Ако трябва образно да го обясня, ще кажа така. Както законите на Нютоновата физика, така и принципите на евклидовата геометрия се простират някъде в тясната вселенска полоса между видяното с микроскоп и видяното с телескоп. Отвъд микроскопа, в света на малкото, е квантовата механика. Отвъд телескопа, в света на голямото, е астрофизиката. А те пък и двете са свързани с множество други геометрии, които носят общото наименование неевклидови. Евклид, например, в първата си дефиниция казва, че точка е това, което няма части, а някъде сред неевклидовите геометрии има точка, която побира цялата наша Вселена преди големия взрив. 23-та дефиниция на Евклид гласи, че успоредни са такива прави, които се намират в една и съща равнина и при неограничено продължаване не се срещат помежду си нито от едната, нито от другата страна. Напук на това в неевклидовите геометрии кротко си живеят онези две успоредни прави, които постоянно се пресичат, колкото и нерви да струва това на нас, обикновените лаици. В осмата си аксиома Евклид постулира, че цялото непременно е по-голямо от неговите части. В новите геометрии има части, които са по-големи от цялото си и така нататък. Но изключително погрешно е някой да попита, коя от всичките тези геометрии е по-истинската, по-точната, по-съвършенната. Те не се конкурират, а се допълват. Всяка има смисъл в измерението, за което е създадена. И все пак Евклид поставя началото. Толкова фундаментална е неговата книга елементи, че всички други геометрии по нея се равняват.

от какво може да се построи с вече дефинираните неща. Например, от всяка точка до всяка точка може да се прекара права линия. Така стигаме до 9-те аксиоми, които, както казват математиците, определят правилата за обосновка. Те съдържат твърдения, които не се доказват, но са верни не само защото практическите им приложения се виждат с просто око, или защото опита на човечеството ги доказва, а и защото всички вярват в тях, никой не ги оспорва. След това вече идват 13-те книги, които започват с описание на свойствата на триъгълниците и завършват с построяване на 5-те Платонови тела. А междувременно разглеждате въпроси от теорията на числата. Първият пълен превод на знаменитата книга на Евклид на латински се появява в Западна Европа някъде през 12 век. Той е дело на Аделар от Бат, който използва текста, за да преподава геометрия. От тогава насам, включително до към края на 19 век, елементи се превежда на много езици и оригиналният текст се ползва пряко за обучение. Явно ние сме малко разглезени в математическо отношение, защото вече ни е трудно да разбираме книгата пряко, но това не означава, че тя е захвърлена на тавана. Напротив, елементи продължава да е втората най-печатана книга в света след Библията. Представям си как самия Евклид се е превърнал в точка от нея. Добре де, има и други възможни геометрии на това негово присъствие сред нас. Хареса ми, например, визията на американския поет Рейчел Линдзи от стихотворението му Евклид, разбираемо за нас в превод на Николай Попов. То гласи: Евклид мъдреца нарисува кръг на пясъчния бряг и вътре прави линии кръстоса и ъгли им постави чак. С приятелите си брадати той дълго и със жар спори за някакви загадъчни отсечки, за диаметъра дори. Едно дете учудено и тихо стоеше от страна и гледаше как тия мили старци рисуват кръглата луна.

Елементи е математически трактат от 13 книги, събрал главните достижения на гръцката математическа мисъл. Той е написан от древногръцкия математик Евклид от Александрия, поне така вярваме със свойственото си желание да персонализираме гения, за да ни е по-лесно да го разберем. Трактата започва без въведение, направо с 23 дефиниции. Освен двете, които вече ви цитирах за точката и за успоредните прави, нека ви кажа и тази за линията, много е хубава. Тя гласи, линията е дължина без ширина. Следват 5 постулата, които казват,

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: Радио Пловдив. Класик.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

preghe. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

да се каже. И така, традиционно, нали? Няма нищо по-традиционно при нас от разбуждането. Първо, защото будни хора трябват нам. Второ, защото хубаво е с ведро настроение да бъдем в този свят на книги и литература. И ето, почваме с буденето. Ето, така.

philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee. Da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da. Pregue. Напълно непознат. И така, напълно непознатите, т.е. новите книги, е, някои са познати, но пък има за разни хора да са непознати. Така, започвам с една супер класика. Тя е излизала на български от 46-та година доста пъти, само че последно е излизала 2017-та. Т.е. това са цели 9 години, които тази книга я няма на пазара. А тя е много хубава, защото това е романът «Трима другари» на Ерих Мария Ремарк. Значи, това е една история, която влиза в 1928 година. Това е всъщност изгубеното поколение на Германия след краха във войната. И трима приятели, това са Роби, Кьостер и Ленц, общо взето живеят. Те работят в един сервиз за автомобили и след това ходят по барове, пиянстват момичета насам-натам, докато Роби се влюбва в една жена Пат. И сега тя става част от тази мъжка група и нещата започват да се усложняват. Ами това са големите изпитания на любовта, да осъзнаеш, че всъщност любовта не е твоето лично преживяване, доверието, живота за един друг човек. Много, много красиво, много хубаво написано. Прекрасно четиво е и за лятото. Ремарк е абсолютен майстор. Така че и 420 страници има какво да се чете. Като че на цената вече сега в сравнение с по-предни издания е малко по-височка. Изданието е на Фама 1. Втората книга, Колън Тойбин. Това е един от най-добрите ирландски автори в момента в света. Тази книга се нарича Long Island. Това е един роман, който всъщност е продължение на романа Бруклин. И тук става въпрос за следното. Ейлиш Лейски, която е главната героиня в Бруклин, един ден решава да се върне в Ирландия. Така, да се срещне с онова, което е кръвта и рода и тъй нататък. И връщайки се, тя изпада отново в онази типично ирландска среда, където човек страшно се съобразява с мнението на другите, където дълга към семейството е невероятно силен и унищожава собствените ти усещания, сърцето ти, желанията ти. Така че тя навлиза в този ирландски свят, за да прецени, напускайки, какво е спечелила, какво е изгубила. Изобщо това е една книга истинска, за, написана абсолютно майсторски, за любовта, за дълга, при това в един много фин психологически, много добронамерен човешки ключ. А като се има предвид, че Колъм Тойбин е абсолютен майстор, това наистина ви гарантира, как да кажа, много приятно навлизане в тези човешки светове. 312 страници е книгата, на приличната цена е и изданието е на издателска къща ИЦУ. Сега, третата книга е малко особена. Жаклин Хартман. Аз, която не познах мъжете. 184 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на Сиела и това е една странно конструирана книга. Тя започва като една брутална дистопия. 40 жени са затворени в едно подземие. Не знаят защо са затворени. Едни мъже ги охраняват. Разбира се, това е символна картина, това е повече от ясно. Въпросът е, че в тази символна ситуационна картина има една млада жена, която всъщност няма никакъв друг човешки опит.

само опита от подземието, само там, т.е. не е живяла в реалния свят, докато другите са живели и в реалния свят. И един хубав ден това нещо изчезва и те са върнати в реалния свят. Ясно, това е конструирана само символна ситуация. От тук нататък започва сега връщането, срещането със света. Всъщност това е много концентриран вариант на всичко това, което се случва със всеки един човек от този момент, в който той се социализира и започва да осъзнава, да усеща категории като свобода, като приятелство, като любов и т.н. И сега, ако си имал опит в детството, едно, ами ако си нямал, какво става? Как се развият нещата? Какъв е света за такъв човек? Ето това е най-младата от тези жени. Така че самия роман обработва категории като страх, като самота, като надежда. Впрочем, особено за по-младото поколение в България, изключително важни неща. И аз мисля, че тази книга е, освен така интересна, и полезна. Жаклин Хартман, Аз, която не познах мъжете. Издание на Сиела. Сега, тръгваме малко към по-лятната лятната полоса, с малко по-забавни книги. Джейн Янг. Джейн Янг е с китайски произход, но е израсла в Австралия и се води австралийска авторка. И сега на български излиза нейният роман Лотосовите обувки. Женска история. Китай, 19 век. Едно момиче, което се нарича Малко цвете, всъщност е продадено от родителите си да бъде прислужница в едно богато семейство, семейство Фан, и там тя е прислужница на Линзин. Обаче така се случват нещата, че и Линзин, и Малко цвете са прогонени от дома, те попадат в една, нарича се сестринствено целомъдрените, да, ама там се появяват едни леко любовни истории, да, обаче наказанието в за любовни истории в това сестринство е смърт, и започва да се върти тази история в колоритна среда, китайски 19 век, с любов, с особени женски взаимоотношения. Както се казва, абе женски, може би интересен и за мъжете, нека да научат и те нещо какъв е женския свят в Китай 19 век. Всеки един случай, така с екзотиката си, с това, едно увлекателно четиво. 456 страници и този роман на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. И сега съвсем друга посока на приключенията. Рафаел Сабатини. Като малък си мислих, че е италянец. Той всъщност е италянец. Само, че е роден в Англия. И всъщност е един от най-успешните английски писатели от първата половина на 20 век и е бил наречен Александър Дюма на 20 век. Защото всичките му романи са върлоприключенски, със страхотно хубави интриги. На времето, като бяхме деца, Капитан Блъд беше едно от дневника на Капитан Блъд. Боже, колко се и четяха и се играеше на това. Той имаше и филми, разбира се. И сега, ето за хора, които обичат подобен тип приключенска литература, излиза непревеждан от него роман на български, който се нарича Успехите на Капитан Блъд. Писан 1936 година. Така че този приключенски роман, 244 страници на малко по-високата цена, излиза с щемпела на издателство Паралакс. Последната книга е някакъв тип документално криминале за хора, които обичат такива неща, нека и мъжете да има какво да четат, на Авива Гутман. Нарича се Божият гняв, Бернския клуб и политическите убийства на Мусад. Сега, Бернския клуб, това е едно сдружение, в което участват всички шефове на вътрешните разузнавания на Европейския съюз. И в тази книга е описано на документална основа, с документи, по какъв начин Европ,

Какво е оказала помощ на Мусад след атаките на Олимпиадата, където палестинска терористична организация правят изключителен терористичен акт, до наказването на всеки един от тези участници. Ние сме гледали и филми за това нещо, чели сме и други книги, но тук ясно, видимо, с документи се вижда как функционира този механизъм. Как? От една страна външно-политическо-дипломатическо, то изглежда по един начин. А как отзад, в тайния свят на тези шпионски светове, работят съгласувано по определението на една много ясна и проста ценност. Не нации, не политики, а човешкия живот, ценността му и наказанието за това. Така че много е интересна тази книга. Тя не е голяма, ама и не е малка. 336 страници. Но за това път цената е доста голяма, но вероятно така са преценили издателите от Изток-Запад, че тя ще бъде четена така от хора, които наистина искат да влезат в тези светове. Ами това е, както виждате, и любов, и агенти, и приключения, и трима другари, което за мен е на много хубава моя любима книга. Та така, има какво да се чете, но ние сега няма да четем, а ще слушаме малко музика.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: попитайте в вашата аптека.
1: Преге! Матрицата. И така, календар, литература, разни неща. С днешната дата нищо особено в литературния свят. Утрешната. На 5 юли 1885 година е роден Жан Кокто. Сега, Жан Кокто е много провокативна личност. Той е и поет, писател, дизайнер, сценарист, актьор, режисьор, всичко, което може да ви дойде на акъла. Имал е страхотен приятелски кръг. Общо взето се движи в кръга на Пикасо, на Жан Маре, на Марлен Дитрих, Коко Шанел, Едит Пиаф. Общо взето има любовни отношения и с мъже, и с жени. Много дълго е продължила връзката му с Жан Маре. Изобщо, абе, едно ужасно дете на френската култура. Той влиза в литературата с една стихосбирка, 1909 година, но онова, което най-често от него и много се изпълнява по света, да кажем, е «Ужасните родители», това е една пиеса 48 година. Всъщност, това е май и единственото нещо, което на български, абе, не може да го намери, защото е издавано в Фама 2015 година, и за нас Жан Кокто е тера инкогнита. Сега любопитно е следващия ден и това е 6 юли. И ще ви кажа, що е любопитно, защото е Международен ден на целувката. Целувайте се в понеделник, като почнете от сутринта до късно вечерта. Не знам, не съм намерил енциклопедия на целувките, няма и някаква книга за това как да се целуваме. Това все попадят тия книги за себе помощ, нещо. Ама все някой прословут професор доктор ще да е измислял някакво хапче и за това табелкем да ни го продадат. Но, вие се целувайте безплатно. Иначе, 1785 година на тази дата в САЩ е въведен доларът. Оттам нататък това е ясно, нали? Какво става за целия свят? Тук има една книга на Дейвид Овасън, «Тайните символи на доларовата банкнота», издана е много отдавна, преди 20 години, кое намерите в някоя библиотека, е хубаво да знаете какви тайни има. Нали, защото ние от тайни се храним, от това живеем ми. Иначе в литературата. На 6 юли 1929 година е роден Тончо Жечев. Тончо Жечев е един от големите български литературоведи, който заедно с своите колеги и приятели осъществява, така да се каже, един обрат в българското литературознание и по посока на търсенето на едни други теми, на един друг поглед към нашата история. Неговата прословута книга, която е свързана с българският Великден и с вглеждането на цялата онази онова движение около въпроса за църковната свобода на България и започването с тази идея на обновяването ли, да, тя е емблематична книга. Впрочем, ето това е лошото, че единствено тази негова емблематична книга се преиздава. Той има много хубави неща, свързани с историята на българската литература. И още по-лошо е, че последното издание на българският Великден е от 2013 година в Изток-Запад. Ето така ние си забравяме онези хора, които са били и би трябвало да бъдат духовните водачи на нацията. Иначе, от световната литература, това е името на Бернхард Шлинг, роден на 6 юли 1944 година. Бернхард Шлинг се ражда в професорско семейство, общо взето ходи, учи и какво? Завършва, разбира се, също, като става професор по право. Общо взето това и му е нещото, което работи, но отива в философия на правото. Спомням си, че когато той в ранното си творчество не е бил популярен, пише драми, какво ли не. Първият му роман е от 87 година, «Правосъдието на Зелб». Общо взето частен детектив, сблъсък с миналото, но когато излиза

за четецът и 97-ма година получава наградата Ханс Фалада, литературната италианска награда, световната награда на списание Die Welt и така нататък. И изведнъж този роман бива преведен на 39 езика и дълго време стои в бестселър листите. Гледали сме поне филма, иначе изданието на четецът Атлантис имаше 2001, Интенс 2009 и така нататък. И така се събуди интереса към, към Берхан Шлинг и издава се у нас Жената на стълбата, Колибри 2018, но интересно, всичко веднага се изчерпва, що ми излезе, що не се преиздават, не знам. Иначе, 24-та година издателско кръг пусна един том четецът и един том внучката. Тук все още тези книги могат да бъдат намерени. Страхотен майстор е Шлинг. 7 юли. Опа! Европейски ден на шоколада. Значи, щом е само европейски, в Африка ни го празнуват. Така че след като са целували в понеделник, очевидно сряда ще има голямо лапане на шоколад. Иначе с тази дата свързваме рождението на Клео Протохристова, един от големите български литературоведи, така, която неуморно работи и издава такива хубави, провокативни книги. Разбира се, както и тя самата казва, тази последната вече се лиших от това да бъде насочена и към студенти, да има някакви дидактични цели, т.е. нейните литературоведски изследвания винаги са имали за цел да отворят очите. Да отворят очите на българския читател по посока на разбирането за литература, да разрушават клишета. Тя и последната и книга прави това нещо, нарича се Вдъхновение и дни и е изключително интересна, дотолкова доколкото много от читателите ще бъдат изумени, тъй като за неща, които те имат някакви, може би, установени формули, ще видят, че това съвсем не е така и колко провокативно трябва и може да се гледа към литературата. Та тази последна книга излезе така съвсем скоро в Колибри 25-та година, докато предходните, които може би можете да намерите, са обичайно, както вече ви казах, в Пловдивско университетско издателство, като теми с вариации, литературно-тематични етюди или литературният 20 век, синхронни срезови и диахронни проекции, много интересна и важна книга, тъй че интересни, хубави изследвания и могат да бъдат намерени на пазара. 8 юли. 8 юли 1621 година. Жан Дю Ла Фонтен. Кво знаем ни? Басни. Дали има Жан Дю Ла Фонтен? Не е точно баснописец в този смисъл за дечица, а с тези истории провокира френското класицистично общество. Кво има от него? Еми, басни има, разбира се, в Изток-Запад 20-та година и в Хермес 24-та и толкова. 9 юли. На 9 юли 1834 година се ражда Ян Неруда. Сега, ако трябва да кажа нещо, макар че е починал 1891 година, нещо такова като Иван Вазов, само че с творби с от Чехия, от Прага, с страшно силно социално съдържание. И така, определено критически реалист. Освен това е написал и много комедии, драми, фейлетони. Общо взето е част от една група, от едно поколение, които искат да продължат наследството на Карл Хинек Маха. И е голяма стожерна фигура на чешката литература. Естествено за нас той е напълно непознат и май и такъв ще си остане, защото нищо не се издава от него. На същата дата, малко по-късно, 1850 година, е роден Иван Вазов. Съвпадение, разбира се. Е, тук вече имаме, нали, патриарха на българската литература. За Иван Вазов всички знаят, колко и подробно или не, но поне, той поне ще се учи постоянно в българското училище и името му поне е известно. Иначе, има интересни неща, да кажем, 2020 година, по случай кръглата годишнина, излезе книгата на Светлозар Игов «Патриархът», изключително интересна.

А що се отнася до президента на самия Иван Вазов, те излизат и като томове в издателство Захари Стоянов, и като отделни творби, да кажем, епопея на забравените в кръг 2020, след това българска история, пак епопея на забравените, едно много хубаво библиофилско издание 24-та. Хермес под браха, живопис на България, защото е голям майстор на пътеписа Иван Вазов. Общо взето, ето, така трябва да бъде, Иван Вазов присъства на българския книжен пазар. И след Иван Вазов, скачаме в друго пространство. На 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. А едно от изключителните имена, не само за френската литература,

пространство на 10 юли 1871 година е роден Марсел Пруст. А едно от изключителните имена, не само за френската литература, а и за целият модернизъм в началото на 20 век. Той пише една поредица от романи, която се нарича «Последите на изгубеното време», публикувана между 1913-1927 година. И така, повлиян от философията на Бергсон, се занимава с проблематиката на времето, проблематиката на паметта, спомена. Кое възбужда спомена? Как се оформя? Какво е спомена? В неговите романи се използва изключителната модерна за това време техника на поток на съзнанието, което го родее с Вирджиния Улф, с Джойс. Така че, общо взето, както се казва, неговото творчество е емблематично. Няма как човек, искайки да овладее модернизма, да не мине през него. Сега, общо взето, издава се на български. Трябва да кажа, че да кажем, една любов на Суан, това са части от изгубеното време, в Колибри излезе 2018, веднага беше изчерпана. Миналата година излезе от последите на изгубеното време, изчезналата Албертин, Фама я издаде, това се още може да се намери. Освен това обаче могат да бъдат намерени неговите литературно-критически есета, защото той и с това се е занимавал, против Сен-Бьов и други есета, но те са вече на десетина години. И последното име за тази матрица, то е на Петър Дънов, който е роден на 11 юли 1864 година. Сега, тук Захари Стоянов и Бялото братство издават и преиздават книгата на Омраам Микаела Иванов с учителя Петър Дънов, така че да може човек да влезе и така да запознае фигурата му. Но що се отнася до книги от Дънов, българският пазар е залят. Има над 40 издания, които са в пълен оборот. Последното е «Няма престъпна любов», излезе в Кибе 25-та година. Предходното беше в Хермес, «За България и бъдещето на човечеството», 24-та година. А на всичкото отгоре има и едно издание, до тук са стигнали 34 тома, които се издават от 2008 година, нарича се «Сила и живот». Така че Петър Дънов е абсолютно достъпен всякъде, под всякакви книжни форми, неговите виждания. Това е изумително, защото, да кажем, Иван Вазов няма толкова присъствие на книжния пазар. Но това е, такива са интересите на читателите. А сега, айде да видим какви са нашите музикални интереси.

0: Reggae. Седмото небе.
1: И така, в рубриката Пловдивски литературен живот само искам да кажа, че в ход е и на 15 юли ще приключи подаване на документи по компонент 4. Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания. Значи, тук е важно авторите, които биха желали да потърсят такава подкрепа, чрез своите издателства да участват, защото от една страна могат да потърсят подкрепа за издаването на нови книги до PDF формат, от друга страна за превод на свои книги на чужди езици. Това е много важно и тъй като Община Пловдив с своята програма, която е част от календара на културните събития, оказва наистина една прекрасна помощ за стабилизиране на пловдивската литература и за нейното, как да кажа, огласяване отвъд границите на не само на Пловдив и България, а изобщо така, превръщането и в една по-видима литература. Много е важно това нещо, много е важно. И колкото повече сериозни кандидатури има, защото има и много несериозни, нали? Това е ясно, толкова по-добре за образа, който гради пловдивската литература с помощта на тази програма. Та за това само, минавайки само, искам да го кажа, документите се подават до 19 юли, това става през сайта на отдел Култура Пловдив. Общо взето, като излезе в Фейсбук анонса около предаването, там ще има и линк, с който веднага може да отидете към и да прочетете повече. Но, вярно, по-специализирането не е за всеки един от нашите слушатели, но е хубаво, тъй като и аз мисля, че професионалните автори слушат това предаване и това е полезно и за тях, и за пловдивската литература.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Ето, прозвуча този любим за мен сигнал, вероятно и за много слушатели. Защото зад него се крие рубриката Лятно четиво. Сега, може да има такива които, слушатели, които не знаят. Ето каква е технологията. Аз след малко ще прочета един текст. Този текст е от една от три книги, които аз ще кажа кои са. Значи той може да бъде от една от тези три книги. Сега, има слушатели, които по стила, по общи тематики едно друго, доста бързо точно познават от коя книга би могло да бъде това. Има други, които не могат да познаят веднага. То не се знае. Вярно, че първи е правилно познал, то няма друг начин, освен да познаеш правилно, получава книгата като подарък. Но, примерно, случвало се е така, че след повторението да познае някой. Тоест, човек като запомни нещо характерно, може да провери тези три книги в една книжарница, да ги разлисти, да види, защото те са актуални книги, и тогава вече напълно убедено да изпрати правилният отговор. Значи, като се съберат, като мине месеца, аз пиша на тези хора, които са спечелили книгите, и ги изпращам по пощата до тях. Значи, тук адресът, на който трябва да реагирате, е следният електронен адрес. Преге 2012, клюмба или маймунка, abv.bg. Чака ви. Почистил съм го. Чака ви. Значи, пишете си името, пишете някакъв начин за свръзка, за да ни почвам аз. Айде ме пъш, напишете си адреса или едно друго. И пишете коя от трите заглавия, които съм казал, е от кое от тях е текста. Ето, почваме да го проиграваме. Днес ще ви прочета един текст, който може да бъде от една от следните три книги. Евгения Динева, Калава. Изданието е на Женет 45, 25-та година. Йорданка Белева, Божията милост. Изданието е на Женет 45, от 25-та година. Или Кръстю Раленков, предаване на семейния архив, изданието е също на Женет 45, от 2025-та година. Текста, който сега ще чуете, е от една от тези три книги. Докосване. Градът лъщеше под уличните лампи, насъбрал влажната меланхолия на есента. Булевардът пустееше, ресторантите бяха претъпкани с мъже, които диреха топлина. Стефо не бе усетил настъпването на вечерта. Скиташе почти от час, обувките му бяха мокри от дъжда, който рамеше на ситни, почти ласкави капчици. Скри се във входа на една сграда и докато изтръскваше водата от дрехите и косата си, внезапно усети нечие присъствие. Натисна рязко бутона за осветлението. Въгъла стоеше млада жена, облечена в лятна рокля. Трепереше. Очите й тъмнееха. Докато Стефо продължаваше да оглежда, в погледа й се мярна любопитство. «Вие сте се разхождали под дъжда?» рече тя. Без да вложи ни най-малък въпрос, това сякаш констатираше факта. За момент Стефо се почувства неловко и сведе очи. «Разхождах се», отвърна той. «Студено е», каза жената. Продължаваше да трепери. Бе хубава и особена. Половерът му бе мокър. Нямаше как да го предложи. «Бихме могли да пинем нещо». Тя поклати глава. «Не, но ако искате, може да се разходим». «Под дъжда?» удиви се Стефо. «Да вие ще настигнете». «Не мисля», каза жената. «А и няма особено значение». Навън продължаваше да рами. Тя потръпна и вдигна лице към небето. «Все пак да се отбием някъде», настоя Стефо. «Мълчете», каза жената. «Просто ме придружете». Бяха навлезли в парк. Тя се вслушваше в капките, които чукаха по листата.

Беше тихо, само някъде далеч се чуваше ехото на булеварда. В главата на Стефана хлуваха въпроси, които той се канеше да зададе, но в последния момент се отказваше да го стори. Не му се искаше да нарушава тишината и шумолението на листата. Всъщност, не знаеше какво му се иска. После изведнъж се почувства добре, въпросите го изоставиха и докато скитаха из вечерната гора, той започна да изпитва някакво странно приятно усещане. Измина доста време. Жената заговори първа. «Вие сте самотен», каза тя равно. Сякаш отново отбелязваше факт. «Не, не», отрече бързо Стефо. Думите му се стрелнаха като подплашени птици. «В очите ви имаше студ», каза тя. Стефо мълчеше. През последните дървета на парка се меркаха светлини, мизерни слънца над мокрия асфалт. Повървяха още малко. Жената спря. «Есента е тъжен сезон», каза тя. Стефо стоеше и мълчеше. Тя се повдигна на пръсти и го целуна леко. Устните й бяха топли. Тръгна по улицата. Стефо гледаше след нея. Беше престанала да трепери.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Днес ще ви прочета едно стихотворение на Иван Вазов, написано 1883 година. Нарича се «Линее, нашето поколение». Линее, нашето поколение, навред застой, убийствен мраз. Ни тупъл луч, ни вдъхновение не пада върху нас. Къде вървим? Не мислим твърде. Посока няма в нашия път. Спокойно бият тесни

0: гърди, кога от злоба ники път. Стресни се, племе закъсняло, живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло, какво ще да му завещаеш? Ил твоя път се вече изравни, ил нямаш други ти съдби, ил нямаш ти задачи славни и цяло бъдеще с борби. Не дей оставя, мили Боже, без лампа твоя светло отар, без химна твоето подножие, без вяра живата си твар. Не дей оставя без звездица моряка в нощния мрак остал, без утро мъничката птица, народите без идеал.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

последни минути от днешното издание на Преге, първото от лятната ни схема с играта Лятно четиво. Очаквам верните отговори, може и неверни, разбира се, но няма да спечелите нищо, на електронния адрес prege2012@abv.bg. Следващото издание е другата събота и тогава ще разберем спечелил ли е някой, какво е спечелил, коя е правилната книга. Но до тогава имаме една хубава слънчева седмица, която ви пожелаваме да бъде наистина уютна, лятна, като настроение, не като жега. И какво? Ами ние ви казваме, нека всичко да бъде хубаво и спокойно и очаквайте ни отново следващата събота в ефира на Радио Пловдив.

0: Точно 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви, че е превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Водолази от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители, доброволци издирват изчезналото вчера момче във водите на река Струма, край село Пастух. Вчера следобед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите две внучета. Малко след 22 часа с нощи, на около 150 метра от мястото, беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Търсенето е по по-дълбоките места и водните ями на Струма при село Пастух. Предполага се, че водата е вмъкнала на детето надълбоко. Използват се лодки, техника, която би реагирала при определена ситуация. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Сега минало, там продължават тия работа екипите.
1: В селото се коментира, че групата, семейството от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Жена, която има къща наблизо, разказва.
3: Нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са

0: Radih Azbiljak tu, da, iz Vadika.
1: A koliko je dubok vira?
0: 7-8 metara je od tenata strana naskavata. Da, da, tam ima naskava
1: da.
0: I pred neja ima vir i s plažna ivica i se къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена преди 5 дни във варненското село Константиново от Асен Симеонов. Той живеел на семейни начала с майката. Във варненското село Синда отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината.
4: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
3: Обясни Марин Маринов от столичната община. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил ударен нефтен терминал. Той каза, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени. Украинските военни са ударили нефтени и военни съоръжения близо до Санкт-Петербург, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Същевременно Русия удари с дрон съоръжение за производство на газ в централната Полтавска област на Украина. Избухнал е пожар, а дейностите в съоръжението са преустановени, съобщи украинската държавна енергийна компания Нафтогаз. 2 души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област, нанесени са щети по гражданска инфраструктура, избухнал е пожар в склад за хранителни продукти. По-рано при руски въздушни атаки срещу градовете Суми и Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Генералният щаб на Украина отхвърли твърденията на Москва за превземане на град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Руският

0: Президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг и е бил информиран от военните за превземането на града. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Убедена съм, че на основата на взаимно доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурност и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието, пише българският президент. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на едни от най-горещите температури, регистрирани за празника, на празника, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: А в Иран започна 6-дневното поклонение пред тленните останки на върховния лидер на страната Аятола Хали Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Редакторът Мария Петрова допълва.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Григоров и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
4: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел, не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция

0: на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
1: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
0: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в страната ни до вечера. Информацията е на репортера Мария Филева. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с стихията. Застрашен е популярният туристически район Коста Брава. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Заради опасността от пожари, властите в северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Паева.
0: У нас за бдителност при използване на огън на открито при приготвянето на зимнина призоваха от пожарната във Враца. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
3: С озряването на сезонните плодове вече активно се приготвя зимнина.
4: С мъжа ми слагаме бурканите, за да оцеляем.
5: Огъна навънка ми гори. Торила съм едно големо тинике, което всека година си го ползвам.
3: От врачанската пожарна призоваха за бдителност при използване на открит огън в хода на консервната кампания, която продължава до есента. Инспектор Дилян Йончев.
6: Съществува голяма вероятност от възникване на пожар от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
3: От Враца Иван Тонова.
0: Столичната улица Цар Иван Шишман вече е затворена за автомобили и се превръща в сцена за фестивала София на младите. Той ще продължи до 22 часа в участъка между улиците Аксаков и Гурко. Още от репортера ни Даяна Маринова.
7: София има нужда от повече живи и достъпни обществени пространства. Това заяви общинският съветник Стефан Спасов от Спаси София.
8: Ще има три сцени. Основната ще бъде на улица Хаджи Димитър. Между 2 и 4 ще има 4 дискусионни панела, които ще бъдат свързани с теми, които вълнуват младите хора.
7: По време на събитието посетителите ще могат да споделят своите идеи, предложения и проблеми, свързани с живота на младите хора в столицата. В хода на фестивала ще бъде поставена специална книга, в която всеки ще може да напише своето виждане за развитието на градската среда.
8: На база на цялата тази събрана информация ще оформим предложения до Общинския съвет.
7: Гост звезда на фестивала София на младите ще бъде певицата Прея. За новините Даяна Маринова.
0: Сега в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини и ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър ден!
9: Добър ден! Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. Резултатите от последните мачове в нея. Световният шампион на Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново едноличен лидер при голмайсторите. Той има 7 попадения с едно повече от Килиан Мбапе. Във вечната ранглиста на реализаторите на

0: мондиалите, Меси с 20, с две повече от французина. Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. В този двубой египетският защитник Мохамед Хани стана първият в историята на шампионатите с 2 автогола в един турнир, а Колумбия победи Гана с 1 на 0. Съответно са ясни последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа. От полунощ играят Парагвай и Франция. Селекционерът на французите Дидие Дешан предупреди, че екстремните климатични условия по време на матча ще са изпитания за играчите. В Филаделфия, където е двобоят, се очакват температури до 38 градуса. Цените на билетите за друг осми на финал Мексико-Англия са се завишили многократно при вторичната продажба на официалния сайт на FIFA, съобщи BBC. Най-скъпите, които първоначално струваха по $605, са достигнали стойност от 30 000, а най-евтините от $295 вече се продават по 3448. Началният час на мача остава в 3 часа сутринта българско време в понеделник, въпреки намерението на Световната федерация да го издърпа с 6 часа заради неприятни метеорологични прогнози. А Юрген Клоп потвърди, че преговаря с Германския футболен съюз за селекционерския пост в националния отбор. Той остана свободен след оставката на Юлиан Нагелсман, последвала от падането на тима с дуспи срещу Парагвай. Извън световното първенство предстоят две важни български участия. В двобой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силвърстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 23 и 28 градуса. Най-топло е в Сандански – 30 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Над западната половина ще бъде предимно ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северо-запад. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради катастрофа движението по пътя София-Монтана в района на село Понор е двупосочно в една лента. Също заради пътно происшествие движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан също е двупосочно в една лента. 20 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Данните на МВР показват, че от началото на годината до сега войната по пътищата е взела 221 жертви. Ранени са над 3800 души. Каква е в момента обстановката по пътищата, обобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликрайще, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Стара Загора движението по път 1-5 Стара Загора бъдеще в участъка от километър 225 до

0: 35-я се извършва с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат със съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. При област София движението по път 1-6 от километър 178 до 179, от 186 до 188, както и от 192 до 195 се ограничава поради провеждане на аеробис Средногорие велопоход 2026. Движението се регулира от екипи на пътна полиция. Срок до 14.30 днес. Управлявайте със съобразена скорост и не отклонявайте вниманието си по време на управление. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: И в края на обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Водолази и екип на столичната полиция пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Русия обяви по-рано, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Цар Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Така завършва обедният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Таня Иванова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Робърт Плант идва на Античния театър на 6 юли. Легендарният глас на Лед Цепелин ще изнесе концерт в Пловдив с Saving Grace и Сюзи Диан. В последните години бившият вокалист на Лед Цепелин прекарва голяма част от времето си в преосмислене на своите ранни влияния. Американски блуз, английски фолк, ранния рок-н-рол и класическа музика от Близкия изток и ги трансформира в по-земни и ефирни музикални светове. По време на пандемията той започва да работи с групата Saving Grace с вокалист Сюзи Диан. Заедно създават roots-ориентиран звук, вдъхновен от фолк и традиционен блуз. Самият албум е записан между април 2019 и януари 2025 година. През 2025 започва и промоцията на албума, тя продължава и през 2026. Saving Grace съдържа 10 парчета, в това число кавъри. Сред тях едно от най-ранните влияния на Лед Цепелин – Шевролет. Тук са любимците от психиделичния Сан-Франциско Моби Грейп с It's a Beautiful Day Today и от Лоу с енергична ориенталско повлияна версия на Everybody's Song. Музикалните критици описват албума Saving Grace така: интимни, емоционални и трансцендентални, въздействаща палитра от блуз, ауткънтри и фолк разказвачество, която събужда духа на коренната музика, съпреживяна и преосмислена с яснотата на съвременен поглед. Край на цитата. All That Glitters е заглавието на концерта на Робърт Плант с Saving Grace и великолепната Сюзи Диан. Както вече споменах, те стартираха серия от концерти още миналата година и продължават и през 2026. Античният театър в Пловдив с неговата естествена акустика е мястото избрано за концерта на Робърт Плант в България. Събитието ще се състои на 6 юли.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Групата Beat се събира, за да празнува легендарен период за прогресив музиката. Те пристигат в София с програмата King Crimson Celebration Show. Beat е проект, събрал на една сцена четирима изключителни музиканти. Адриан Белю, фронтмен и китарист на King Crimson в продължение на 33 години. Тони Левин, басист на групата от повече от 4 десетилетия. Китарния виртуоз Стив Вай и барабанистът на Тул Дани Кери. Това е състав, който изпълнява музиката на King Crimson, като и вдъхва нов живот, без да губи автентичността й. Фокусът на шоуто е върху трите най-влиятелни албума на King Crimson от 80-те – Discipline, Beat и Triumph Perfect Pair. Именно тези записи бележат периода, в който групата разшири границите на прогресив рока, а песните в тях отдавна са се превърнали в класика. След напускането на Билю, групата решава никога да не изпълнява тези парчета без него. Beat е първият пълномащабен проект от 2009 година насам, който връща тези композиции на сцената с гласа и китарата на Адриан Белю. Проектът е напълно подкрепен от съоснователя на King Crimson, Робърт Фрип, и легендарния барабанист Бил Бръфорд. Самото име Beat е избрано от Фрип като знак на приемственост и уважение към оригиналния дух на музиката. На 9 юли 2026 в зала 1 на НДК ще се състои едно от най-важните музикални събития на следващата година, а именно концертът Beat King Crimson Celebration Show.

Метал иконите Twisted Sister ще гостуват на Midalidare Rock in the Wine Valley 2026. Бандата ще празнува 50 годишен юбилей с мащабно турне, а в България концертът им ще се състои на 10 юли. Групата е създадена през далечната 1976 година. През тези 5 десетилетия преживява множество промени в състава си и създава музикално и изпълнителско наследство, което вдъхновява и ще продължава да вдъхновява милиони фенове по целия свят. Китаристът на бандата Еди Оджеда коментира: 50 години по-късно Twisted Sister все още е саундтракът на всеки бунтовник с кауза. А фронтменът Ди Шнайдер добавя: ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да виждат след 50 години, как може да не отговориш на призива? През 2026 година Twisted Sister ще излезе на сцените по целия свят, защото ние все още искаме рок. През 2026-та Twisted Sister се завръщат на сцена за първи път от 2016 година насам, а техният лайнап включва вокалиста Ди Шнайдер, дългогодишните китаристи Джей Джей Френч и Еди Оджеда, барабаниста Джо Франко, който свири в албума на групата Love is for Suckers от 1987 година, и басиста Расел Путо, който участва в последните два солови албума на Шнайдер. Това е съставът, в който групата ще посети България. Очакваме Twisted Sister на 10 юли в село Могилово, Чирпанско, като част от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.

Легендарната германска банда Хелоуин ще гостува в България. Групата ще бъде част от Мидалидаре Рок in the Wine Valley 2026. Хелоуин ще отпразнуват 40-та си годишнина с юбилейно турне. Те ще свирят на най-големите световни сцени с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Първите дати от европейското турне, което започна в средата на октомври 2025, бяха разпродадени веднага. Горди сме, че успяхме да договорим Хелоуин и световното им турне да дойде в България, именно на Мидалидаре. Очакванията към новия албум и турнето са много големи и ние като рок-фенове също нямаме търпение да ги видим наживо на нашия фестивал. Това споделят от Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Хелоуин имат 15 златни, 6 платинени награди и над 10 милиона продадени албума в целия свят. Групата празнува 40-та си годишнина с нов албум Giants and Monsters. Той излезе на пазара в края на август 2025. Записът е втори в обединения състав на Хелоуин.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 50-те.

Днес нашето пътешествие в света на музиката започва с 50-те години на 20 век. Годините, в които ще се пренесем, са периода 1951 до 1954 година, а артистът, върху който ще акцентираме, е Сам Кук. Той е изключително влиятелен и като изпълнител, и като композитор. Един от пионерите на соул музиката, допринесъл много за израстването на изпълнители като Арета Франклин, Ал Грин, Стиви Уондър, Марвин Гей, Били Престън. Кук има 30 топ 40 хита в Америка в периода 57-64 година, но преди да достигне успеха в соловата си кариера, той стартира своята музикална кариера като вокалист на бандата Soul Strirers. Присъединява се към групата, когато е 19 годишен и прекарва с тях близо 4 години. За това време изнасят стотици концерти, правят множество записи. През 1991 година излезе един компакт диск, колекция с най-доброто от Сам Кук и Soul Strirers. Тази колекция съдържа 25 парчета. Те са записвани в периода 51-54 година. Сега по Радио Пловдив ви предлагаме да чуем някой от тях.

предаването Треска в събота се пренасяме в 70-те години на 20 век, за да си припомним групата Eruption. Тя е британска диско, R&B и сол формация, позната е най-вече с кавър версиите на песните I Can't Stand the Rain на Ann Pebbles и парчето на Нил Седака One Way Ticket. Разбира се, имат и доста диско хитове от края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Групата е сформирана като училищна банда през 1969 година. Музикантите в нея са с карибски корени. Формацията стартира като Silent Eruption, сменят името си на Eruption през 1974 година. През същата година в бандата като бек-вокал постъпва и Precious Wilson. Година по-късно водещата певица на Eruption Линдел Лесли напуска. Дълго време музикантите не могат да намерят заместник и така Precious Wilson от бек-вокал става соло-вокал. Менеджерът на бандата подписва договори за концерти в Германия, където пък са белязани от продуцента на Bonnie M. Така изгрява звездата на Eruption. Те имат издадени 4 студийни албума. През 80-те и 90-те години правят и нови ремикс си на голяма част от своите хитове. Сега обаче ние се връщаме към оригиналните изпълнения. Ще слушаме Eruption от 70-те.

0: музиката на 80-те.
1: Предаването Треска в събота продължаваме с записи на една белгийска група, получила известна популярност в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век и продала повече от 7 милиона копия от албумите си. Групата е белгийска, но името ѝ е на испански и означава «Върви с Бог». Вече, може би, меломаните се досетиха, че става дума за Vaya con Dios. Бандата е популярна най-вече в Европа. Сред най-известните им парчета са Just a Friend of Mine, What's a Woman, Ney Nana на Puerto Rico. Част от тях ще чуем след малко. Групата има 6 издадени студийни албума, 4 компилации, десетки издадени сингли и няколко лайфа. Насочваме поглед към дебютния студиен албум на групата. Той се нарича Vaya con Dios, излиза през 1988 година и предстои да чуем парчета от него.

Отново сме с рубриката The Best на Треска в събота, в която следим един от списъците на списания Rolling Stone, този с 100 най-велики певци на всички времена. Достигнахме до 8-ма позиция, на нея стои Отис Рединг. Той е роден на 9 септември 1941 година. Сред най-популярните му парчета са Sitting on the Dock of the Bay, These Arms of My, Try a Little Tenderness, а музикантите, върху които е оказал най-голямо влияние, са Al Green, Toots Hibbert и Крис Робинсън. Когато за първи път видях Отис, нямах никаква идея кой е той, коментира един от музикантите от групата на Рединг. Видях го на East Macklemore Avenue в Мемфис, там, където тогава се намираше студиото на Стакс. Видях един младеж, който разтоварваше апаратура и куфари от едно ремарке и ги вкарваше в студиото. Той беше шофьор на певеца Джони Дженкинс. През целия ден не го виждах много до момента, в който не дойде да попита за своето прослушване. Пя These Arms of Mine в си бемол мажор. Въобще не звучеше като на прослушване, беше като за концерт. И не става въпрос само за размера на гласа му. Чували сме доста хора с силни гласове като неговия. Впечатлени стремежа, с който пееше. Целият беше една емоция. Помислих си, това момче определено не пее за пари. Не мисля и, че някога го е правил. Диапазонът не беше фактор при неговото пеене. Неговият диапазон беше лимитиран, нямаше низини, както и големи височини, но Отис можеше да направи всичко, да звучи емоционално и това ставаше на физическо ниво. Когато не пееше, Отис беше доста разсеян и несигурен в себе си. Често не можеше да направи в студио това, което правехме заедно на репетиции. Когато всички свирихме и бяхме около него, той се здобиваше с този магнетизъм. Аз съм мъж и това, той беше убеден в това. За мен These Arms of Mine си остава една от знаковите песни на Отис, толкова е проста в своята красота и послание. Млад мъж пее на едно момиче, ако някога се съгласиш да бъдеш с мен, аз ще съм най-щастливия човек на света. Любовта, това е най-базовата емоция, а начина по който Отис изпява фразата я извисява още.

0: те повече. Край на цитата. И така, осмата позиция в класацията за най-великите певци на всички времена на списание Rolling Stone е за Отис Рединг.
1: И 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: Поделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, в студиото е Антуанета Петричанска. Сигналите към Комисията за защита на конкуренцията са се увеличили с 400% само за една година. В Баните и в Стрелча се открива летният туристически сезон. Днес и утре в Пловдив гостува националното фермерско изложение «Нашето родно». Сигналите към Комисията за защита на конкуренцията са се увеличили с 400% за една година. Това обяви председателят на регулатора Росен Карадимов пред националната телевизия и уточни, че след мащабен анализ на пазара на храни, комисията вече разследва 4 големи търговски вериги за нелоялни практики. Наложена е глоба от близо 310 000 евро за продажбата на имитиращ продукт като истинско масло. Започнало е и проучване на търговските обекти на летището в София заради съмнения за изкуствен монопол и липса на избор. В сферата на обществените поръчки Комисията за защита на конкуренцията е образувала над 1100 производства за година в битка срещу картелите и нагласените търгове, обяви още председателят Росен Карадимов. Екипи на Националната агенция за приходите са проверили над 330 търговски обекта по Черноморието за по-малко от седмица. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция, която тази година стартира на 29 юни. В 100 от проверените обекти фискалните инспектори са установили нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касовия апарат на търговците, чиито обекти, две сергии, в които установихме липсата на касови апарат, е наложена мярка за печатване на обекта. Обобщи резултатите от последната седмица Анна Митова, директор комуникации в НАП. Тя уточни, че в рамките на контролните действия екипите на НАП следят и дали сезонните работници имат трудови договори, регистрирани в приходната агенция, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното възнаграждение. Бълнеоложкият център Баните в област Смолян открива летния туристически сезон. Фестивал на родопската кухня посреща първите летни туристи с избрани блюда от кухнята на региона. Празничната програма започна точно по обед с курбан за здраве. Официалното откриване на туристическия сезон е от 19 часа до вечера на площада в центъра на Баните. В Стрелча също днес се открива летния сезон с богата музикална програма. Концертът под надслов «Тематичен уикенд» започва в 19 часа на откритата сцена в градския парк в Стрелча. Ще гостуват възпитаниците на школата по поп и джаз пеене при Центъра за подкрепа на личностно развитие в Панагюрище. Организатори на проявата са общината и читалището в Стрелча. Поканата към жителите и гостите на града е да споделят една лятна вечер, посветена на музиката, младите таланти и сценичното изкуство. Националната поредица от фермерски изложения «Нашето родно 2026-та» продължава с гостуване в Пловдив. Събитието се провежда днес и утре в парк Студенец в район Южен. Над 20 щанда представят продукцията на родни ферми. Това съобщи за Радио Пловдив председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов. Още информация от Живка Танчева.
1: Инициативата «Нашето родно» стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производители с потребители. Изложенията се организират от Българския фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд «Земеделие». Посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с земеделските производители и фермери от различни региони на България, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, каза председателят на Българския фармерски съюз Георги Стоянов.
2: Днес и утре сме в Пловдив. парк Южен. Целта на това събитие е най-вече да запознаем нашите граждани с прекрасните земеделски продукти, които произвеждат земеделски производители. Това са продукти от млечни, говорим за кашкавал, сирене, продукти от лавандула.
1: По време на изложенията посетителите ще могат да открият разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и местни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства. За новините, Живка Танчева.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
3: След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

В ефира на Радио Пловдив днес продължаваме с концертни изпълнения на американската група Kansas. През 2021 година легендарната американска група представи нов лайв албум, наречен Point of No Return, Life and Beyond. Това е първият им студиен лайв проект от 2017 година насам. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. Point of No Return, Life and Beyond е ко-продуциран от Фил Екхарт и Ричард Уилямс. Албумът е двоен, той съдържа 22 песни, сред които класически хитове, сред които Carry On, Wayward Son и Dust in the Wind, също така и по-непопулярни прогресив тракове. Албумът не е записан концерт, той представлява селекция от два концерта от 2019 и 2020 година. Тези концерти са част от турнето на бандата Point of No Return Anniversary Tour.

Самото турне стартира през 2018, продължи през 2019 заради пандемията от COVID. Част от датите бяха прехвърлени за 2020, 2021 и 2022 година. Колкото до албума Point of No Return, Life and Beyond, той беше реализиран в края на месец май 2021, като двоен компакт диск, именно него слушаме в предаването Live. Сега поглед към трак-листа. Миналата седмица чухме първия компакт диск и започнахме с втория, който е с парчетата от Point of No Return. От него прозвучаха първите няколко парчета, включително Portrait He Knew, което отзвуча преди малко, а сега продължаваме с Closet Chronicles и Lightning's Hand.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Краю Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Радио Пловдив продължаваме с изпълнение на Kansas от албума от 2021 година Point of No Return, Life and Beyond, който е концертен. На сцената са оригиналните членове на групата Ричард Уилямс и Фил Ехарт, съпроводени от дългогодишни приятели, музиканти, сред тях басиста Били Гриер, самият той е ветеран, прекарал е близо четвърт век в групата Kansas. Този концерт е и с китариста и цигулар Дейвид Раксдейл. Ракс свири с Kansas през 90-те години на миналия век, а през 2009 отново се завърна в групата. Том Брислин е кейбордист, той е с Kansas от 2018 година насам, свири в последния студиен албум на групата, а вокалист и също кейбордист на Kansas е Рони Плат, той е в Kansas от 2014 година. Това са музикантите, които са съвременния състав на бандата и лайнъп концерта, който слушаме днес. Те записват и последния студиен албум на групата The Absence of Presence, за което пък ще стане дума след малко. Сега продължаваме с изпълнение на тези музиканти. Ще чуем Dust in the Wind, едно парче неделима част от Kansas и най-големия им хит, а след него ще прозвучат още Sparks of the Tempest и Nobody's Home.

Днес концертните изпълнения, които слушаме, са на групата Kansas. Безспорно най-големия им хит е песента Dust in the Wind, която ние чухме преди малко. Парчето е от 1977 година. Това е единствения сингъл на групата, попадал в топ 10 на Billboard. Още с излизането си на винилова плоча, сингълът продава повече от 1 милион копия. Иначе в архива си Kansas имат 16 студийни албума, 7 концертни, 9 компилации, 21 издадени сингъла. Групата е сформирана през 1974 година от Кери Ливгрен, Роби Стайнхарт, Дейв Хоп, Фил Екхарт, Стив Уолш и Рич Уилямс. Както по-рано споменах, от оригиналните членове на бандата в момента в нея са останали двама. Това са барабаниста Фил Екхарт и китариста Рич Уилямс. Те са и водещите фигури в Канзас. А сега отново отправяме поглед към концертните изпълнения от Point of No Return, Life and Beyond. Следват Hopelessly Human и друг голям хит на групата Carry On Wayward Song. Парчето се изкачва до номер 1 в Америка през 1997 година.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

ефира на Радио Пловдив продължаваме с американската група Канзас. Бандата е сформирана в Топека, Канзас през 1974 година и съвсем логично е наречена народния си щат. Същата 74-та те издават своя едноименен дебютен албум. Като Total Канзас са продуцирали и издали 9 златни албума, 3 мултиплатинени, 1 платинен и още един двоен лайф, който също става платинен по продажби. С милиони продажби е и хит сингъла на Канзас Dust in the Wind, а втората им по популярност песен е Carry On Wayward Son. Канзас с техни парчета и албуми са прекарали повече от 200 седмици в класациите на Билборд през 70-те и 80-те години на миналия век. Групата продължава да твори и издава албуми. Пример за това е техния лайв, който излезе през 2021 година и който слушаме днес по Радио Пловдив, а освен това е последният им за сега студиен албум. Той се нарича The Absence of Presence, беше реализиран през 2020 година. Това е 16-тият студиен албум на групата. Той съдържа 9 парчета, написани от Канзас, продуцирани от Зак Ривзи и ко-продуцирани от Фил Ехарт и Ричард Уилямс. Албумът се представи добре в европейските чартове и в Австралия, но не успя да влезе в класациите за албуми нито на щатите, нито на Великобритания. Съвсем различно е положението с концертния албум от 2021 година. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. По Радио Пловдив сега продължаваме с парчета от този албум.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 часа следва обзорна емисия на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. Добър ден!

0: Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВиК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВиК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВиК. За новините, Даниела Костадинова.
0: Търсенето на изчезналото в река Струма момче за сега е без резултат, казаха за Българското национално радио директорът на областната полиция в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. На терен са екипи от водолази, от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители и доброволци. Вчера следобед в реката при село Пастух се удавиха сестричката на момчето, 64-годишната им баба и 57-годишния им дядо. Четиримата са били на плаж на реката. Търсенето в по-дълбоките места и водните ями на Струма продължава. Обхожда се голям участък от коритото на реката, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка и Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново са проверявани районите на Аврами и Поровадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията призовават гражданите, които имат информация, да се обаждат на телефон 112, вместо да разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Данните за качеството на въздуха в София са в норма. Няма никакъв риск за хората, казаха от общината по повод пожара от преди 3 дни в частна база за третиране на отпадъци в района на квартал Люлин. Украйна все още контролира стратегическия град Константиновка, заявиха президентът Володимир Зеленски и украинската армия, отхвърляйки руските твърдения, че е превзет. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
2: Русия обяви вчера, че е установила контрол над Константиновка, който е важен град по украинската отбранителна линия в Донецка област. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли информацията като поредната руска лъжа, а генералният щаб съобщи, че градът остава под контрола на украинските сили, въпреки че призна, че ситуацията там остава тежка. Според анализатори, евентуалното превземане на Константиновка би открило възможност за по-нататъчно руско настъпление в областта. Междувременно Русия съобщи, че е свалила 72 украински дрона над Санкт-Петербург. Засегнат е петролен терминал, а отломки са паднали край пристанищни зони и историческия комплекс Петерхоф. А Зеленски е обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц обстановката на фронта и доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Силвия Петрова.
0: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати и изразява убеденост, че двете страни ще продължат да развиват и задълбочават сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за температури от над 38 градуса. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за духовния лидер на страната Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Подробности от репортера Мария Филева.
4: На поклонението представителите на Възраждане са били единствените политици от Европейския съюз, посочи пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.
5: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ.
4: Видеокадри от участието на българските депутати в траур церемония бяха разпространени и от посолството на Иран у нас. Надпис на официалната фейсбук страница гласи, че те са отдали почит пред тленните останки на мъченически загиналия лидер на Иран и се уточнява, че Златанов е бил председател на групата за приятелство между двата народа в предишен парламент. Пред БНР Костадинов настоя за икономическо сътрудничество с Иран и изтъкна ползите.
5: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществяване с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
4: Двамата депутати се прибират тази вечер в България. За новините Мария Филева.
0: Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Иранските власти обявиха, че очакват в 6-дневното поклонение пред тленните му останки да се включат между 12 и 20 милиона души. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетна изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Мигляна Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета на Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Какво време ни очаква, ще разберем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса в Смолян и Габрово до 32 градуса в Сандански. Силни пориви на вятъра от запад-северо-запад до 14-17 метра в секунда има в Монтана, Пазарджик и Кърджали. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще има купеста облачност, а в източните райони ще се развива и купеста дъждовна,

0: и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в източна България от север. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще бъде предимно ясно. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре на страната ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е спряно движението по пътя Враца-Оряхово при 46-ти километър в участъка от Имир-Липница, въведен обходен маршрут през Търнава и Галиче. По обходен маршрут преминават и движещите се по пътя София-Монтана в посока столицата. Причината е катастрофа в района на село Понор. В посока Монтана няма ограничение. Възстановено е движението по пътя Разград-Шумен при разклона за Развигорово. По-рано колите преминаваха в една лента, също заради катастрофа. Възстановено е движението и по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан. И там причина за ограниченията беше произшествие на пътя. Така завършват новините на Българското национално радио в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Добра среща, културни столичани! Привет на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бръснача. За мен е малък празник, че ще бъдем заедно.
1: А за нас още по-малък.
0: Я, и таз хубава.
1: Да, оня ден жената ме хвана с поредната любовница в леглото и каза:
2: Я, и таз хубава.
1: Аз се отвърнах. Да, и тази е хубава. Аз все хубавки си ги избирам.
0: Тя за това така хубавко те е подредила. Добре, че не сме телевизия. Щяха да ти видят бинтованата глава.
1: Е, хайде сега. Стана гав.
0: С доста гафове започваш.
1: Такъв е моя си масрав. От гав на гав, от гав на гав. Но нека да изкупя вината си.
0: Как?
1: Ще избера

0: Алтарего, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: You can leave your hat on. Слушам тази песен на Джо Кокър и си мисля, че и сатирата е като разголване на същността ни. Уж на шега, ама наистина.
2: Стига бе.
1: Първата ми книга беше със заглавие «Стриптиз по всяко време». Издаде я Анатолий Станкулов от списание «Шут» през далечната 1990 година. Половината от книжката беше с мои афоризми, а другата с мисли на моя съученик Калин Ганчев. А илюстратор беше Ириан Трендафилов. Помня, че издателят ни беше дал 300 бройки да си ги разпространяваме сами. А ние, току-що излезли от казармата, си чудихме бе какво да ги правим тези 300 бройки. И пуснахме обява във вестника.
3: Стриптиз по всяко време, срещу 7 лева в плик. Адрес и телефон.
1: Лошото е, че вестникари

0: клиентите не бяха напечатали кавичките на този стриптиз по всяко време. И като започнаха да ни звънят мираклии, едвам се отървахме.
1: Едвам се отървахме.
0: Но стига спомени.
1: Слушайте.
2: Депутатски морфологизми.
3: Уважаеми депутати, никога не спорете с глупак. Хората може да не забележат разликата. Истинският депутат трябва да знае, че всяко предложение за прекратяване на парламентарното заседание е винаги правилно. Депутатът в експертната комисия е човек, който избягва малките грешки, за да бъде въвлечен в дълбоко заблуждение. Депутати, когато колегите, от които вие се възхищавате, изглеждат потънали в дълбок размисъл, то най-вероятно те мислят за обяд.
4: За обяд.
2: Депутатски морфологизми.
3: Депутатите, които могат, го вършат. Депутатите, които не могат, учат другите. А тези, които не могат да учат другите, стават шефове на парламентарни групи. В парламента доминират два типа хора. Такива, които не разбират какво умеят, и такива, които умеят, каквото не разбират. Истинският депутат трябва да знае, че ако един проблем налага провеждането на много заседания, то заседанията постепенно стават по-важни от самия проблем. Депутатино, ако не можеш да убедиш опонентите си, объркай ги.
4: Объркай ги.
2: Депутатски морфологизми.
3: Истинският депутат трябва да знае, че лолата дава възможност на мъдрия да помисли, а на глупака да си пъхне нещо в устата. Всеки депутат е длъжен да знае, че ако реформата върви успешно, то нещо не е било както трябва. Депутати, създайте система, която даже и глупак може да използва, и само глупак ще пожелае да я използва.
1: Добре.
3: Всеки депутат знае, че колкото по-спешен е проблемът, толкова по-изтощена е батерията на GSM-а.
2: Депутатски морфологизми.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин, рок, блок!
4: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
5: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
4: Все още сме в първата част на Alter Ego, а днес тя е доста по-различна от обикновено. Движим се по-леко, стремим се да бъдем малко по-забавни и доста по-кратки, за да ни стигне времето все пак. Това сме го решили с моето Alter Ego. Така е по сценарии.
5: Шефе, като каза сценарий, не че искам да ти кажа нещо, но моля те, избягвай сложните изречения и дълбоките внушения. Ще изгониш съвсем аудиторията.
4: Така ли? И кой го казва това?
5: Аз го казвам с целия си авторитет на телевизионен и кино сценарист.
4: А искаш ли да ти припомним провала ти като главен сценарист?
5: Не!
4: И то пред една млада колежка в киното?
5: Не!
4: Слушаме.
6: Сценарият ви не е лош, но трябва да опростите някои диалози.
7: Какво точно имате в предвид?
6: Киното диалозите трябва да са такива, че да ги разбере и най-големия идиот.
7: Разбрах. А по-точно, кои диалози са ви непонятни?
4: Човек трябва да внимава, когато се взема твърде на сериозно. Скъпо мое Alter Ego. И тъй като днес сме подчертано несериозни, а ти си на топа на устата, ще те довърша с един калейдоскоп от твои паметни моменти в киното и театъра.
5: Шефе, на коленете моля, пощади ме!
4: Добре, но някой друг път. Слушаме.
7: Какво си се замислил?
6: Ех, някога филмовите актриси искаха да станат звезди, а днес на много филмови звезди не би им навредило, ако станат актриси.

0: съда?
1: Много слабо. Даже се наложи цялата група да излизаме на сцената, за да имаме надмощие над публиката, в случай, че се стигнеше до бой.
0: Скъпи, къде си помъкнал този диван?
2: Ох, докато правих прослушвания, на този диван ти изневерих с една актриса. Покайвам се, скъпа, искам да го изхвърля.
0: Ако и аз постъпвах като теб, трябваше да изхвърля всички мебели от къщи.
1: Добър ден. Вие ли сте организатора на филма?
0: Да, кажете.
1: Аз съм масажист. За 200 лева мога да масажирам всичките ви актриси.
0: Добре, дайте 200 лева и започвайте.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Второто ми аз не се обажда много, защото днес го слушате директно от архива. Затова си почива да не се преработи.
1: Да не се преработи.
0: Та, ако питате мен, това е българина. Ще ти дойде на гости, ще ти изпие пиенето, ще ти изяде яденето, ще преспи с жена ти, па ще отдари по масата и ще изреве.
2: Това не е живот, бе.
0: Ох, ха, и това ли сме правили? Една басня по Ла Фонтен. Няма лошо, да ви е честита.
3: Магарето облечено в лъвска кожа.
4: Облякло царствената кожа на лъва, навред доплаха всяваше едно магаре. Макар нищожно, с глупава глава, трепереха пред него всички твари. Но штръкна вън едно от двете му уши. И страшната измама разруши. Кривакът заигра тогава. Незапознатите с хитростта лукава се чудиха, като видяха как прогонва лъвове най-простия кривак. Мнозина вдигат шум във Франция без спир. И баснята за той ни всички знаем. Дължи се на един мундир 3/4 от храбростта им.

0: cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, c'est parce que c'est si bon, bon, bon, bon, bon.
1: Alter ego.
2: Какво е това, бе?
1: Слушай и ще видиш. Драги слушатели, днес ми е особено празнично. Връхлитат ме какви ли не весели спомени. Преди повече от 20 години бяхме сформирали сатиричен клуб Златният муфлон. В него членувахме трима души – Денчо Владимиров, Калин Ганчев и аз. В този състав гостувахме често на голямата къща на смешните хора, която се организираше всяка година от редакция «Хумор, сатира и забава» на Българското национално радио. Веднъж бяхме в Кубрат. Преди записа на предаването, домакините ни заведоха на среща с трудов колектив. Четохме каквото четохме, дойде време за въпросите. Тогава стана една жена и попита:
3: каква е разликата между хумора и сатирата?
1: Замислихме се. Калин Ганчев дори започна ритмично да се клати на двата крака на стола. Ето така. Напред-назад, напред-назад.
3: Напред-назад, напред-назад.
1: И внезапно тряс! Столът се щупи и Калин се оказа на земята. Всички се засмяха. Тогава той стана, изтупа си панталона и каза: ето това е разликата между хумора и сатирата. Едни се смеят, а други ги боли. Хубава история. Звучи като измислена, но не е. Я сега да бръкна бах чувала с звуковите подаръци. Така, какво е това? О, Боже! Извадих от своя радиоархив една кратка сатирична приказка, която не е точно приказка, а нещо между хумора и сатирата. Там някъде.
4: Приказка, ама не съвсем.
3: Имало едно време една гарга рошева. Това беше гаргата. Ма тя била рошева, рошева, даже по-рошева от Слави Трифонов решева. Тата птица проклета използвала демократичните промени в гората, регистрирала си една партия и участвала в изборите. И какво мислите станало? Взела, че вляза в парламента и захапала сиренцето. Ете, такава голяма буца захапала гърганелката и ненаситна решлима. Не щеш ли, задали се нови избори. И кума Лиса се изхитрила и тя да се регистрира партия. А уния тюфлеци от съда ни давали регистрация, защото били аверчета с гърганелката. То тъй става в политиката. Добре обаче, кума Лиса, нали си била хитруша, коалирала с баба Меца, защото тя била регистрирана в червената книга на изчезващите животни, и теби кума Лиса в предизборната листа. Деца вика, първа писта на радиста. След този крупен успех, комицата отишла до дървото на гаргата Рошева и я попитала:
5: ей, гарга, ти дето си застанала на този политически олимп, искаш ли заедно да участваме на изборите?
3: А гаргата зяпнала и рекла:
5: не!
3: И хоп, сиренцето й паднало от човката. Право в устата на кума Лиса. Демек, хам-хум, извинявай, че се видяхме. Тогава гаргата се плеснала по челцето и рекла:
5: леле, май трябваше да кажа да!

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
4: Ало?
5: Да, моля.
4: Как си, бе?
5: Добре.
4: Извинете, сбъркал съм номера. Димова, направо съм съсипан. Тъща ми стана поетеса.
5: Пешев, не мога да разбера защо се притеснявате, че тъща ви пише стихове.
4: Страх ме е да не остане безсмъртна.

0: ясновидката. Гледай ми на ръка.
1: Я да видя. О, пазете се. На пътя ви има един мъж.
0: Той да му мисли, аз съм шофьор на валяк.

0: скъпа, във вестника пише, че бирата била като течен хляб, а водката била като течно месо.
1: Какво искаш да ми кажеш с това?
0: Що не вземеш да ми направиш един сандвич?

0: докторе, да реша да си лекувам зъбите, за мен е все едно да се реша да си имам дете.
1: Госпожице, решавайте по-бързо, за да знам колко да наклоня стола.

0: скъпа. Вече знам всичко. Ти ми изневеряваш.
1: Е, и?
0: Край! Отивам да скоча през прозореца.
1: Скачай, но знай, че съм ти сложила рога, а не крила.
2: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
0: Драги филивари и филиваровци и барофили, докато правихме записите, които слушате с Албена Пейкова, доста често ни напушваше естествен смях. Ще чуете някои от нашите откровени радиогафове.
2: Докторе, повече не мога да издържам

0: диета. Вчера съм.
1: Що се криш, бе?
2: Жда си.
1: Давай.
0: Докторе, повече не мога да издържам на тая диета. Вчера... Е, глупо да е чай, смешно ми е сега, какво направя?
1: Давай, давай.
0: Докторе, по... Не са хиле, докторе. Докторе, повече не мога да издържам на тая диета. Вчера за малко да отхапя ухото на мъжа си.
1: Спокойно, то е само 80 калории.
3: Скъпи, купи ли 1 литър олио?
4: 1 литър купих, но за олио не останаха пари. дай пак това да бъдеш. Дай назад.
3: Скъпи, купи ли 1 литър олио?
4: 1 литър купих, но за олио не останаха пари.
1: Какво означава двойна импотентност?
0: Когато на мъжа му омекнат и...
1: Какво означава двойна импотентност?
0: Когато на мъжа му омекнат и рогата. Ще да ми минем. Айде, че и майка.
1: Време няма. Какво означава двойна импотентност?
0: Когато на мъжа му омекнат и рогата.
1: Петканова, какво се е случило на сина ти? Защо главата му е битована?
0: Ами, троши орехи с зъби.
1: Зъб ли си струши?
0: Не, разпра си устата.
1: Айде пак. Петканова, какво се е случило на сина ти? Защо главата му е бинтована?
0: Ами, троши орехи с зъби.
1: Запли си струши?
0: Не, разпра си устата.
1: С орехите?
0: С орехите. Цял ден ми мънка. Купи ми мамота, купи ми кокосов орех. Купи ми мамота, купи ми кокосов орех.
1: Димитрова, верно ли е, че Петров спечелил Мерцедес от лотарията?
0: Вярно е, само че не Петров, а Иванов. И не Мерцедес, а Жигула. И не е спечелил, ами го е...
1: Газила го е. Дай пак.
0: И не е спечелил, ами го е прегазила.

0: високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
1: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
2: Драги филибари, филибаровци и барофили, време е да си ходим.
3: Хайде, че истинаха паржолите.
2: Очаквайте ни отново след една седмица. Алтер Его до Крайо Петровски. И мен, обикновения водещ към светлото бъдеще, Петър Краевски.
3: Стой, та слушай. БТ е упълномощена да заяви, че вчерашните удари на тока са спонсорирани от вносителите на бяла техника.
4: Не мога.
2: До слушане.

16 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Над 4,5 милиона евро са похарчили партиите в тази годишната предизборна кампания. Илия Лазаров е новият председател на СДС.

скъпи Доналд, най-сърдечни поздрави! Така Путин се обърна към Тръмп за годишнината на Съединените щати. Прокуратурата е повдигнала обвинения на изпълнителния директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев и на още един служител в дружеството, отговарящ за обществените поръчки. Директорът Мирчев е обвинен за умишлена безстопанственост, а другият служител за помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда да им бъде наложена постоянна мярка за държане под стража. Също в понеделник се очаква от прокуратурата да дадат повече подробности по разследването и акцията на ГДБОП във ВиК Бургас, проведена вчера. Припомням, при акцията бяха задържани 13 души по разследване за предполагаема фиктивна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 милиона лева. Антимафиотите иззеха голямо количество документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Сред задържаните са изпълнителният директор Цветан Мирчев, заместник-директорът Пламена Жечева и ръководители на регионални офиси. Разследването продължава. Над 4,5 милиона евро са похарчили партиите в предизборната кампания, показва анализ на платформата «Отворен парламент» на Института за развитие на публичната среда. Данните са от декларациите пред Сметната палата на 14-те политически партии и 10-те коалиции, участвали в изборите през април. Най-големият разход е на партия Възраждане – 603 хиляди евро, като почти цялата сума е формирана от държавна субсидия, даренията са само 3 хиляди евро. На второ място се нарежда ДПС, са отчетени близо 430 хиляди евро, дадени за кампанията. Половината сума, 200 хиляди евро, идва от дарения на физически лица, а 100 хиляди евро са средства на самите кандидат-депутати. Сред коалициите най-голям финансов ресурс са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения – над 880 хиляди и средства на кандидатите 160 хиляди евро. На второ място се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 хиляди евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 хиляди евро, значително по-малко в сравнение с предишните избори през 2024 година. Следват ГЕРБ СДС с 560 хиляди евро, БСП Обединена левица с 266 хиляди и Алианса за права и свободи с почти 108 хиляди евро, дадени за предизборната кампания. Евродепутатът Илия Лазаров е новият председател на Съюза на демократичните сили. Той беше избран на лидерския пост на днешната национална отчетно-изборна конференция. До сега Лазаров беше главен секретар на партията. Конференцията избра и четирима заместник-председатели на СДС. Това са досегашният председател Румен Христов, председателят на СДС София и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов и председателят на СДС Варна Янко Станев. За главен секретар беше избрана Миглена Горанова. В началото на форума Румен Христов връчи членски книжки на млади хора, пожелали да станат част от синята партия. Президентът на Русия Владимир Путин изпрати поздравление до американския държавен глава Доналд Тръмп по повод 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. В него той подчертава, че приемането на Декларацията за независимост е било ключов момент в световната история. Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми моите най-сърдечни поздрави по случай 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. Подписването на Декларацията за независимост не само поставя началото на американската държавност, но и се превръща в значимо събитие в глобален исторически контекст, се посочва в съобщението, публикувано на сайта на Кремъл и цитирано от агенция ТАСС. По това време Русия оказвала подкрепа на северноамериканските колонии в усилията им да се освободят от британската власт, гласи още текстът. Поздравление по същия повод отправя и руският външен министър Сергей Лавров. Той пожелава на американския народ мир и благоденствие

0: изразява надежда да бъдат изпълнени принципите, залегнали в Декларацията за независимост – правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Здравейте, започва съветното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните теми от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Много теми. Днес Ботев Пловдив изигра една контрола, предстои му още една. Канарчетата записаха първа загуба, макар че в проверката срещу Етър Велико Търново излязаха в предимно резервен състав, загубиха с 1-2. Тази вечер от 19 часа обаче на стадион Христо Ботев очакват отбора на Спартак Варна. Локомотив Пловдив от 18 часа в Самоков ще играе срещу Арда Кърджали. Спартак Пловдив нямаше проблеми в първата си контрола и победи с 10-2 отбора на Калояново. Марица Пловдив все още не е изиграла контролен двубой до този момент. Разбира се, очакваме Григор Димитров в третия кръг на Уимбълдън. Новини от световното първенство по футбол в Съединените щати и Канада и много силен турнир по лека атлетика в Пловдив, който няма да може да проследим до самия му край. Започваме след малко.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Започваме с новините от лагера на Ботев Пловдив. Отборът на Етер победи Ботев с 2 на 1 в първата контрола на канарчетата за днешния ден. Матчът се игра на базата в Коматево, а по-късно през деня жълто-черните ще играят втора контрола срещу елитния Спартак Варна. Как се разви този двубой, който е първи загубен от тима, воден от Станислав Генчев по време на лятната подготовка? Още в четвъртата минута Етер поведе в резултата чрез Цветомир Цанев. Той беше изпуснат на първа града и засече центриране от корнера с глава. Етер започна по-добре и второто по време и принуди два пъти появилият се на вратата Пранджев да се намесва. 65-та минута болярите отвиха аванса си. Атанас Атанасов бе намерен в наказателното поле, след което подаде към Петър Петров, който пое топката, завъртя се и преодоля Пранджев. В 87-та минута Ботев стигна до гол чрез Алекс Джон, който е на проби при канарчетата. Той комбинира с Дера Анаячо, който също е на проби. Перфектната комбинация доведе до добър завършващ удар на Джон за крайното 2 на 1 за отбора на Ботев Пловдив. Локомотив Пловдив също очаква днешната си контрола. Тя ще бъде от 18 часа в Самоков срещу отбора на Арда Кърджали. Без нови попълнения са футболистите на Душан Косич. В добро настроение продължават да тренират те на високопланинската си база. Още една контрола, която се игра днес. Спартак Пловдив започна лятната си подготовка под ръководството на Кириако Георгио с категорична победа от 10 на 2 над отбора на Калояново. Гладиаторите показаха добра игра, ефективност в атака и реализираха 8 гола, 2 кара Ибрахим Кърмаджа. Разписаха се още Тодор Тимонов, Славков, Димитър Законов, Цончев, Стилян Димитров и Юлий Шекеров. И така, да видим този път обещанията за атака на втора лига, дали ще се сбъднат или отново ще си останат само на книга.

Vi слушате Радио Пловдив и предаването Антена на спорт. 120-летни атлети участват в започналия преди малко международен турнир по лека атлетика Роза Импекс. Той се провежда на стадион Пловдив. Тази годишното издание събра над 120-летни атлети от България, Турция, Румъния, Гърция и Сърбия. Състезанието се организира от спортен клуб по лека атлетика Ботев Пловдив със съдействието на община Пловдив и Българската федерация по лека атлетика. В него участват едни от най-добрите български атлети, които ще премерят сили в различни дисциплини. Спринт, бягане, скокове и много други. Сред участниците са Божидар Сарабоюков, който ще се включи в надпреварата в скока на дължина. Разбира се, ще бъде и осмата в света Александра Начева. Тя ще се състезава в коронната си дисциплина троен скок. Целта на турнира е да се популяризира леката атлетика в региона и да се създадат условия за постигане на високи спортни резултати, както покриване на стандарти за участие в международни шампионати. Състезанието са още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова, Никола Караманов и Георги Петков пък оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете. Григор Димитров е готов за матча си срещу Матео Беретини. Двамата закриват съботната програма на централния корт на Уимбълдън. Действието на най-голямата арена на All England Club започва в 15.30 часа българско време, а най-добрият български тенисист излиза срещу италянеца Матео Беретини около 18.30 в спор за място във втората седмица на надпреварата. Това ще бъде първият сблъсък между двамата на тревна настилка. Димитров и Беретини имат два официални матча помежду си, като до момента си разменят по една победа. Българът се наложи в първия им двубой на турнира в Монте-Карло през 2019-та, а няколко месеца по-късно италянецът взе реванш на турнира в Виена. По пътя към третия кръг Димитров преодоля австралиеца Дейн Суини и чеха Якоб Меншик, докато Беретини елиминира Стан Вавринка и Артур Фис. Програмата на централния корт ще бъде открита с двубоя между Ига Швьонтек и Александра Еала. След него зрителите ще наблюдават матча между Аманда Анисимова и Мадисън Кийс преди на старта да излязат Димитров и Матео Беретини.

Ясно се вече всички 8 на финалисти на Световното първенство по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. С нощи Египет се класира за 8 на финалите, след като отстрани Австралия след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха един на един на пренаказателните удари. Египтяните триумфираха с 4 на 2. През цялото време по-активен е търсещ победата. Отборът на Египет откри резултата още в началото чрез Емам Ашур, а автогол на Мохамед Хани малко след рестарта на второто по време изравни резултата. Пред успите за Египет Махмуд Сабер, Рами Рабия, Мохамед Салах и Хусан Абдул Маджид не сбъркаха, докато австралийците вкараха два пъти и пропуснаха два пъти. До момента нито един от тези два отбора не бе прескачал първи елиминационен кръг на световното първенство. След успеха си футболистите на Египет ще срещнат отбора на Аржентина. Колумбия също постигна минимална победа срещу Гана и стигна до 8 на финалите. 1 на 0 в последния матч от 16-ти на финалите на световното първенство, игран в Канзас Сити. Джон Ариас отбеляза единствения гол с глава още в 14-та минута след остро центриране на Луис Суарес. 7 минути след началото на матча централният нападател Джон Кордоба се контузи и се наложи да бъде заменен от Суарес, който малко по-късно даде и асистенцията за гола. Ето ги и всички 8 на финални срещи на световното първенство по футбол. 8 на финалите започват тази нощ. От 20 часа тази вечер Канада срещу Марокко, от 0 часа Парагвай срещу Франция. Утре от 23 часа Бразилия-Норвегия, на 6 юли от 3 сутринта Мексико-Англия. На 6 юли от 22 часа Португалия срещу Испания, на 7 юли 3 сутринта Съединените щати срещу Белгия, в 19 часа Аржентина-Египет и в 23 часа Швейцария срещу Колумбия.

Продължаваме с Формула 2 и поредния успех на българина Никола Цолов, който триумфира на пистата Силверстоун във Великобритания и отново е начело в генералното класиране на Формула 2, като Цолов излезе в директен дуел с съперника за титлата Габриеле Мини. Българският състезател на Campos Racing завърши с секунда и 2 десети пред италианица от MP Motorsport и записа пета победа от началото на сезона. Вече две от тях са съботни. Цолов направи най-добрия старт в челната десетка и изпревари светкавично от Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията, за да се изкачи на трето място зад Рафаел Виа Гомес и лидера Габриеле Мини. Точно в този момент надпреварата бе забавена за дълго време заради удар между Себастиан Монтоя и Джон Беннет. Надпреварата остана зад автомобил на сигурността до седмата обиколка и само една след рестарта Цолов преодолява Виа Гомес за второто място. По това време начало все още бе Мини, който завъртя две най-добри обиколки на пистата и водеше с една секунда и 2 десети пред българина. Цолов падна за първи път под секунда в 14-та от 21 обиколки. Последваха серия от атаки, а една от тях в последните метри бе успешна и българинът финишира на първото място. Така Цолов се изравни с италянеца в генералното класиране, но взе първото място заради повечето си победи от началото на сезона. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е в неделя от 13 часа и 15 минути българско време, като Никола Цолов ще стартира от пета позиция Мини от 10-та. Да кажем и за първата спринтова победа на Кими Антонели във Формула 1 на Силверстоун днес. Италианският пилот на Мерцедес се пребори за първото място с Луис Хамилтън. Двамата стартираха от първа редица, като Хамилтън имаше леко предимство на старта, но не успя да го реализира по най-добрия начин. Това даде възможност на Антонели да атакува още в спринта до първия завой, като британецът все пак запази позицията си. В началните обиколки към лидерите се приближи и Ландо Норис, който временно измести Антонели, преди италянецът да си върне позицията на правата хангар. Постепенно пилотът на Мерцедес започва да намалява изоставането си от Хамилтън и се доближи до него. Решаващия момент бе в 8-та обиколка, когато Хамилтън допусна грешка и остана без достатъчно мощност на правата, от което се възползва Антонели и да финишира с аванс от 2,7 секунди пред Хамилтън. Трети завърши Ландо Норис. В точките влязоха още Джордж Ръсел, Шарл Леклер, Макс Верстапен, Оскар Пиастри и Лиам Лолсън. С победата Антонели увеличи аванса си в генералното класиране, където вече има 179 точки. С 47 пред се отборника се ръса от третия Хамилтън на 47 точки изоставане. При конструкторите лидер продължава да бъде Мерцедес с 315, следван от Ферари и Макларен. Уикендът за Гран-при на Великобритания продължава с квалификацията за основното състезание на Силверстоун, която вече трябва да е започнала.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа, новини на Радио Пловдив, представя ги Антуанета Петричанска. Ремонтът на Рогошко шосе в Пловдив напредва, установи на място кметът Костадин Димитров. В Иран отдават последна почет към Аятола Хаменей. Съединените щати отбелязват 250 години независимост. На античния театър в Пловдив до вечера е премиерата на операта на Буко от Джузепе Верди. Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец. По първоначална информация са изгорели 3 бунгала и една каравана. Няма данни за пострадали хора. Екипи на пожарната са на място, съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. Сигналът за пожара е подаден малко след 15 часа. Предполага се, че огънят е тръгнал от кухнята на едно от бунгалата на плажната ивица и се е разпространил към съседни бунгала. Пожарът е локализиран и потушен от 3 екипи на пожарната. Прокуратурата повдигна обвинения на изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на още един служител в дружеството, отговарящ за обществените поръчки. Директорът Мирчев е обвинен за умишлена безстопанственост, а другият служител за помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда да им бъде наложена постоянна мярка за държане под стража. Също в понеделник се очаква от прокуратурата да дадат повече подробности по разследването и акцията на ГДБОП във ВИК Бургас, проведена вчера. При акцията бяха задържани 13 души по разследване за предполагаема фиктивна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 милиона лева. Разследването продължава. Вход е изпълнението на заключителния етап от цялостната реконструкция на Рогошко шосе в Пловдив. Първите два етапа от ремонтите, които вече са завършени, обхващат участъка от границата с община Марица до района на Траурен парк Север, включително укрепването на моста над река Пясъчник. До края на лятото се очаква Рогошко шосе да бъде изцяло обновено, информира Живка Танчева.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров проследи на място напредъка по строителните дейности, които включват полагане на водопроводи и канализация. По време на изпълнение на проекта ще бъде укрепена пътната основа и ще бъде положена нова асфалтова настилка. Работата е мащабна, но целта е ясна, по-сигурна и по-надежна пътна връзка. Рогошко шосе е една от входно-изходните артерии на Пловдив и затова държим реконструкцията да бъде изпълнена качествено. След като приключихме първият етап, сега работим в урбанизираната част, където освен нов път изграждаме изцяло нова подземна инфраструктура, тротуари и осветление. Това е инвестиция, която ще подобри безопасността, ще улесни предвижването и ще служи на пловдивчани десетилетия напред, коментира кмета на Пловдив Костадин Димитров. Паралелно се извършва и пълна подмяна на уличното осветление. Заради облегчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация без спиране на движението. Ремонтът на Рогошко шосе е за над 7,6 милиона лева. За новините Живка Танчева.
0: В Иран започна отдаването на последна почет на върховния ръководител Аятолах Али Хаменей. Той беше убит при въздушен удар на 28 февруари, първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу страната му. Церемониите ще продължат 6 дни. Очаква се в тях да се включат между 15 и 20 милиона души. От днес до понеделник предстоят 3 дни на церемонии в Техеран, преди тялото на Аятолах Хаменей да бъде транспортирано в свещения град Кум, а след това и в съседен Ирак. Иранският върховен лидер, който бе убит на 86 годишна възраст, ще бъде погребен в родния си град Машхад в четвъртък. Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там. Това съобщи пред Националното радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Според него визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а икономическото сътрудничество

0: с Иран ще бъде от полза за страната ни. Посолството на Иран в София публикува на официалната си страница във Фейсбук видеокадри с участието на депутати от Възраждане в траурната церемония в памет на Аятолах Хаменей. В съобщението се казва, че Ангел Георгиев и Златан Златанов, за когото се уточнява, че е бивш председател на групата за приятелство България-Иран в българския парламент, са отдали почит пред тленните оставки на, цитирам, мъченически загиналия лидер на Иран в Техеран. Съединените американски щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост. От Вашингтон до Нью-Йорк страната посреща най-мащабните тържества в новата си история – паради, фойерверки и церемонии в чест на 2 века и половина независимост. Началото на празненствата постави президентът Доналд Тръмп с реч, произнесена в подножието на Националния мемориал в планината Рашмор в щата Южна Дакота. По думите на Тръмп, Съединените щати са най-свободната и най-великата страна. Той обаче добави, че в момента американската идентичност е атакувана, включително и отвътре, от хора в страната. Голямата си реч Доналд Тръмп ще произнесе тази вечер в 21 часа и 45 минути на Националната алея във Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символично сърце на американската свобода. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. На този фон мерките за сигурност са безпрецедентни. За първи път честванията на Деня на независимостта бяха определени като, цитирам, «национално специално събитие, координирано с тайните служби». Президентът Илияна Йотова изпрати специален поздрав до Доналд Тръмп за Деня на независимостта. Тя пожела на американския народ успехи, мир и благоденствие. Държавният глава изтъкна силното стратегическо партньорство между България и Съединените щати и изрази увереност, че двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в отбраната, енергетиката, икономиката, иновациите и образованието. Отново у нас традиционният летен кинофестивал «Филмови нощи» в Филипополис започва в лятно кино «Орфей». От днес до 24 юли ще има прожекции всяка вечер от 21 часа и 15 минути. В програмата на 28-то издание на фестивала са включени най-горещите и най-нови летни заглавия, световни филмови класики, кино за пътешественици и избрани екстремни и планинарски филми. А в 21 часа тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив е премиерата на операта «Набуко» на Джузепе Верди. Спектакълът е дело на опера «Краков» и събира в мащабен международен проект артистите на опера «Краков» и опера «Пловдив». Създадена от международен творчески екип, постановката предлага нов сценичен прочит на едно от най-величествените и драматични произведения в оперния репертуар. Яница Марова информира.
1: В образа на вавилонския цар Набуко ще се превъплати световно признатия български баритон Кирил Манолов. А ролята на Абигейл ще бъде поверена на Таня Иванова. Ивайло Джуров ще изпълни партията на Захария. Към българските солисти се присъединяват водещи полски изпълнители Томаш Кук, Ярослав Блецки, Зузана Клеманска, Карин Виктор Калуцка и Себастиан Маршалович. Музикалната картина на спектакъла е изградена под палката на диригента Григор Паликаров. Паликаров каза:
2: хората, които ще дойдат, ще могат да видят един истински голям хор в Набуко, като тази опера предполага. Музиката са изключително популярна и въздействаща. Изпълнителският състав е на много високо ниво. Хубав спектакъл с мултимедия, интересен, много красиви костюми също така, тъй като тя е полската постановка. Всъщност декори и костюми пристигат от Полша, това трябва да го кажем.
1: Режисьор на постановката е Мария Сартова. В екипа участват още сценографа и видеодизайнер Дамиан Стирна, дизайнера на костюми Анна Хадай, хореографът Якоб Левандовски и диригента на хора Анджей Коженьовски. За новините Яница Марова.
0: Прогнозата за времето преследва

0: днешното денонощие е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Над западната половина ще бъде предимно ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Новините на 4 юли представи Антоанета Петричанска. Приятна вечер!

Здравейте, започва втория част на предаването Антена Спорт на радио Пловдив. Продължаваме с бокс, тъй като на един от най-добрите ни боксьори, Хавиер Ибаниес, му предстои опит да спечели първа титла при професионалистите. Българският национал ще се изправи срещу Йерми Пералта Хименес на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканската република, утре рано сутринта. Двамата ще боксират в лека категория за пояса на WBC Latino. Матчът е основен в списъка и е предвиден да се проведе в 10 рунда. Началото ще бъде около 7 часа българско време. Утре Ибанес е олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж. Това ще бъде за него втори матч на професионалния ринг. Той нокаутира в петия рунд Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастиан, Испания, преди месец и половина. Настоящият му съперник Йерми Пералта Хименес не е със солиден опит при професионалистите. Представителят на домакините има 19 мача, в които е постигнал 15 победи, 2 поражения, 2 двобоя са завършили неравно. За Хавиер това е страхотен шанс да направи още една стъпка в изкачването на международните ранглисти на професионалния ринг.

Освен това, тъй като правилата го разрешават, той ще натрупа и добра игрова подготовка по пътя към Европейското първенство в София през септември. За участие на шампионата в ASICS Arena, Ибаниес ще се конкурира с другия водещ национал в категорията до 55 кг, Ясен Радев.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности.

0: без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с футбол. Предстоящият съперник на българския ЦСКА в първи квалификационен кръг на Лига Европа Дери Сити допусна домакинска загуба с 2 на 4 от Уотърфорд в матч от 25-я кръг на първенството на Северна Ирландия. Северноирландският тим продължи разочароващото си представяне. Отборът има само 2 победи в последните 12 мача. С актив от 6 успеха, 11 равенства и 8 загуби, Дери Сити заема 6-то място с 29 точки на цели 21 зад лидера Шамрок Ровърс. Гостите поведаха с гол от дуспа на Тони Лонерган в 14-та минута. Това остана единственото попадение до 69-та, когато същият футболист удвои аванса на Уотърфорд. Патрик Амонт направи резултата 0 на 3, в 80-та минута Майкъл Дъфи удари града за домакините. Дери Сити върна интригата с попадение на Роб Слевен в 82-та и Адам Орайли в 85-та минута, но във втората минута на добавеното време

Йорген Войлос сложи точка на спора с четвърти гол за Уотърфорд. Първият матч между Дели Сити и ЦСКА е на 9 юли от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският тим е сочен за фаворита в дните преди матча. Днес стартира 113-то издание на най-престижната колоездачна обиколка в света Тур де Франс. Надпреварата ще продължи до 26 юли, този път няма да мине през България, както Джиро д'Италия, което направи три впечатляващи кръга тази година. Единият от тях, знаете, премина и през Пловдив. Стартът на обиколката на Франция тази година бе в Барселона, като Испания за трети път приема етапи от тура след Сан Себастиан и Билбао. Първият от общо 21 етапа за колоездачите е отборен часовник. Той се завръща в Тур де Франс отново след 2019 година и ще използва нови правила. В този формат всеки колоездач получава индивидуално време за финиш. Това позволява различна стратегия от колоездачите, които се борят за жълтата фанелка. Дали да карат като отбор или по-скоро соло в търсене на по-добро време. Предстои още един етап изцяло на испанска земя, преди третият, който е и първи планински за състезателите, да завърши във Франция и оттам насетне –

Имаме вече и първи коментар от българския пилот Никола Цолов, който днес направи впечатляващо състезание и спечели спринта на Формула 2 на пистата Силверстоун в Великобритания. Той започна от шестото място, но в последната обиколка изпревари основния си съперник за титлата Габриеле Мини. Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5. Направих добър старт, бях агресивен и стигнах до третото място. След това беше сложно да изпреваря Габриеле, който се защитаваше добре, но крайна сметка спечелихме пета победа за сезона. Направихме добра крачка от вчера до днес, каза Цолов. Българинът също така потвърди, че с отбора планират да започнат основното състезание с меките гуми и да ги сменят с твърди в хода на надпреварата. Ако е сухо, планът да започнем с меки гуми е да започнем с меки гуми и после с твърди. Днес стратегията ни проработи, ще се опитаме да го повторим утре, добави лидерът в класирането при пилотите в Формула 1. Както знаете, той записа пета победа от началото на сезона, вече две от тях са съботни, т.е. в спринтовите състезания. Най-напред той изпревари светкавично Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията и се изкачи на третото място. В този момент надпреварата бе забавена за дълго време от кола на сигурността. Цолов след това успя да преодолее Вия Гомес за второто място. Начело бе все още Мини. Като грешка в последната обиколка на Габриеле Мини позволи на Цолов да направи успешна атака в последните метри и да финишира на първото място. Така Цолов се изравни с италянеца в генералното класиране по точки, но зае първото място заради повечето си победи от началото на сезона. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути българско време. Цолов стартира от пета позиция, Габриеле Мини от 10-та.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slide.

Продължаваме с тенис. Григор Димитров ще играе срещу Матео Беретини в третия кръг на Уимбълдън. Не по-рано от 19 часа и 30 минути тази вечер, така че има още достатъчно време. При дамите Елизе Мертенс от Белгия се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като отстрани втората поставена Елена Рибарикина. 25-та поставена Мертенс се наложи над представителката на Казахстан с 7-6-6-1 в матч, който продължи 2 часа и 38 минути. Рибарикина е шампионка на Уимбълдън от 2022 година и настояща носителка на трофея на Australian Open. Тя навакса два пъти пробив пасив в първия сет, но отстъпи след тайбрек. Във втората част Мертенс превъзхождаше опонентката си и приключи двобоя с серия от 5 поредни гейма за 6-1. Следващата противничка на Мертенс, актуална шампионка на двойки от миналата година в Лондон, в надпреварата на сингъл ще бъде Мари Бозукова, 21-та в схемата чехкиня, надигра Людмила Самсонова от Русия след обрат 4-6-7-6-6-4. В четвъртия кръг на Уимбълдън една срещу друга ще излязат още украинката Марта Костюк и Ашлин Крюгер от Съединените щати.

Завършваме предаването Антена Спорт тази събота с напомнене, че тази вечер започва от 8 на финалите на Световното първенство по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. Първият 8 на финал е в 20 часа между отборите на Канада и Марокко, а в полунощ един срещу друг излизат Парагвай и големият фаворит за световната титла отбора на Франция. Така завършва предаването Антена Спорт от водещия Рудан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константин.

0: Иво, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но за сега няма резултат. Това каза при вечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията. Претърсен е обходен участък от около 8 км по реката. От Пастух до Вуковския мост преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето и на момиче. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В днешната акция на терен участваха близо 100 души водолази, пристигнали от София и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи и

0: и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи, използва се дрон. Работата на екипите се затруднява от мътната вода и бързиите по реката. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
1: И тук издирвателите може да продължи с седмици, дето се казва по-малък интензитет от хореотехника, но на момента продължаваме на мачите. Сега сме по реката, всичките се заряме, ще обсъдим как да продължим. Но поне да се свърши, защото е ангажиран огромен ресурс от хора и от техника. Има някакъв 1% шанс за чудо, ама е много малък, както се казва.
0: Водата е мътна, има бързи и...
1: Да, мътна е заради дъждовете, ето бех си новата седмица, е доста мътна, много лоша видимост, така да бързи, така че трудно проходим терен, това си е много голям проблем. Вчера доброволците, подготвени доброволци, като се спъна от брега, защото ръснал бег да се вижда.
0: В селото се коментира, че групата, семейство от Дуплица, е отседнало в къща в пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Най-вероятно децата са влезли да се къпят, навлезли са в дълбокия вир, почнали са да се давят. Бабата на 64 години и дядото на 57 години от Дуплищия квартал Гиздова махала са тръгнали да ги спасяват, но са се удавили и те. Местна жителка разказва.
2: Не сме разбрали, нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после да я докарал надолу реката.
3: Бери, що не знаеш, бе.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
4: Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирали двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
4: 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо над 4 милиона и 560 хиляди евро. Това показва анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Подробностите чуйте от репортера Мария Филева.
6: Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане, като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3 000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията. Почти половината сума, 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидати. Депутати. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения 888 хиляди и средства на кандидатите, т.е. 60 хиляди евро. На второ място се нареждат

0: Продължаваме промяната демократична България с вложени над 700 000 евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 000 евро, значително по-малко в сравнение с предишните избори през 24-та година. Следват ГЕРБ СДС с 566 000 евро, БСП Обединена левица с 266 000 и Алианса за права и свободи с почти 108 000 евро дадени за кампанията. От платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. За новините Мария Филева.
1: Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Каба Иванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета от Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Заради опасността от пожари, властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция Катя Паева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Подробностите чуйте от редактора Ангел Иванов.
4: Пресекретарят на украинския генерален щаб Андрей Ковальов заяви за украинска правда, че частите и подразделенията на войсковата група Исток продължават отбранителната операция в пределите на Константиновка и на подстъпите към града. В същото време той призна, че в града са проникнали малки пехотни групи от руснаци. Обстановката остава сложна, но е под контрола на силите за отбрана на Украина, посочи Ковальов. Володимир Зеленски нарече твърденията за превземането на Константиновка поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за края на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Първият заместник началник на генералния щаб на руската армия Сергей Луцкой увери, че южната войскова групировка е обкръжила Константиновка, поставила е под огневи контрол основните пътища за стъмняване на украинците и в крайна сметка е превзела града. Още вчера началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че градът е освободен. Путин каза, че това е ключът към установяването на контрол над цялата Донецка област. За новините Ангел Иванов.

0: На фона на споровете за това кой владее Константиновка, Москва и Киев продължават да си разменят въздушни удари. Руските власти съобщиха, че през изминалата нощ близо 400 украински дрона са атакували няколко руски региона, включително Москва и Санкт-Петербург. Масираната атака идва в отговор на руското ракетно-дроново нападение по Киев в четвъртък, когато бяха убити 30 украинци, припомня Франс Прес. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че е било поразено пристанището Висоцк близо до границата с Финландия. Украински дронове са ударили петролен терминал в Кировския район на Петербург. Противовъздушната отбрана е свалила 72 безпилотни летателни апарата, съобщи на свой ред губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов. Отломки от дронове са паднали в Петърхов, където е разположен дворец, построен при управлението на Петър I. Няма жертви и щети, уточни Беглов. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е била поразена военноморската база Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в граничещата с Украина Брянска област, а друг на анексирания полуостров Крим. Властите в Белгородска област съобщиха за поразени инфраструктурни съоръжения и проблеми с електрозахранването и водоподаването. Руснаците от своя страна са поразили минно предприятие в Днепропетровска област. Един човек е загинал, а петима са били ранени. 50-годишен шофьор е бил убит при руски удар по пощенско отделение в Запорожка област. Над 10 милиона души и представители на 100 държави се очакват в Техиран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Редакторът Силвия Петрова информира.
1: Иран се прощава с най-дълго управлявалия си върховен лидер. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. По време на церемонията отекваха възгласите смърт за Америка и отмъщение. Погребалните церемонии ще продължат няколко дни. След Техеран ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад в североизточен Иран. Той ще бъде положен до своята внучка, дъщеря, зет и снаха, които също загинаха при съвместна американско-израелска атака в първия ден от войната на 28 февруари. Все още няма публична поява на сина и наследник на Хаменей, Мучтаба, който не е виждан от обявяването му за нов върховен лидер. Али Хаменей оглави Иран през 1989. Под негово ръководство бяха въоръжените сили, съдебната система, държавните медии и важните стратегически назначения. По време на управлението му в страната влиянието на революционната гвардия се засили значително, беше разширена ракетната програма и се водеше твърда политика спрямо Запада. Ядрената програма на Техеран остана сред основните източници на напрежение със Съединените щати. За новините Силви Петрова.
0: Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей, депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
0: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
0: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена, те ще се приберат в България тази

0: тази вечер. Информацията е на репортера Мария Филева. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества, които започнаха още в петък вечерта с реч на президента Доналд Тръмп на прочутия монумент Маунт Рашмор. Още чуйте от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: В Южна Дакота Тръмп предупреди за, цитирам, възраждане на комунистическата заплаха и заяви, че американската идентичност е под натиск от радикали и екстремисти. Президентът определи комунизма като смъртна заплаха за американската свобода и призова американците да защитят ценностите, които според него са в основата на държавата. Честванията по случай на 250-та годишнина от основаването на Съединените щати са под заплахата на екстремни горещини и силни бури, преминали над части от Средния Запад и Северо-Истока, съобщава USA Today. Въпреки това, милиони американци се очаква да участват в паради, концерти, фестивали и вечерни фойерверки. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» ще предложи мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. На Националната алея са разположени допълнителни медицински пунктове и охлаждащи станции заради високите температури. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събитие със специален национален режим на охрана, което означава координирана операция между Secret Service, полицията на столицата, федералните служби и Националната гвардия. Достъпът до ключови зони е ограничен, а посетителите преминават през контролно-пропускателни пунктове с проверки, подобни на летищните. Забранени са големи чанти, хладилни кутии и предмети, които могат да затруднят проверките. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
2: Зад празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
3: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждане на културния живот, не само в София, но и в цялата страна.
4: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Това би било, според мен, в помощ.
5: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София. Не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
6: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възраст.
2: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
7: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна открита. Градовете с високо качество на живот. Градовете, в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
2: За новините, Даяна Маринова.
0: Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 2 десети пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В спринта от Формула 1 първи завърши Андреа Кими Антонели с Мерцедес пред Льюис Хамилтън Ферари и Ландо Норис с Макларан. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу италянеца Матео Беретини в последния матч на централния корт в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Според последната актуализация, началният час на срещата е обявен за 19:40. За следващата фаза се класира Алекс Деминор от Австралия след 3-1 сета над американеца Закари Сан.

0: Вайда. При жените Елизе Мертенс от Белгия отстрани втората поставена Елена Рибаки на Казахстан с 7 на 6 и 6 на 1, а Александра Еала от Филипините елиминира шампионката от миналата година Ига Швионтек от Полша с 7 на 6 и 6 на 2. Продължават още украинката Марта Костюк, Мари Болскова от Чехия, американката Ашлин Крюгер и италианката Джазмин Паолини. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Скопие, Република Северна Македония, като отстъпи срещу представителя на домакините Калин Ивановски с 4 на 6, 6 на 2 и 5 на 7. Световната федерация по лека атлетика продължи забраната руски и беларуски спортисти да не участват в международни състезания. Санкциите бяха наложени преди 4 години заради войната в Украина. Решението идва 2 месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти. Световната атлетика също така посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украина, заявявайки, че способността на Украина и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана. Христомира Поповска достигна полуфиналите на турнир по бадминтон в френския град Песак, като елиминира представителката на домакините Елена Фан с 21 на 18 и 21 на 11 точки. Така българката си осигури поне бронзов медал. При мъжете Илиан Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от французина Лени Юбер с 13 на 21 и 18 на 21 точки. Втората фаза от елиминациите на световното първенство по футбол, осми на финалите, започва тази вечер с срещата Канада-Мароко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия, Бразилия-Норвегия, Мексико-Англия, Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия.
1: Какво е времето в момента и прогнозата ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса по Черноморието до 33 в крайните югозападни райони. Към този час на цялата страна е слънчево, с изключение на централните райони от Дунавската равнина, където има грамотевична буря. В Дунавската равнина все още има пориви на северо-западния вятър до 16-17 метра в секунда. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник ще е почти без валежи, във вторник на места в източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 27 и 32 градуса.

0: юли за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през кресненското дефиле в отрезката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите посока София. Подробна информация на страницата в интернет на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 е в посока Бургас. Се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия при област София движението от километър 33 до 39 посока Бургас се осъществява също с повишено внимание поради полагане на маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, както е ограничена скоростта до 100 км в час. Не отклонявайте своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Остатъка до отпуската.
2: Останките от останалото, общественото тление и държавното разстройство. Съвместно с Радио Пловдив представят
3: Градус!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата необятност на ултракъсата вълна на Радио Пловдив, вие

0: Слушате градус. В следващите 3600 секунди в района на микрофона съм водещият Жоро Пев, Збев, както и да е там. Къде? Около микрофона, казах. Музиката е добита с тежкият металургичен труд
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звукът е дело на два пъти носителят на наградата «Обратната страна на медала», ударникът на звукопроизводството
1: Драгомир Симеонов.
0: Маестро, манипулирай!

0: ¡Grabus!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

Седнал съм пред Макдоналдс на главната, пуша бавно и оттекчено чакам дъщеря ми да си купи доза детско меню. Преваля 6 и слънцето грее без да си дава много зор, но хорската река е още рехава и не твърде шумна. Вратата на заведението се отваря и отвътре се изсипва многогласна глъчка, която е дело на превъзбудено пъстро семселе от 7 разнокалибърни циганчета, натоварени с пълни табли, хамбургери и прочи джънкфуд гарнитури. Последна, с лъскава чанта в ръце, излиза гордата им майка, увенчана с тюрбан и облечена в бялосин ансамбъл с златни бродери, който би предизвикал черна завист на кое да е модно дефиле в Бомбай. Циганката, с глас на леко хремава корабна сирена, дава команда на нещо като турски, ама не съвсем. Децата заемат съседната свободна маса, придърпат няколко стола и отпочват бургерите без секунда да млъкнат. Гласовете им мечат и се сливат неразбираем звукопоток, който превзема напълно всичко в радиус от 50 крачки. Детският смесен ромски хор се състои от 4 момичета от 9 до 12 годишни и 3 по-малки симпатични момченца с модерни прически, сплетеница от шарки по косите. Каките им са красиви като кукли, но са гримирани с по една кофа очна линия, което странно контрастира с напълно лишеното от грим лице на доволната им родителка. За да е пълна картината, всички са оборудвани с последен модел айфони. Майката стои права до масата и наблюдава като квачка шум.

Ръцете си пилци. Дъщеря ми, внезапно изникнала стабла в ръце, ме вади от захласа, като ми шепне в ухото. Тате, тия хора защо викат толкова силно? А ти защо шепнеш, недоумяваш?

внезапно изникнала стабла в ръце, ме вади от захласа, като ми шепне в ухото. Тате, тия хора защо викат толкова силно? А ти защо шепнеш, недоумявам? В този момент кралицата майка вдига най-голямата кака от стола и я помъква на някъде. Шумът не стихва, а за капак се прибавят и визуални ефекти от светкавиците на айфоните, защото е време и за селфита. Аз вече съм в екстаз от заливащите ме вълни на когнитивен дисонанс, когато майката и голямата дъщеря се връщат. Връщат се с две торби гигантски дюнери, които раздават на благодарната тайфа. Всички вкупом стават и отнасят гюрлтията със себе си. В внезапно настъпилият вакуум само аз се кикоте неудържимо и не изпитвам грам дисонанс. Напротив, в пълен унисон съм вече когнитивен.

0: 6-годишният Ивайло е бил пометен от кметския джип пред училището в Трън в края на миналата година. Днес детето живее без далак и с половин черен дроб. Кметът твърди, че Ивайло се ударил сам в автомобила му. Такова е било и първоначалното заключение на разследващите. Явно, според компетентните органи, малкият хулиган, без книжка, с развалени спирачки, в видимо нетрезво състояние, след употреба на боза и половина в сладкарницата, решава да отнеме предимството на кметския джип и злостно го натриса отзад. Ето какво каза кметът пред една от големите ефирни телевизии. Разминавам се с училищния автобус и чувам някакъв удар в задната част на автомобила и виждам паднало дете отзад. А джипът беше с ролбари, знаете, има едни железа. За лош късмет детето се удря с стомахчето в джипа. 6-годишните деца казват, че имат много слаби стомахчета. На 6-годишните сигурно са им слаби стомахчетата, а на българина, дето ги слушат тия нелепи обяснения, са му съвсем опънати нервичките. Много разчитаме на правосъдийцето да му лепне на трънското кметче една присъдичка да поспинка в затворче, където да му заздравят стомахчето и неговите продълженица. Не, че това ще върне на детето далака и черния дроб, но е редно.
1: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

jogo. Ловец на покемони е застрелян в Гватемала, съобщиха световните информационни агенции. Малей, почна се! Природозащитниците, пардон, покемон активистите, ако се радикализират, съвсем ще я втасаме планетарно. Свобода за покемоните по света и у нас!

Crimi Gramos. Изключително нестандартно завърши обирът на казино Луксор. На излизане грабителите се върнаха до рулетката и заложиха всичко ограбено на 7 червено.

0: Все много радуса. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ексхибиционист, попаднал случайно на нудистки плаж, изгуби смисъла на живота си.

Днес в рубриката Класик градус, последен кръг над куковечето гнездо, из книгата Българският модел на Станислав Стратиев. Всичко тече, но нищо не се изменя. Сборът от ъглите е колкото каже папският съвет. Зад всеки, който иска да управлява, стои по един народ. Който мисли друго яче е немислим. Законите са незаконни. Работата е да не се работи. Демокрацията постоянно замразява недемократичните сили. Трудно е да не сме нули, като непрекъснато започваме от нула. Колкото реформата е по-добре, толкова сме по-зле. Както ни беше научен комунизмът, така ни е научен и антикомунизмът. Кадрите са едни и същи. Какво като потъваме? И Венеция потъва. Оказа се, че за да откриеш България, трябва първо да откриеш Америка. Миенето на чини не е професия, а националност. Как да отидем сред народа, като той отива в Канада? От НРБ се превърнахме постепенно в БРБ, Бананова република България. Бедата на някои политици не е,

че не им вярваме, а че те си вярват. Не сме дошли от степите. Ние сме паднали от небето, на главите си. Тезата, че националната сигурност е съвкупност от несигурността на всеки отделен българин. Оказа се, че телешкият език е по-доходоносен от българския. Защо пишат, че културата е паднала на колене? Тя си беше. Колкото е по-зависим един народ, толкова са му по-независими средствата за информация. До такава степен сме свободни, че нямаме вече и старопланинска верига. Шведският модел умря, но българският модел е безсмъртен и всякакъв опит да се говори против него е безмислен. По-лесно можеш да очерниш себе си, отколкото да умиеш арапина, казва народът. И по изключение е прав.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещия Джоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът, това измерение на Вселената и ефира, бе изцяло

Четвъртата вечер на месец юли сме. Събота вечер е познат сигнал. Започва седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив, и следващите 2 часа ви каним да сме заедно. Здравейте!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Посрещнахме ви с Ивирнешкото хоро на Ибро Лолов и вече слушаме Асеновска група. Всъщност това са първите записи на тази група с Хенри Асенов и Георги Янев, осъществени в студиото на Радио Пловдив в началото на 70-те години. И тази Асеновска група е последовател на онази, която е създал в село Тополово Асен Димитров Тополовица. Предаването ни тази вечер сме ви подготвили много интересни срещи. Очакваме и вие да се включите, за да ни кажете за вашите летни преживявания, събори, фестивали и там, където успяхте да стигнете или ще бъдете. В село Ливочево, Смоленско, се задава конкурс с песните на известната родопска певица Надежда Хвойнева. След малко очакваме телефонна връзка с Борис Сираков, кметски наместник на село Ливочево, който ще ни каже за това как се подготвят за този конкурс и за родовия събор, който ще бъде на 17, 18 и 19 юли. Родопският певец Венцислав Карабарутев ни гостува за първи път в предаването. Представяме неговите песни, които съвсем скоро са осъществени в студиото на Виктор Йорданов. За любовта към родопската песен и за родовите корени Венцислав след малко ще ни каже. И писмо получихме от наш редовен слушател Димитър Маровски от Асеновград, който ни моля в предаването да си спомним за квартет Родолюбие и за музикантите в него. Навършват се 50 години от основаването на квартет Родолюбие. След малко очакваме връзки с нашия слушател.

0: Започнаха празниците на Раповския манастир Света неделя, които продължават и утре, и днес, и там ще бъдат много изпълнители, като оркестър Морфей с ръководител Георги Янев и още много млади изпълнители. Ай, Нилина виждам тук ще пее. Опитваме да се свържим тази вечер в предаването с отец Добромир игумина на Раповския манастир Света неделя, за да узнаем нещо повече за събитието там. Не успяваме до сега да се свържим. И сега сте вие на телефоните ни в студиото. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, господин Чапански, Станимир Гелемача. Ами искам да поздравя всички участници на събор в Раповския манастир, а също така вчера един достоен българин имаше рожден ден, Георги Германов. Ако му имате възможност, искам да чуя негова песен. А също така и да напомня, че на 31 юли до 2 август в село Дорково е традиционният фолклорен фестивал. Там участват и арманите. Да пожелавам на всички, които ще участват в Дорково, добре да се представят. И специални поздрави за арманите в село Дорково. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко хубаво. От този етнос има и в Ракитово и Велинград. Ние сме посвещавали предаване за тях и сме чували техните песни тук в нашето предаване. Благодаря ви. Милко Петров е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански и хумористичната песен на Трошан Трошанов изпращаме за вас Васил Пенчев от село Бошуля, Пазаржишко, за Тонка Клинчева от Димитровград и Стоил Пеев от Ракитова.

Фестивалът «Фолклорен извор» се провежда в село Царевец, Свищовско. Стотици са изпълнителите там. А вчера беше и конкурса «Старите песни на нов глас». Кои са отличени, очаквайте да научите в нашето предаване. И на мига изпълняваме желанието на нашия слушател Станимир Галимачев от Ивайловград да чуем песен на рожденника Георги Гербанов. Миналата събота и неделя във Варна имаше надпяване с неговите песни.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена

Тракийската певица Ирина Бойчева миналата седмица беше нашата музикална загадка. Благодаря. Тази седмица успяха да ни изпратят писмо Иван Танков от Оризово, Васил Спасов от Първомай, Мария Николова от Стара Загора, Елена Христозова от Белозем и Тодор Манчев от Опан. Благодаря ви за изчерпателните отговори. Най-пълно и най-точно са отговорили, дори са описали живота на Ирина Бойчева, Васил Спасов от Първомай и Мария Николова от Стара Загора. Те виждам, че на писмото има точен адрес. Ще получите награда от нас компакт диск с народна музика, както и господин Спасов от Първомай. Ето и песен на Ирина Бойчева сега, а след това отиваме към Родопите с песен на Венцислав Карабарутев.

0: Сега, уважаеми слушатели, тръгваме по пътя на песента и го правим с един родопски изпълнител, който за първи път гостува в нашето предаване. И това е Венцислав Карабарутев, с когото се здрависваме. Здравей, Венци!
1: Здравейте!
0: Много ни е приятно да се чуем в ефира на Радио Пловдив и така да представим твоите родопски песни, пък и защо не да кажем за този път към песента, за тази любов, откъде идва. Аз знам, че си с корени от Родозем и полковник Серафимово по майчина и бащина линия и оттам нататък ти ще започнеш обаче.
1: Ами, да, аз съм от Смолен, роден съм Смолен, баща ми от полковник Серафимово, майка ми от Родозем. Живял съм в Смолен до 2000-та година и първо бях танцор, после

0: започна да пея по кръчмите, по заведения и така леко по леко додах в Асеноград да живея. Взеха ме кадрови войник в армията, изкарах 7 години и другото си пеях по кръчмите. И така, от 94-96 пея по заведения.
1: И казваш, винаги те следва песента или ти не я следваш?
0: Не, винаги ме следва песента. Всичките мои приятели, роднини са били музиканти, танцори.
1: А в семейството? В семейството откъде идва?
0: Семейството ми идва от майка ми от Родозем. Тя била певица на времето. И така, аз от малък сам музика, аз свиря на китара, постоянно съм с музиканти. Така съм израснал, така ми е минал живот.
1: А в Смолен има и много музикални школи, някога и детско-юношеския фолклорен ансамбъл, не знам, минал ли си през някои от тези?
0: Минал съм танцор при Никола Величков, бях танцор. Много да. Време, първият клас до 10-11 клас съм бил при Никола Величков.
1: И казваш, пътя те отведи към Асеноград?
0: Да, пътя ме отведи към Асеноград. Приехам в казармата на работа и така. Тук се запознах пък с много практически музиканти, леко по леко, тук от Пловдив, от региона и леко по леко с тях вече. По принцип и викат родопския паварът вече, защото родопската музика най-много биляга тях.
1: Е така е, защото там са корените. Липсват ли ти наистина смоленския край?
0: Много ми липсва. Даже тази вечер ще пътувам на участие в Смолен, на юбилей съм канен да пея и след малко тръгвам.
1: Успех ти пожелаваме и сега поднасяме на слушателите тези песни, които си направил в студиото на Виктор Йорданов.
0: Да.
1: Мисля, че и по негов аранжимент, нали?
0: Да, с оркестър Марица Хвария Семов.
1: Добре, нека да кажем обаче да представим тези песни на слушателите.
0: Едната песен е Саитън се загубил, която я записах, се обадих на Тимчо Севдалино да го питам може ли, той ми разреши. Та, макар че народна песен, няма такива права и разреши ми, каза Маруче, ще я запишеш, разрешавам ти. Тогава се обадих на Хари Асенов и направихме тази песен. Саитън се загубил и после направихме другата песен с оркестър Марица, тя е Брей юначе. Тя е на Живко Александров от Златоград, също говорих с него, с сина му и тъй, че съм искал пълното разрешение от оригиналните изпълнители за тези песни.
1: Това е уважение обаче към тези творци, които са направили път и ето вие ги следвате сега.
0: Да, следвам ги. Ние трябва да се учим от старото поколение. То аз съм не първо малко, но трябва да има едно уважение към старите певци музиканти.
1: Юбиляр си тази година, закръгли 50 години.
0: Закръгли март, днес направих 50 и се чувствам като на 30.
1: Така е, за човек, който пее, който твори. Това ли са единствените записи, които имаш или...
0: Не, аз имам и други песни по-фолк. Под се пея в една кръчма, всичко го пея в едно заведение. Имам и други записи, имам авторски песни. Закъснява любов имам, да, балади, една друга балада имам. Имам няколко песни и други. Имам мъшоп, имам на родопски. Там няколко песни съм ги включил. В YouTube ги има.
1: Но ние тази вечер представим тези, които са направени в студиото на Виктор Йорданов с оркестър Марица. Този творчески контакт с Хари Асенов, как стана този известен музикант и оркестър?
0: Ние сме от един град и всяка сутрин се виждаме на кафето музиканти и си говорим. Даже бати Хари, той ми предложи. Бабо, че искаш ли да запишеме? Да запишеш, ти си ми приятел, да запишем една хубава песен в Родопска. И даже още една песен има, тя пак е записана в Смолен с Иван Пичуров.
1: Ванката от Момчиловци.
0: Ванката, да, от Момчиловци. И с него имам, с него оркестър една песен. И така бач Хари им предложи. Аз пък това за мен е голяма чест.
1: Е хубаво да носим нужат тези записи, тези песни, за да ги поднесем на слушателите и в бъдеще. Благодаря за тази среща и това запознанство. Венцеслав Карабарутев. Интересна е фамилията ти, откъде идва тя?
0: Еми, тя е единствената. Друга фамилия такава няма. Не съм чувал друг с такава фамилия.
1: Няма такава друга.
0: Тя от околник Сарашимов, Кара Барутев, това е баща ми, дядо ми там. Няма друга такава фамилия. И затова псевдония не е Барута. Барута, само Барута ми.
1: Така те знаят, Барута.
0: Да, да.
1: А барутлия човек ли си? Бързо ли се палиш?
0: Не, не. Аз съм душа човек. Колко съм пълен, толкова съм с голямо сърце.
1: Добре. Успех, успех, всичко хубаво, слушаме твоите песни.
0: И аз благодаря. Живи и здрави на вашите слушатели. Да живи и здрави, благословени. Това най-важно.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Съботната вечер слушате предаването Дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Милко Петров е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните, на които ви посрещаме, са 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Тук може да ни кажете и за вашите празници, които се задават с лятно настроение. Следващата седмица на 10 и 11 юли е празника на село Малево, Чепеларска община. Оркестър Удобско настроение

ще веселят и жителите, и гостите там. Това е на 11-ти. Ще се изявят и местните самодейни състави към читалището. Ще бъде представим и филм «Родопски годеж», заснет тази година. А ловната дружинка ще организира курбан за здраве за жителите на село Малево. Заповядайте! След малко очакваме и връзка с родопското село Ливочево, защото и там има събития, свързани с илинденските празници, за което ще научите.

0: Вече ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в родопското село Ливочево и не случайно, защото месец юли е един от очакваните месеци с много събития за това родопско село. Първо, родовият събор, който продължава няколко дни, а тази година той ще е белязан и с националния конкурс с песните на голямата Надежда Хвойнева. Имаме вече телефонна връзка с кметския наместник на село Ливочево, Борис Синраков. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми да се чуем!
1: На мен също. Ето, настъпи пак идващия момент на празника на селото. Тая година дори честваме два празника. 190 години от основанието на църквата Свети Петър и Павел и традиционния събор на селото Елинден. Тая година е седми национален конкурс на пяването на Надежда Хвойнева.
0: Съчетавате и родовия събор, и надпяването, за да се огласи селото с песните на голямата Надежда Хвойнева. Да. Първо да кажем дните на събора и на надпяването.
1: Значи, дните на събора са 17, 18 и 19.
0: Така, малко преди елинденските празници.
1: Да, малко преди елинденските, да, защото Елинден е в понеделник, да, на 20.
0: И казвайте ден по ден какво ще се случи.
1: Ами на 17 вечерта е народно веселие. Хората се събират, които идват на събора. На 18 откриване на традиционния празник Елинден. 18:30 гости на събора са кмета на Смолян господин Налемов, областния управител господин Пепеланов и господин Стабрутев. И има литургия на дядо Весерион, което ще направи молебен за селото. Искам да благодаря на набор 76, които празнуват 50 години, които дариха обновяването на киносалона, което там ще бъде конкурса на Надежда Хвойнева. Желаем и здраве и късмет.
0: Това са юбилярите, 50 годишните, те винаги даряват по нещо на...
1: Винаги даряват, да. Винаги, всяка година това е традиция. Кой каквото може, това дарява. Малко и скромно да бъде, но е дар за селото. Да.
0: Така и казвате, тази година юбилярите подновиха читалищния салон.
1: Да, читалищния салон го подновихме, което стана перфектно. Много добре стана. И ми благодаря много за отзива.
0: И... Следващия ден?
1: Следващия ден, в неделята, на местността Елинден, има тържествена литургия и народно веселие. Там и вечерта отново долу народно веселие пак.
0: Родопско настроение сте поканили тази година?
1: Да, родопско настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
0: Знам, че те идват с много гост солисти, защото в Ливочево се пее.

0: настроение, което Христо Кименов е ръководител на тая група.
1: Знам, че те идват с много гост солисти, защото в Ливочево се пее много.
0: Да, точно така.
1: Сега, обаждат ми се вече и от различни музикални школи. Съвсем скоро ни звъннаха и от Асеновград да попитат как да се запишат за конкурса с песните на Надежда Хвонева. Можем ли да ги насочим?
0: Да, мисля, че ми се обажда да ги насочих. Къде трябва да влезнат или телефон, на който да се свържат. Да.
1: Тоест да потърсят в интернет читалището в село Ливочево.
0: Да, да. Което... На читалище развитие.
1: Читалище село развитие, Ливочево. Село Ливочево. Телефон има упоменат и...
0: Да, там има упоменат до всичко, което желая да се запише, там може да се запише.
1: Благодаря, тази информация е полезна и дано повече дойдат от младите таланти.
0: Очаква се много гости, да. Много гости се очаква тая година и така.
1: 17, 18 и 19 юли ще ви посрещнат в село Ливочево. Борис Сираков, кмета на селото, ни посрещна там. Дочуване!
0: Дочуване!

Получихме в Радио Пловдив писмо от наш редовен слушател Димитър Маровски от Асеновград, който пише в него, че желая да чуе изпълнение на квартет Родолюбие от устни хармоники Асеновград по случай 50 години от основаването на този известен

0: Асенов градски квартет и много от записите, които е направил в студиото на Радио Пловдив. Имаме сега телефонна връзка с нашия слушател господин Маровски от Асенов град. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапарски!
0: Много ми е приятно да се чуем и да се запознаем така.
1: И на мен и също!
0: Сега, благодаря ви за писмото първо, което сте ни изпратили, за тази така любов и визитка към квартет Родолюбие. Какво обаче ви накара да ни изпратите това писмо?
1: Ами, любовта към музиката и към специално към изпълнителите. Аз съм един от първите приятели, който създаде квартета и съм в квартета като озвучител, нещо като такова.
0: Тоест, вие сте били озвучител на различни техни изяви?
1: Техниката тогава беше никаква.
0: Каква беше техниката?
1: Ами, техниката правени собствени усърватели, правени с подръчни средства, каквото имахме и с тях.
0: Като казвате, да правихме си, т.е. връщаме се, 70-те години е било това и 80-те, нали, на миналия век.
1: Ами да, тогава се връщаме много назад.
0: Добре, нека да кажем обаче как се създаде този квартет, защото ето вие следите неговото развитие от самото начало. За съжаление, някои от тях вече не са между живите.
1: Да. Квартета се създаде в работнически... Тримата работиха в един бригада. Единият беше... Нацово беше механик на бригада. Сотито беше шлосер към цеха на бригада. А пък Славчо беше инструменталчик в инструменталната. И така един ден решиха да се съберат и да послират. Те бяха много талантливи. Особено Славчо беше нещо незаменимо. Цялия град го познаваше и...
0: Имате предвид Славчо Найденов?
1: Да, Славчо Найденов.
0: Сотир Велков?
1: Да, Сотир Ванков.
0: И Никола Ацелов?
1: Никола Ацелов, да.
0: Това в кой завод, казвате?
1: В Дип бригада. Там, където са произвеждаха детските храни.
0: Те са работили там?
1: Да, те работиха там. И в едно от помещенията на канцеларията, там са повеждаше репетицията с футуристи и средства. Те нямаше кой знае какво.
0: Всъщност, вие свирите ли на устна хармоника?
1: Не, аз не свира, аз свира на акордеон.
0: А вие на акордеон, а те на устната хармоника?
1: Да, те на устните хармоники.
0: Уху. И кога се включва Димитър Ангелов, Цампито?
1: Ами, Димитър Ангелов се включи по-късно. Той свирише на хармонет от Германия. Получиха такъв инструмент, с който с клавиши подобява тона на хармониката и тогава той се включи към тях и стана четворката. Те бяха трио, станаха квартет.
0: И къде бяха първите им изяви на квартет Родолюбие?
1: Ами първите изяви бяха в Съветския съюз. След това бяха в Югославия и най-голямото постижение беше в Япония.
0: Да, така е.
1: Много записи на народни песни, на класическа музика, на маршови, най-различни мелодии. Под ръководството на Димитър Ангелов. Той е нотист, той е професионалист в върховната на музиката. Но, за съжаление, преди една година почина.
0: Така е, разделихме се с Димитър Ангелов, починаха Славчо Найденов,

0: потърсим Фасанов град, когато дойдем, за да си поговорим така повече с него за...
1: А, благодаря, аз го търся, сега в момента търся Асанов, за да мога да се включи да чуя от 8 часа.
0: Ще излъчим и тези записи, които са в Златния фонд на квартета. Вие казвате, да, че обичате да ги слушате, нали?
1: Ами аз имам хиляди записи. Аз предоставих моя магнитофон. Те правиха записи на отделни... Знаете как става,
0: да,
1: репетицията? С моя личен магнитофон дълго време го ползваха и така.
0: Добре, благодаря. Ще продължим този разговор, обещаваме, и сега слушаме музиката на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването. Димитър, Маровски, Димитър Маровски от Асеновград се включи. До чуване!
1: До чуване!

0: и от Златния ни фонд. Това, което успяхме да си кажем през годините с Димитър Ангелов и което сме запасили като част от спомените му за квартета.
1: Той беше ръководител на трио устни хармоники. Те бяха трио и след това и аз се включих, след като спечелих един конкурс за устни хармоники в Трозинген, в Западна Германия тогава. И като награда им дадаха една мелодика с клавиши, която се надува, и те кой дадаха на мен мелодиката и аз се включих, станахме квартет. И така направих им няколко народни изпълнения най-напред и на всеки от нас, всичките имахме момчета, синове, и на всеки от тях кръстихме по една мелодия, по едно хоро, една реченица, както например известната Михалска копаница, която стана по-късно един голям хит и до днем днешно продължава. След това и Румино хоро, Леонова ръченица, Антоновска ръченица и т.н. Ами Славчо беше наистина много... Той беше барабанист в нашата група, Красеноградската, дълги години. До последния си дъх, дето се казва. Ми повода е за това, че 37 години, много млад се отиде на 42 години. Помеше още много да даде в... за народната музика, тъй като беше наистина много талантлив.
0: От дума на дума продължава и след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Намерено е тялото на изчезналото във водите на Струма 11-годишно момче, съобщи за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. В операцията по издирването се включиха около 100 души, водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. Тялото е било намерено в близост до дълбокия вир край село Пастух, където снощи се удавиха бабата и дядото на детето. На около 150 метра от мястото снощи беше открито и тялото на другото и внуче, 8-годишно момиче. Във връзка с трагичния инцидент, прокуратурата образува досъдебно производство. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста. Предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.

0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, увери Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
1: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака през изминалата нощ. От ведомството посочиха, че са свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област – Константиновка. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков му отговори задочно, че ако иска да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в Константиновка. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Тахеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, който беше убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Тахеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там. Спорт с Антон Йорданов.
2: Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за утрешното състезание във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Григор Димитров играе в момента срещу италянеца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 6-3, а във втория резултатът е 1-1 гейма. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21-17, 13-21 и 21-16 точки. За титлата утре тя ще спори с водачката в схемата Ву Тхи Чанг, също от Виетнам. Двама българи достигнаха полуфиналите на състезанието за Световната купа по скокове на батут в Коимбра, Португалия. Христина Пенева и Калоян Петров. Мариана Озунова се класира 31-а, а Катерина Колешова завърши 42-а. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Семельон в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86-56 точки. Отборите на Канада и Марокко играят в момента първия матч от осмина финалите на Световното първенство по футбол. Резултатът след първото полувреме е 0-0. В 0 часа е началото на срещата Парагвай-Франция. Резултати от футболни контроли. Лудогорец, Ботушан и Румъния 2-2. Ботев Пловдив, Спартак, Варна 1-0. Локомотив Пловдив, Арда 2-0. ЦСКА 1948, Варъждин, Харватия 0-1. Локомотив София, Докаджини, Косово 3-3 и Славия Септември 3-2.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента

0: Температурите в Старат са от 18 градуса в Разград до 28 в Сандански. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вече сте във втория част на седмичното предаване за българска народна музика на вълните на Радио Пловдив от Дума на Дума. Каним ви до 22 часа да сме заедно. Здравейте! Милко Петров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Очакваме и вести от вас на телефоните ни в студиото за летните фолклорни събития. Вече узнахте, че около празника Света Неделя посрещат гости на Раповския манастир. Празникът там продължава и тази вечер, и утре в неделя.

И още едно събитие се задава. То ще бъде след седмица на 12 юли, следващата неделя, на площада в град Смолян пред Родопския драматичен театър, където е и паметника на известната родопска певица Радка Кушлева, която чухме току-що. 100 години от рождението на Радка Кушлева се навършват точно на 12 юли и затова на сцената поколение изпълнители ще си дадат среща като Татяна Скечелиева, Нели Андреева, Любомир Петов, Гайдаре Стефан Янев, Севдалин Бакларев, Гайдаре Явор Бобев, Стефан Мерков, Кристина Енгирова, Илия Очиков и Мариана Ангелова, Светла Докатева, Емануил Пунев и Хамид Имански с неговите колеги. Точно той организира и този празничен концерт със спомен за Радка Кушлева и го слушаме вече с песен «Радка Кушлева».

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: че жътва е, спор няма, а точно една такава съвсем нова жътварска песен ви поднасяме с Стоян Петков, който е на телефонната линия, и Радостина Николова. Те съвсем скоро записаха тази песен и тя става достояние сега на вас, уважаеми слушатели. Добра среща на Стоян Петков!
1: Здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е драго да се чуем отново в ефира на твоето предаване и да представим нашият най-нов горещ дует, така да се изразя, с моята колежка Радостина Николова. Жътва е в разгара на жътварския сезон.
0: Слънце ярко грее в синьото небе, жътва е, хей, богате, ама много празнично звучи тази песен, пък когато женат хората, не им е толкова празнично като че ли. Нека да кажем как се роди обаче тази песен.
1: Песента «Жътва» е част от един концерт-спектакъл, който създадохме миналата година с нашите продуценти. Спектакъла се казва «Песни, танци и приказки. Българския фолклор през очите на децата». И тази песен беше част от този концерт-спектакъл. Авторска песен от Северняшката фолклорна област, както става ясно. По стихове на Христина Димова, музика и аранжимент на Стефан Статев, с когото работим за първи път.

0: и двамата с радостина за съдействието и наистина за изработката на тази песен. Интересното и любопитното е, че от няколко така месеца, да се изразя, песента набира много голяма и така и широка популярност в социалните мрежи, конкретно в TikTok. Хората така припознаха и откриха себе си в песента «Жътва е». Може би защото, както и казах в началото на нашия разговор, че в разгара сме на жътварския сезон и посланието така към всички хора, които обичат българския фолклор, все пак да не забравяме, че по-голям от хляба няма. Все пак хлябът е част от историята и бита на културата. На времето без хляб те не са сядали на суфрата, без хляб не е ставал истински български празник. Така, общо взето...
1: Защото е в по-различен ритъм от тези типично жътварските песни. Ние знаем, че те са бавни, безмензурни, дълги по 5, 6, 10 минутки дори.
0: Точно така, те са и с дълга речитативна част. Но ние този път решихме да не следваме така общо приятите правила специално за жътварските песни и решихме да бъде с по-приповдигнат празничен привкус самата песен, за да може и посланието, което така сме отправили вътре чрез песента на хората, да достигне доколкото се може повече по-голям кръг от хора и публика, които обичат българския фолклор. И така, както казах, песента наистина набира голяма популярност в социалните мрежи и да апелирам и всички слушатели на Радио Пловдив да последват нашите официални профили, защото сме подготвили една много интересна кампания в момента с песента «Жътва» и сме подготвили подаръци и много изненади.
1: Ето това е наистина чудесно в разгара на лятото. Те ще имат сега възможност слушателите да чуят и този текст на Христина Димова. Тя е от Ракитово, един много продуктивен автор, който познаваме от различни издания на фестивали, включително и Пирен Фолк.
0: Точно така, с нея работим, аз поне специално работя за първи път и благодаря за това, че тя облече идеята първоначалната, която имахме двамата с Радостина Николова, да предадем като послание. Текстът сам по себе си говори.
1: Сега ще имаме възможност да я поднесем на слушателите, но преди това разбирам, че ви откриваме в Свищов, защото има голямо събитие там.
0: Точно така, да, в буквално броени часове в навечерието, както се казва образно, се намираме на началото на 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Фолклорен избор», село Царевец, община Свищов. Тук сме всички колеги, приятели, да покажем на широката публика това, което организаторите от община Свищов са подготвили тази година, а изненадите наистина не са малко, с много участници, любими изпълнители и хубава, така наситена с багрите на българския фолклор, празнична конкурсна програма.
1: Това е фестивала «Фолклорен извор», но тази вечер е този конкурс «Старите песни на нов глас». Много ли са участниците, колко са кандидатите, можем ли да кажем?
0: Точно така. Днес даже всъщност се проведе третото издание на конкурса «Старите песни на нов глас». След броени минути започва и официалната гала вечер, в която ще бъдат отличени днешните лауреати, които най-добре са се представили. Близо, може би между 25 и 26 участника се качиха на сцената в летния театър село Царевец и така представиха багрите и красотата на нашите 7 фолклорни области.
1: Обещавам, че ще научим със слушателите, кои са победителите и отличените, може би в следващото предаване. Благодаря, сега е време за жътва. Стоян Петков и Радостина Николова, слушаме. Дочуване!
0: Дочуване, Ники, поздрави на всички слушатели на Радио Пловдив и поздрави за всички, които са на полето и в разгара на жътварския сезон. Берекетна и благодатна да е годината за всеки!

0: с ръководителя на оркестър Пампорово ви срещаме. Можем да кажем и двигателя на този оркестър, и основателя. Колко години вече навъртяхте, Георги Кисьов, здравейте.
1: Здравейте. Удоволствие за мен е да разговаряме. Специално във връзка с оркестър Пампорово. Оркестър Пампорово е създаден 83-та година на Пампорово. През всичките тези години нормално е, както при всички други оркестри, така и при нас има абсолютно текучество, но старали сме се да се задържаме колкото се може едни и същи хора по-дълго време в оркестъра, за да може да, като се твори нещо, като се прави, да се знае, че това е направено и няма да се почва от А и Б, за да се получава един вид и спъване на работния процес.
0: С кого го създавахте оркестъра тогава,
1: първо,
0: 83-та година?
1: Първо бяхме аз, бившото ми Шуре Симеон Панайотов, бас-хитара, покойния бати Къци Баргански и Митко Дамянов Пандио от Мадан, който съответно с него работихме около 15-17 години там някъде, не съм ги броил точно, но основно Симеон Панайотов, Бог да го прости, сега има още един член, на който знам само първото име, Ангел от Хасково, барабани, който по-настояще се занимава с видеозаписи, снима с камера, сватби, тържества и така нататък.
0: Ама вие в уния години сте били хит на Пампорово, най-големите ресторанти.
1: В уния години бяхме акордеон, барабани и бас-китара. И певци, съответно. Илка Александрова е пяла с нас в Перелик Механата. Голямото величие на българската народна музика, Иво Папазов и Брям, гостува при нас за 4-5 дни.

0: Точно в този момент, в който работим в механа Перелик с Батика Цибъргански, с Илка Александрова, и той ни беше на гости, и тогава направихме едни хубави, прекрасни лайв записи, които записи Батика Цибъргана стъпи на голям пиедестал с тях. Mm-hmm. В цяла България тази касета, тези записи тръгнаха да се слушат, тъй навънка даже, извън България.
1: Така започнахте. Как изглежда днес оркестър Пампорово, може би след 40 години, толкова ли?
0: Ами 83-та, там някъде. Ами оркестър Пампорово в момента основни членове са аз, жена ми Даниела Димитрова, Митко Кирмечиев от Момчиловци. Нали, когато нямаме ангажименти, по принцип всеки си хваща някъде другаде ангажимент, нали? Но основно гледаме това да бъдем хората. Нетко Дерьовски кларинет и саксофон. Иван Михайлов Гагарин саксофон от време на време идва с нас. Митко Червенаков клавир. Когато той е зет, идва Антон Кръстанов клавир. И така. Текучество е имало през всичките тези години и пак ще има, но гледаме това да бъдат основните хора.
1: Оркестър като вашия трябва да има богат репертуар, да изпълнява абсолютно всичко, но аз съм убеден, че залагате предимно на родопския фолклор, на този, фолклор, който, да. Който си е в района.
0: Да, точно така е. И за подчертаване, че жена ми Даниела Димитрова, понеже е завършила литература, българска филология, страшно много държи на изговарянето на всяка една родовска дума да се изговаря точно в истинския и вид, а не литературно.
1: Да. Диалекта да се спазва.
0: Да не се казва, например, гледай, ма гледай, а се казва гледай, ма гледай. За тези неща жена ми държи страшно много.
1: Да, но младите изпълнители днес като че ли не влагат толкова много усилия да звучи така автентично песента.
0: Да, за съжаление, при много колежки и колеги певци го забелязваме това нещо, че го има, но в крайна сметка, може би те, защото са млади, с времето ще се оправят.
1: Да, но това се записва, показва се по телевизиите, излъчва се по радиото, което не е добре, то остава и за поколението.
0: Автентичното, няма нищо по-хубаво от автентичното. Чистото родопско изговаряне на всяка една дума. Жена ми е държала страшно много на това нещо и не може да се примири с това.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Къде може да ви чуе и види човек днес? Свирите по събори, по празници, там където ви поканят всъщност.
3: Да, днеска след 9 часа, предполагам, ще посвирим тук в полковник Серафимо на празника на, за песните на Георги Челенкиров. И после имаме изяви на събора на Проглед, който е, мисля, на 25 юли, точно така. След това 3 дена сме на Гела, гайдарското нацвирване. След това сме Родозем празника. Има някоя друга дата ангажирана.
2: Тоест, човек може да види на тези хубави празници, на които се събират много хора,
3: да,
2: завиват
3: да.
2: Се големи хора,
3: да.
2: Има веселба, има настроение.
3: Така е. Особено в Проглед, за втора година ще се прави само горе на ливадата. Миналата година беше за първи път само горе на ливадата, без да се слиза на центъра. И беше наистина уникално. И те разбраха, че не трябва да се сменя позицията нито на оркестъра, нито на масите, нито на... за да може до край хората да се веселят, защото в крайна сметка те се събират родовете там.
2: Ами Гела също? Хиляди хора идват.
3: Гела е същото. Сега там е малко по-разпокъсана работата. Гайдарството нацвирване е на едно место, после родовете са в неделя на третия ден. Гълските родове. Програмите, които после се въртят, са на друго место. Не знам с каква цел се прави това нещо, но в крайна сметка хората са далече от ресторантите, от яденето, от пиенето. И може би това не се одобрява, но в крайна сметка има си организатори, които така
2: да,
3: са решили.
2: Ето, хубаво е да се помисли и за това, да бъде по-удобно за всички, които идват там.
3: Да.
2: Не те попитах обаче тази любов към музиката, към акордеона, откъде идва? Кой в твоето семейство ти показа пъти към това изкуство?
3: Значи, с гордост мога да заявя, че покойният ми Вуйчо, когато съм бил на 3-4 годинки, ме е закърмил с акордеона. После в детска музикална Иван Миховски. После като ученик от първи, втори, трети клас другаря Джигошев, Васко Джигошев, ако мога така да се изразя, другаря, защото тогава беше друга системата. Васко Джигошев ми беше преподавател в детската музикална школа. Но всичко, което

0: Ето дължа и на който дължа всичката си музикалност се дължи само на един човек. Костадин Льолев. Това е човек.
1: Костадин Льолев е известно име в народната музика, този белащински талант, който свързваме и с Конушинския оркестър, и с музикалното училище в Широка лъка, и с ансамбъл Родопа.
0: Да.
1: Много записи оставил с всички.
0: Голям. Просто на първо место много голям човек и на второ место много голям изпълнител и композитор беше той. И ще остане такъв. За удоволствие мога да кажа, че сина му, малкия син Митко Льолев, го е наследил от всякъде. Голяма чест и чест за мен е, че бях негов ученик и че ме научил на всичко това, което...
1: Добре, че споменаваме такива известни имена, оставили Дирев в творчеството си, Георги Кисьов, оркестър Пампан Родовиждане.
0: Довиждане, желая ви всичко добро и до нови срещи!

22 часа.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие слушате Радио Пловдив, това е предаването Лайф, а днес продължаваме с концертните изпълнения на Led Zeppelin. Те са от тройния лайф албум на бандата How the West Was Won. Този албум излезе през 2003 година от Atlantic Records. Той съдържа записи от 1972, а през 2018 беше реализирана и ремастерирана версия на албума. Именно подобрения вариант слушаме в предаването Лайф по Радио Пловдив. В оригинал са записани две участия на групата, състояли се на западния бряг на Калифорния, LA Forum на 25 юни 1972 и два дни по-късно на 27 юни в Long Beach Arena. How the West Was Won е една концертна компилация с най-доброто от двете участия. Миналата седмица чухме първия от трите диска на албума, сега продължаваме с диск номер 2. Първото парче е Dazed and Confused, записът е от участието на бандата в LA Forum, Калифорния.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
4: Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Led Zeppelin. Те са от втория диск на тройния албум How the West Was Won. Току-що чухме първото парче от там, Dazed and Confused. Песента е написана от Джейк Холмс. За първи път кавър правят Yardbirds. И тук може би е времето да спомена, че от 1966 година в The Yardbirds свири Джимми

0: Пейдж. През 68-ма година съставът на бандата вече е Джимми Пейдж, китара, Робърт Плант, вокал, хармоника, Джон Пол Джонс, бас и Джон Бонъм, барабани. Те наричат групата си New Yardbirds, но това е за период от 2-3 месеца, след което се преименуват на Led Zeppelin. Сега отново към композицията Dazed and Confused. Когато стават Led Zeppelin, музикантите правят нова преработена версия на песента. Тя е включена в дебютния им студиен албум. Това е една от най-предпочитаните за концертни изпълнения композиции на Led Zeppelin. В лайв вариант парчето е с много импровизации и доста дълго. На концертът през 75-та година Dazed and Confused достига 45 минути. Във варианта от 72-та година песента е малко повече от 20 минути, а в нея са включени семпли и рифове от песните The Grunge и Walter's Walk. Сега по Радио Пловдив е време за още едно парче на Led Zeppelin, What Is and What Should Never Be, то от концерта на групата в Long Beach Arena.
1: Take my hand, child, come with me, yeah.

0: Here's a song off the new album. It's about summertime and good things. It's called Dancing Days.
1: Предаването Лайф на Радио Пловдив слушаме концертни записи на Лед Цепелин. В едно ревю за концертите на бандата авторът казва: Лед Цепелин Лайф беше необикновено животно. Край на цитата. Това наистина е така, защото групата няма две еднакви представяния на живо. Като начало музикантите се базират на основната структура на парчето, но буквално го преработват на сцената с много импровизации и на финала студения запис става неразпознаваем. Лед Цепелин са описвани като група, която репетира на сцената, експериментира с реакцията на публиката относно новия материал и гради парчетата си на сцената. Някои от траковете от техните албуми дебютират именно пред публика, още преди да са издадени официално на винилова плоча. В тази връзка Джимми Пейдж споделя, че по-голямата част от парчетата на Лед Цепелин са замислени за концертни изпълнения. Всяко шоу, което правихме, беше различно, казва Пейдж. Когато излизахме на сцената, никога не знаехме как ще завърши участието. Веднъж след като беше записано парчето и включено в концертен сет, то започваше да мутира. Цялата импровизация, рифовете, които сякаш идваха от небето, всичко го чувствахме като колективно извисяване в стратосферата. Беше много вълнуващо. Това казва Джимми Пейдж за списание Uncut през 2004 година. А сега ние отново се насочваме към концертните изпълнения от 72-а. Ще чуем още едно парче на Лед Цепелин, Dancing Days.

0: Thank you very much.
1: John Henry Bonham.
0: Let me dig.
2: Вие слушате лайв по Радио Пловдив, а днес в ефира ни звучи Лед Цепелин. Концертът е от 72 година. Записите са направени на две участия на бандата в Калифорния. Сега продължаваме с няколко думи на Джон Пол Джонс. Цепелин беше концертна група и така ние изградихме репутацията си, казва басиста на бандата. В началото пресата ни ненавиждаше и единственият начин да промотираме себе си беше да изнасяме колкото се може повече концерти. Така името Лед Цепелин се разпространяваше от уста на уста и хората научаваха за нас, казва Джонс и допълва за дългите концерти. Нещата бяха доста обтегнати и това ни съхраняваше да не полудеем. Във всяко турне се опитвахме да съкръщаваме времето. Казвахме си, че ще свирим само час и половина. След няколко седмици удължавахме времето на 2 часа, а на края на турнето концертите вече бяха 3 часови. Това бяха думи на басиста на Лед Цепелин Джон Пол Джонс. И преди по Радио Пловдив да чуем още една композиция на Лед Цепелин, ето още едно изказване на Джимми Пейдж. През 2010 година в интервю за вестник Таймс той е попитан кой е най-яркият му спомен за концертно изпълнение от цялата кариера на Лед Цепелин. Отговорът на Джимми Пейдж е: мисля, че това, което направихме в How the West Was Won, турнето от 1972 година. Това е най-яркото завещание на групата и пример за това колко добри бяхме. Би било добре да имаме малко повече визуални записи, но какво да се прави, такъв е живота. Наистина такъв е живота, албумът How the West Was Won е само аудиозапис, няма видео, а ние по Радио Пловдив вече почти приключихме с втория диск от него, там остана да чуем още една композиция, Моби Дик, а следващата седмица в предаването Лайф очаквайте и последната, трета част на албума.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Краю Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

ефира на Радио Пловдив. Днес продължаваме с концертни изпълнения на американската група Kansas. През 2021 година легендарната американска група представи нов лайв албум, наречен Point of No Return, Life and Beyond. Това е първият им студиен лайв проект от 2017 година насам. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. Point of No Return, Life and Beyond е копродуциран от Фил Екхарт и Ричард Уилямс. Албумът е двоен, той съдържа 22 песни, сред които класически хитове, сред които Carry On, Wayward Son и Dust in the Wind, също така и по-непопулярни прогресив тракове. Албумът не е записан концерт, той представлява селекция от два концерта от 2019 и 2020 година. Тези концерти са част от турнето на бандата Point of No Return Anniversary Tour. Самото турне стартира през 2018, продължи през 2019 заради пандемията от COVID. Част от датите бяха прехвърлени за 2020, 2021 и 2022 година. Колкото до албума Point of No Return, Life and Beyond, той беше реализиран в края на месец май 2021, като двоен компакт диск. Именно него слушаме в предаването Live. Сега поглед към трак-листа. Миналата седмица чухме първия компакт диск и започнахме с втория, който е с парчетата от Point of No Return. Него прозвучаха първите няколко парчета, включително Portrait He Knew, което отзвуча преди малко, а сега продължаваме с Closet Chronicles и Lightning's Hand.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Радио Пловдив, продължаваме с изпълнение на Канзас от албума от 2021 година Point of No Return, Life and Beyond, който е концертен. На сцената са оригиналните членове на групата Ричард Уилямс и Фил Ехарт, съпроводени от дългогодишни приятели музиканти, сред тях басиста Били

Гриер, самият той е ветеран. Прекарал е близо четвърт век в групата Канзас. Този концерт е и с китариста и цигулар Дейвид Раксдейл. Ракс свири с Канзас през 90-те години на миналия век, а през 2009-та отново се завърна в групата. Том Брислин е кейбордист. Той е с Канзас от 2018 година насам, свири в последния студиен албум на групата, а вокалист и също кейбордист на Канзас е Рони Плат. Той е в Канзас от 2014 година. Това са музикантите, които са съвременния състав на бандата и лайнъп концерта, който слушаме днес. Те записват и последния студиен албум на групата The Absence of Presence, за което пък ще стане дума след малко. Сега продължаваме с изпълнение на тези музиканти. Ще чуем Dust in the Wind, едно парче неделима част от Канзас и най-големия им хит, а след него ще прозвучат още Sparks of the Tempest и Nobody's Home.

Днес концертните изпълнения, които слушаме, са на групата Kansas. Безспорно най-големия им хит е песента Dust in the Wind, която ние чухме преди малко. Парчето ето 1977 година. Това е единствения сингъл на групата, попадал в топ 10 на Билборд. Още с излизането си на винилова плоча, сингълът продава повече от 1 милион копия. Иначе в архива си Kansas имат 16 студийни албума, 7 концертни, 9 компилации, 21 издадени сингъла. Групата е сформирана през 1974 година от Кери Ливгрен, Роби Стайнхарт, Дейв Хоп, Фил Екхарт, Стив Уолш и Рич Уилямс. Както по-рано споменах, от оригиналните членове на бандата в момента в нея са останали двама. Това са барабаниста Фил Екхарт и китариста Рич Уилямс. Те са и водещите фигури в Канзас. А сега отново отправяме поглед към концертните изпълнения от Point of No Return, Life and Beyond. Следват Hopelessly Human и друг голям хит на групата Carry On Wayward Son. Парчето се изкачва до номер 1 в Америка през 1997 година.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

ефира на Радио Пловдив продължаваме с американската група Канзас. Бандата е сформирана в Топека, Канзас през 1974 година и съвсем логично е наречена народния си щат. Същата 74-та те издават своя едноименен дебютен албум. Като Total Kansas са продуцирали и издали 9 златни албума, 3 мултиплатинени, 1 платинен и още един двоен лайф, който също става платинен по продажби. С милиони продажби е и хит сингъла на Канзас Dust in the Wind, а втората им по популярност песен е Carry On Wayward Son. Канзас с техни парчета и албуми са прекарали повече от 200 седмици в класациите на Билборд през 70-те и 80-те години на миналия век.

Групата продължава да твори и издава албуми. Пример за това е техния лайв, който излезе през 2021 година и който слушаме днес по Радио Пловдив, а освен това е последният им за сега студиен албум. Той се нарича The Absence of Presence, беше реализиран през 2020 година. Това е 16-тият студиен албум на групата. Той съдържа 9 парчета, написани от Канзас, продуцирани от Зак Ривзи и ко-продуцирани от Фил Ехарт и Ричард Уилямс. Албумът се представи добре в европейските чартове и в Австралия, но не успя да влезе в класациите за албуми нито на Щатите, нито на Великобритания. Съвсем различно е положението с концертния албум от 2021 година. Той продаде над 30 милиона копия и скачи се до номер 53 в класацията за албуми на Америка. По Радио Пловдив сега продължаваме с парчета от този албум.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие. Ето и подробностите. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма, край село Пастух, община Невестино, съобщих от общината на Фейсбук страницата си. В знак на почит към загиналите националния флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат сварени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момиче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо 100 души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват района на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Той беше придружаван от двама израелски лекари и майка си. Транспортирането стана възможно, след като състоянието му беше стабилизирано. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион Тайлен от джет се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на главна дирекция борба с

0: организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
1: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в район на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община, и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Чужбина. Голям пожар гори на Хълкидики в района на Кали.

0: и които са много по-добри дори от един нормален летен ден.
1: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Огъня достигна до вили и домове. Изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
1: Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа в понеделник 6 юли от 12 до 18 часа московско време. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа днес. Наред с Славянск, Краматорски и Дружковка, Константиновка е един от градовете крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. В петък началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски били установили пълен контрол над града. От генералния щаб на украинската армия обаче отрекоха тези твърдения, президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Пресков му отговори задочно, че ако искат да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в украинския град. Междувременно Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масирания украински въздушен удар през предната нощ. От ведомството изтъкнаха, че били свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището в Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Опечалени изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребен в родния му град Машхад. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бивш народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
3: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическото сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества. Капсула на времето по случай празника беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е била приета декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4 метра и половина. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховния съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат сложени в капсулата. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» предлага мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събития със специален национален режим на охрана. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ местно време и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд.

0: спорт с Антони Йорданов.
1: Григор Димитров надигра италянеца Матео Беретини в матч от третия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет той показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите Димитров ще срещне 114-я в ранглистата британец Артур Фери, който елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е днес от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, Мини от 10-та. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начов е първа на троен скок с 13 метра и 57 см. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11,81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърза в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон във френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Самилион в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италянецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Втори етап е днес 168 км между Тарагона и Барселона. Отборът на Марокко победи Канада с 3 на 0 в първия матч от осмина финалите на световното първенство по футбол. А за един Унахи вкара голове в 50-та и 82-та минута, а Софиян Рахими реализира в 8-та минута на добавеното време. Започна срещата Парагвай-Франция, а резултатът в 11-та минута е 0 на 0. Победителят от този матч ще играе в следващата фаза с мароканците.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански. В София 18 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност ще има над източните райони, но тя постепенно ще намалее. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт в дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурно.

0: сътрешествие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Части от пишещи машини, медна тръба, пружини, парче тъкан, която след напръскване с черна боя започва да прилича на кожа и хоп, получава се кораб с крила. Ремък, може би от автомобил, някакви неща от дървообработващи машини, изрезки от щанцови преси, глава на лъжица, рок от крава и ето ти го сляп демон с рок от крава. Има и демон кокошка и всякакви други творения, кое от кое е по-възхитително. И сега си мисля, че ако креатурите в торбите на Яронимус Бош, да речем в Триптиха градината на земните удоволствия или пък в някои от картините на Брюгел, Лудата Грета или Падението на разбунтуваните ангели, ако можеха да претърпят нравствена метаморфоза и да преминат в светлата страна на мирозданието, то днес сигурно биха приличали много на създанията от метал, родени от въображението и дарбата на Чудомир Драгнев, стимпънк артист, основател на работилница Looney Tools, в която твори ретрофутуристични обекти и обучава млади творци във всичко, което самият той умее. А той е самоук. Ако и са лондарите, те просто носят неговото име. Малки или не толкова малки роботчета, които си имат чуден свят, с мебели, с подземия и всичко е направено от метал, стоман, мед, месинг. Имат си и книга. Казва се Чудният нов свят. За всичко това ще разкажем тази нощ. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор е Елена Ангелова. Аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика, любопитни истории и приятни срещи с талантливите ни родни музиканти. Това споделяме с удоволствие. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов.

0: Споделено. Твоята музикална неделя. Дебют в Радио Пловдив. Това ни предстои сега. Гостува ни Ана Сотирова, Ана Бел. Тя е на 18, но музиката, която създава, звучи зряло, осъзнато и много-много красиво. Обещавам ви, че е така. Сега първо да ви кажа здравей, Ана Бел. Добре дошла в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравей, здравей, благодаря. Много се радвам, че съм тук. Имам възможност да си поговорим.
0: След като чух песента и поразрових интернет пространството, попаднах на снимка в Voice Academy на една малка Ана, обаче снимката показва как е отворила така широко ръце и пее от цялото си сърце и душа. И много ме усмихна това интервю. Тогава си на 7 и казваш: аз реших, че искам да пея.

0: Казах на мама, това е, и те ме записаха във Voice Academy, а сега след 10 години какво ще кажеш за тази Аничка, която смело пее, танцува и още тогава имала самостоятелен концерт?
1: Ами, смятам, че тя е страхотна и много често си я припомням и се връщам към нея и се опитвам да я запазя в абсолютно всичко, което правя. И сега тя в момента е малко пораснала, но продължава да прави това, което обича и продължава да бъде да го прави с цялата си сърце. Така че, да.
0: Да, и е много цветна, точно както я усетих и аз от това интервю, когато си била само на 7. Да се насочим към първата ти песен «Доза реалност». Носи свобода, но и много мисъл. Лесно ли я почувства, за да си кажеш «Да, тя ще е моят дебют» или дълго време премисляше, преминаваха различни идеи?
1: Ами, беше много важно да избера песен, с която да дебютирам, която да е много искрена и много близо до мен. И смятам, че «Доза реалност» е точно такава песен. Написах ме я на лятно училище на Voice Academy, всъщност, с Петя Данкова, която преподаваше songwriting. И просто някак си много се виждам в нея и наистина е нещо, което е дошло от душата ми и е това, което като малък прозорец от душата ми е тази песен и много се радвам, че тя е първата, която всички могат да чуят и да видят и надявам се да се зарадват на нея.
0: Точно опитат във Voice Academy ли ти помогна да откриеш пътя си или може би самата ти в момента си на прага на търсене опитваш да експериментираш?
1: Ами да, винаги търся начини по които да преоткривам себе си и да намирам неща, които ме радват, но Voice Academy е изключително голяма част от моя път. Буквално съм там, откакто съм на 4 годишна възраст и в момента включително продължавам да бъда в Voice Academy, преподавам и предавам всичко, което мога и знам на следващото поколение, ако мога да кажа. И това изключително много ме радва и ме вдъхновява включително всеки ден. Така че да.
0: Моля те да представим екипа, първо музикантите, с които записваш песента.
1: Да, това са една група изключително прекрасни хора. Споменах Петя Данкова, която с нея композирахме песента, но нямаше как да стане, доза реалност нямаше как да стане реалност, ако не беше Васил Вотев, който продуцира и продуцент на песента. Александър Васев, Евден Димитров, всички тези прекрасни хора, които участваха в създаването на песента. Съм изключително благодарна за тях и че имам достъп до толкова талантливи и невероятни музиканти за мен. И наистина не мога да повярвам и до ден днешен, че успях да направя нещо толкова искрено за мен, с толкова готини хора.
0: Да, Васил Вотев е знаков музикант. Разкажи ми за първата ви среща и за момента, в който се осмели да му представиш твоята музикална идея.
1: Ами аз като цяло се познавам с него от доста така крехка възраст, бих могла да кажа. И сме работили заедно и преди реално да започнем да работим по тази песен. Така че имах взиман даване с него, но той я чу, всъщност Петя Данкова му я прати. И просто каза, че иска да започнем да я правим. Хареса го, аз бях супер вдъхновена. И да, оттам нататък просто се събрахме и наистина успяхме да работим заедно по начин, по който беше произведе това, което за мен е страхотно.
0: Да, сподели ни за видеото. Много е нежно, интимно, сякаш ни допускаш с лекота така в своя свят.
1: Да, аз съм изключително щастлива, ако мога да си се похваля и да похваля всички, които участваха в това видео. Рая Вуцова, Владимир Трифанов, всички останали прекрасни хора, които участваха в него, в заснемането. Беше изключително вълнуващ и страхотен процес изобщо за заснемането и факта, че толкова рано в професионалния ми път имам толкова добре направено видео и е много отговарящо на това, което се случва в света, който се опитвам да ви покажа с тази песен. Така че съм изключително радостна за това, че и хората могат да го видят през тази призма.
0: Да, препоръчвам на хората да изгледат видеото. Ролята ти много точно споделя текста. На мен по някакъв начин ми напомни Алиса в страната на чудесата. Не знам защо. Сега, преди да чуем...
1: Има го, да.
0: Преди да чуем песента, ми е интересно, състоя ли се клубна премиера? Предстои ли такава?
1: Имаше през ноември месец клубна

0: Премиера имаше в бар Петък. Там представихме и видеото, и други авторски парчета, по които, между другото, в момента работя с още страхотни музиканти Петър Йотов, Тромбови. Работим с тях по следващото парче. Казва се Прозрачно мастило и това също е доста вълнуващ така предстоящ момент. Така че да, очаквайте скоро нова музика, ново творчество и все така приятни неща.
1: Браво, очакваме с нетърпение отново да се чуем тук в ефира на Радио Пловдив. Преди да чуем песента, пък ми е много интересно и за самия текст да си поговорим. Много хубаво е да си създаваме розова, добра вселена, така около нас да се обграждаме с хубави неща, които да ни харесват. Но това крие и риск така да ни отлепи от земята и дори да прекалим с витаенето в облаците. Ти как успяваш да се заземиш и всъщност откъде е идеята за текста, за тази розова вселена, в която май често се губим?
0: Ами да, тя е доста често си политам в тази розова вселена и си създавам собствен свят. И като цяло музиката по някакъв начин служи и като бягство от тази реалност, но и като дозата реалност, която всъщност имам нужда. Защото освен, че това е нещо, което аз поделям с всички хора и това някак си ме заземява, това е също света, в който аз избирам да бъда, правейки тази песен. Така че да, дозата реалност и изобщо има много метафори, свързани с това, с творчеството ми, ако мога така да се изразя.

0: Вие сте с Радио Пловдив днес и споделяме и говорим с Ана Сотирова, Анабел.
1: Трябва да кажа, че и китарата толкова ти отива. Кога я прегърна за пръв път и до днес винаги на всеки концерт ли е с теб?
2: Ами, старая се винаги, когато мога да е с мен, изключително много удоволствие ми доставя това да се на китара. Много добре се изрази, прегърнах я, когато бях, не знам, около 10-11 годишна. И от тогава просто някакси това ми даде свобода да започна да създавам собствени песни. И това ми даде основа, от която изобщо да започна да мисля за това да създавам творчество. Така че китарата играе много основна роля в живота ми, със сигурност.
1: Днес вече преподаваш Voice Academy, както каза, твое семейство, но след толкова години не си ли попадала в една рутина? Не ти ли се искала да добиеш друг опит? Предполагам, за да си там, има някаква тайна, има магия. Вероятно, свободата всеки да се изразява, да твори, както спомена, тези творчески лагери.
2: Да. Ами, то е точно това, че в Voice Academy аз не го чувствам като рутина или като задължение работата в момента, която правя и когато учих, защото просто има изключително много разнообразни възможности и събития, които имаш възможност да участваш и които се случват през цялото време, така че със сигурност не мога да кажа, че живота ми е скучен или че имам нужда от нещо повече. Но, както казах, винаги има какво още да се твори, има още какво да се случва, когато става въпрос за музика и за творчество. И Voice Academy ми даде изключително, съвсем буквално път в живота, така че не мога да кажа, че ми е скучно или че влизам в рутина.

0: Muzikalen Blitz. Отговор само с песен. Следващите минути оставаме с твоите вдъхновители, онези музиканти, които са оформили твоя вкус, твоята естетика в музиката. Чувайки първата ти песен, на мен ми е много интересно наистина кои са те и те моля да ни ги представиш през твоя поглед, с какво те грабнаха, какви емоции предизвикват, когато ги слушаш.
1: Да, един от най-вдъхновяващите хора за мен, когато създавам собствена музика, е именно Джордан Ракей. Той всичко, което прави, свързано с аранжимент и изобщо songwriting, е като пример за мен в живота и се старая да достигна това, което той успява да направи. Текстовете са изключително така дълбоки и в много от тях се виждам отразена по някакъв начин. Така че със сигурност препоръчвам да го слушате. Една от любимите ми песни се нарича Freedom.

всичко, което правят е страшно експериментално, но е толкова красиво за мен. Има също и български музиканти, които супер много са ме вдъхновявали и продължават да ме вдъхновяват. Един от тях има възможността да работя и в момента Тром Боби. Тром Боби и Симо единствените им приятели. Със сигурност слушайте този албум и всички албуми и всичко, което правят. Просто невероятно. Нямам какво повече да кажа за тях. Наистина горещо препоръчвам. Изключително много са ми повлияли на всичко, което правя и продължават да го правят.

0: Днес ни гостува един от най-талантливите млади композитори и китаристи, музикант, който може да се каже не слиза от големите сцени, защото партнира на едни от най-популярните родни изпълнители и създава песни, които владеят класациите и сърцата на слушателите. Това е Щерьон Пилидов. Здравей!
1: Здравейте!
0: Композираш за Полигенова, Йоана Драгнева, дует Ритон Тони. Много се радвам, че намери време и за себе си и успяваш да реализираш толкова красива песен. Казва се Последното цвете. Вече се радва на много положителни коментари, не само като музика и аранжимент, но и текстът е много добър. Но моля те ти да ни я представиш.
1: Ами, Последното цвете е песен, която аз започнах всъщност да творя през вече далечната 2015 година. Тогава беше съвсем началото така на песента. Всъщност първо в главата ми изплува самото заглавие Последното цвете, което аз още тогава не го бях свързал с нищо и вече в последствие, аз съм го казвал и на други места, се случиха едни терористични актове в една зала в Франция, зала Батаклан, и оттам просто реших, че може би е хубаво да напиша някаква песен с така малко по-социална тематика. И тогава вече започнах да свързвам Последното цвете с текста, с музиката и още тогава всъщност създадох песента Последното цвете, като просто през годините така потърпя различни промени и чак сега вече озря като звучене и като изпяване също така, и просто реших вече сега, че е времето да я пусна.
0: Нека да представим и музикантите, с които влизаш в студиото, за самите записи.

0: Разбира се, това са мои много близки приятели и съратници така в професията. Юлиан Янев, който ми записа пианата, Мартин Процуров, който ми записа барабаните, Емилио Мархолев записа баса, бек-вокалите ги записаха моята половинка Теодора Радилова и Мия Ди, Мария Георгиева. И също така искам да благодаря на Янко Генов, който смеси мастерира песента. Искам да кажа едно нещо, че те хубаво записаха песента. Хубаво всички седнаха, записаха инструментите. Обаче те вложиха и душа и сърце в това, което правят и заради това има такова звучение песента. Ако не бяха вложили душа и сърце, ако не бяха вложили нещо от себе си, ако бяха изсвирили просто работката, нещата, които им бях казал, песента просто нямаше да има такова звучение. За което искрено им благодаря.
1: Наистина много емоционална и мелодията, много хубава, аранжимента, страхотни китари и свириш също. За тях не се съмнявам, но много ме изненада тембърът и прекрасно пееш. Този глас трябва по-често да се чува. Къде го криеш до сега? Или по-скоро не ти остава време за теб?
0: Да, не ми остава време за мен. Просто наистина, когато трябва да творя толкова много музика за други изпълнители и когато все пак аз съм и действащ музикант, когато трябва да правя доста концерти в месеца и просто въобще не оставаше за време за моята музика. Ама да, след 9 години по-късно, в крайна сметка е факт песента.
1: Да, видеото много добре отразява и емоциите ти. Разкажи ми къде снимахте. За съжаление, в България има много такива пусти и почти разрушени сгради.
0: Да, снимахме в едни изоставени общежития на мина Чокурово, така се казва мината, която се намира близо до София. Тя също не е действаща мина, доколкото знам. И всъщност режисьора на клипа, Радостин Събъв-Шошо, той ми каза за тези места. Отидохме на един първоначален оглед, видяхме ги. Аз просто като влязах в там първата сграда, която имаше, просто казах, това е мястото. Няма смисъл да търсим повече места, защото там коридорите с улищената боя, разрушените стаи. То буквално в някои сгради втория етаж беше колапснал върху първия етаж. И просто това беше абсолютно перфектното място спрямо, нали, тематиката на песента. И просто си казах, това е. Там отиваме и снимаме. И за щастие се получило просто наистина това, което е било в главата ми, Шошо успя да го пресъздаде във видеото, за което съм изключително благодарен. Аз смятам, че той е изключителен професионалист, страхотно отношение към музиката и към изпълнителя. И това е много предразполагащо да мога аз да бъда такъв в клипа, защото все пак това ми е първият такъв по-професионален клип и Шошо е наистина много голяма част от него.
1: Аз забелязах светлината във видеото, този лъч на надеждата, като че се прокрадва въпреки разрухата, за която самите ние сме си отговорни. Но спираме до тук с думите и предлагам заедно с нашите слушатели да се насладим на последното цвете.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава. Заедно сме в гостина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. В тези летни